nicio grijă în spate n-aș mai duce, nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce

0: ce la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5. Radio Someș. Oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mânați de credință sau de curiozitate și motivați invariabil de nevoia unei vindecări divine, trupești sau spirituale, mii de pelerini pornesc la fiecare început de lună către un loc din Sălaj. Într-un județ în care relieful montan nu este tocmai specific, un indicator pe care scrie Muntele Sfintei Treimi îți atrage cu siguranță atenția. Cam la mijlocul distanței dintre Șimleu Silvaniei și Nușfalău, vei vedea că muntele este mai degrabă o metaforă, însă drumul până acolo merită tot efortul. Este locul de pelerinaj Muntele Sfintei Treimi, un loc spre care se îndreaptă la fiecare început de lună români și maghiari cu miile. Nușfalău, în maghiară Szilágy Nagy Falu, este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bilgez și Nușfalău, reședința, având populație preponderent maghiară. Comuna Nușfalău este așezată în vestul județului Sălaj, pe cursul superior al Barcăului, la o răscruce de drumuri importante, la 35 de kilometri de Zalău. Cel mai apropiat oraș este Șimleu Silvaniei, la 10 kilometri. După descălecarea lor, maghiarii s-au așezat și în această regiune. În secolul al XI-lea, bazinul superior al Barcăului aparținea teritoriului depășunat în timpul verii al neamului Nopcor Meste și Cholt Voto. Nușfalău este una dintre cele mai timpurii așezări din perioada dinastiei regale Arpad. Prima atestare documentară a așezării datează din 1213 și apare sub denumirea de Vila Nog în registrul din Oradea. După năvălirea tătarilor din 1241 și după distrugerea cetății de la Crasna, localitatea devine parte componentă a posesiunii formată în jurul cetății Valcău până la mijlocul secolului al XIV-lea. În această perioadă, o mare parte din acest domeniu, împreună cu cetatea Valcău și Zăoan, ajunge în posesia lui Danci, comite al comitatului Crasna. În decursul evului mediu, Nușfalău a deținut de mai multe ori și funcția de reședință de comitat, unde aveau loc deseori adunările comitatului Crasna. Societatea țărănească a satului era compusă din iobagi, jeleri și mici nobili, iar această structură s-a păstrat până în 1848. O adevărată dezvoltare mai accentuată a economiei în Nușfalău o aduce construirea căii ferate. Ramura de bază a economiei rămâne și în continuare agricultura. Pe lângă cultura cerealelor și pomicultură, este prezentată o creștere din ce în ce mai intensivă a animalelor, a vitelor, oilor și porcilor. Organizarea diferitelor asociații, lărgirea învățământului public, schimbări în viața țărănimii modifică viața localității. Elementele de bază ale dezvoltării industriale în Nușfalău au apărut în primele decenii ale secolului 20, când au fost înființate unele întreprinderi, fabrica de prelucrare a lemnului, fabrica de cărămidă și de țiglă și fabrica de spirit. Astăzi, economia comunei este una dezvoltată, prin firme de cultivare a ciupercilor, Boglar Champ, producția de aparatură analitică, Hana Instruments, producția și comercializarea gazonului, iarbă și amenajare peisagistică, construcții metalice și produse din metal, mașini, utilaje și instalații. Administrația locală e formată din oameni serioși, dinamici și vizionari. Investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism au făcut din comună o perlă a zonei. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici multe obiective interesante. Necropola medievală la Vulpiște. La sud-vest de localitatea Nușfalău, într-o pășune aflată lângă pădure, se zărește un șir de movile ciudate, care poartă denumirea de curgani. Movilele au fost create de mâna omului, fiind folosite ca loc de înhumare, de avari sau de slavi. Cuvântul curgan înseamnă în limba turcă loc de incinerare și se crede că sub movile s-ar găsi rămășițe turcești. Parcul Banfi. Edilii localității au refăcut parcul Banfi în 2013 și oferă localnicilor un mediu plăcut de relaxare. Conacul familiei Banfi Ianoș se găsește în apropierea castelului, fiind format din clădiri ce delimitează o curte interioară. Sub clădire se întinde o pivniță cu arcade în care familia Banfi își primea oaspeții, organiza petreceri și serbări. După naționalizare, clădirea a devenit sediul cooperativei agricole, iar azi, într-o parte a ei, funcționează o grădiniță. Castelul Banfi. Familia Banfi se stabilește în Nușfalău în secolul XV și tot atunci își construiește și reședința. În 1859 este avariată de un incendiu, dar este reparată. În 1925 este reconstituită complet, căpătând forma actuală. În 1936, Banfi Albert a vândut castelul Bisericii Reformate. Muntele Sfintei Treimi se găsește lângă Nușfalău, în direcția de mers spre Șimleu Silvaniei. Acest munte a fost proprietatea Evei Modoras, care l-a moștenit de la mama ei și l-a oferit Sfintei Treimi. Doamna Eva primea mesaje publicabile de la Sfânta Treime și de la Sfânta Fecioară în fiecare lună, începând cu octombrie 2004. În 2010, Eva Modoras a murit, răpusă de o necruțătoare boală. Povestea locului este dusă însă mai departe de cei lăsați în urma ei. Pe muntele Sfintei Treimi se găsesc Crucea Unității, capelele lui Iisus Îndurător și a Sfintei Fecioare, Casa celor două inimi sfinte, Calea Crucii și Calea Rozariului. Populația și conducerea comunei Nușfalău este mândră că părinții poetului maghiar Aron Ianoș, considerat unul dintre cei mai mari poeți, sunt ereditari din Nușfalău. În amintirea poetului a fost ridicat un bust în parcul comunei de lângă Biserica Reformată, care îi poartă numele, la fel ca și biblioteca comunală. Zilele Aron Ianoș sunt organizate în luna octombrie a fiecărui an de către parohia reformată. Alte obiective importante sunt Biserica Reformată, care se presupune că ar fi fost construită între 1450 și 1480, dar este menționată pentru prima oară în 1600. Pădurea Lapiș este cea mai întinsă arie protejată din județul Sălaj, valoroasă sub aspect faunistic și forestier. Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, care se află în parcul din apropierea Bisericii Ortodoxe, dezvelit în 1991. Nușfalău, locul unde istoria, credința și vibrația vieții contemporane se împletesc, te așteaptă să-i calci pragul și să-i descoperi minunatele valori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața tuturor! În cur matinal în forță cu două zile înainte de marea extragere. Vă salutăm cu pupici și cu sclipici pe toată lumea. Neața, Ralu!
3: Neața, Gabi! Două zile mai sunt, așa-i?
2: M-a întrebat Raluca acum de un minut. Câte zile au rămas? Păi cum câte zile au rămas, măi, Raluca? Că e joi și extragerea e sâmbătă. E greu? Și acum e greu să zici câte zile au mai rămas?
3: Nu sunt bună pe AMR-ul acesta. M-am pierdut numărătoarea de nu știu câte ori până acum. Nu sunt bună, punct.
2: Două zile, dragilor, astăzi și mâine. Mai puteți dedica mâine până la ora 12 sau până poi mâine dimineață. Revenim cu un răspuns după prima pauză din acest matinal. Important este că mai sunt doar două zile. Trebuie să vă grăbiți exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații dacă vreți să mai prindeți ultimele locuri în această mare extragere, dragii noștri.
3: Și sâmbătă, 15 august.
2: De ce ești așa tăcută la această dimineață?
3: Nu sunt tăcută. Am avut o activitate aseară. Am ajuns târziu acasă aseară.
2: Unde ai fost?
3: E mai complicat. Stai. Deci eu ieri nu m-am simțit ok și atunci am simțit nevoia să ies afară.
2: Așa.
3: Afară. Și am luat mașina. Am zis că mă duc cu mașina că n-am chef. Mă duc, stai să vezi logica mea. Mă duc cu mașina până într-un punct de acolo, mă duc pe jos.
2: Asta s-a întâmplat cam la ce oră? Să
3: 8 seara.
2: Fac o legătură. E clar, păi a ieșit din casă, de-aia au venit vânturile alea, au luat copacii.
3: Da, și de-aia, și am ajuns până pe dealul Budacului în plimbarea mea să văd perseidele alea, dar nu le-am văzut, că numai între 3 și 4 dimineața sunt, sau erau, sau știu eu, și m-am dus acasă.
2: Păi acum la 8 seara nici noapte nu cred că era.
3: Păi stai că nu era, la 8 seara mi-am început eu plimbarea, stai. La 10 am ajuns la Perseide. Și nu am văzut nimic pe cer.
2: Păi na, totuși, evenimentul începea la ora 19, dar se strânge lumea, se simte bine pe acolo.
3: Da, și m-a bătut vântul în față.
2: Păi bătea vântul aici în oraș foarte tare, dar pe acolo mă gândesc.
3: Păi acolo, îți dai seama, m-am dus cu durere de cap înapoi.
2: Singurii că ați fost?
3: Nu. Nu, cu prietenii mei.
2: Prietenii.
3: My friends. Cum de se duce Ralu fără ei? Nu, cu ei, de mânuță, frumos, cum? Păi n-aș fi reușit. Eu am o problemă, dragi ascultători, noaptea. Recunosc că am ochii sensibili, eu nu văd așa bine noaptea.
2: La volan.
3: Trebuie să mă ghideze, să dau cu spatele. Și a trebuit să mă ghideze cineva, cum să mă duc singură, îți dai seama. Oricum, norocul meu că am scăpat cu bine de pe dealul ăla, că eu urcările nu le am bine.
2: Deci când ești cu mine, tu doar vrei să pari un șofer iscusit.
3: Păi am eu persoanele mele din trafic. Am eu persoanele mele care dreapta, stânga, dă, mai dă, nu mai da, stop.
2: Nu vezi bine din cauza luminii?
3: Stai să zic, eu am o problemă la volan, recunosc, eu înjur rău la volan, dar de ce înjur?
2: Eu am o problemă la volan, beau mult.
3: Noaptea, omule bun, de ce stați cu farurile alea, cu faza lungă noaptea când sunt alte mașini pe lângă voi, că morbiți? Era unul în spatele meu care avea faza lungă, m-a terminat de tot, deci mi-a terminat ochișorii de tot.
2: Să știi că se poate și să ți se pară că e faza lungă.
3: Nu, era faza lungă, că efectiv nu mai vedeam nimic în spate de el, efectiv de lumina lui.
2: Dar ochelarii aveai la ochi?
3: Nu, aveam lentilele, că nu pot cu ochelari să conduc.
2: Aoleu.
3: E o aventură întreagă să vii cu mine cum. Nu-ți recomand neapărat.
2: Acum că îmi zici, nu știu dacă mă mai bag în astfel de...
3: Nu, te băga, stai liniștit.
2: Nu.
3: Am eu, a mei, care mă îndrumă.
2: Dragilor, nu uitați că următorul premiu va fi un tractor la următoarea ediție de tombolă a Radio Someș. Și nu uitați că mâine oferim și un premiu pentru partenerii noștri de la Lostrița, bineînțeles.
3: Un sejur de două stele, am să zic, nu? De două zile, mă scuzați, de un sejur de două zile pentru două persoane. Păi doi cu doi cu doi. Două zile,
2: e bine.
3: Două persoane.
2: E bine și așa. Haideți să vedem, dragii noștri, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi de 13 august.
3: 523, Ioan I devine noul papă după decesul papei Hormisdas. Sper că am zis bine.
2: Tot în bine de data asta.
3: 1099, papa Pascal al II-lea îi sucede, pardon, papei Urban al II-lea ca cel de-al 160-lea papă.
2: Bravo!
3: Doamne, iartă-mă! 1516 se semnează tratatul de la Noyon între Franța și Spania. Francis I al Franței recunoaște pretența lui Carol V asupra Neapolei, iar Carol recunoaște pretența lui Francis asupra lui Milano.
2: În 1595, bătălia de la Călugăreni, Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pasha.
3: În 1532 avem unirea dintre Bretania și Franța. Ducatul de Bretania este absorbit în regatul Franței. Tu ești cu istoria.
2: Zici tu că eu sunt cu istoria.
3: Păi tu ai dat din istorie bacalaureatul, eu am dat din geografie.
2: În 1862 are loc înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României. Acum nu știu dacă mai există, sincer.
3: Nu, să nu ne băgăm în ce nu știm, mai bine că iar o facem lată. În 1894, chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, argonul.
2: Da. În 1905, Norvegia este independentă. Aproape 100% din alegători au votat printr-un referendum pentru dizolvarea uniunii personale cu Suedia. Doar 184 de alegători au votat în favoarea uniunii. Deci de atunci Norvegia este independentă și se văd și rezultatele, părerea mea.
3: Ai fost?
2: Nu am fost, dar ca nivel de trai este acolo în top, din câte am înțeles de la mai multe persoane.
3: În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România. În 1920 a început bătălia de la Varșovia, bătălia finală a războiului polono-sovietic. Iar... cred că cam atât avem în ceea ce privește reperele. Mă rog, în 1961, noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului.
2: Asta e un lucru important pentru cei din Germania. Și în 2004, deschiderea Jocurilor Olimpice din 2004 de la Atena.
3: Și cam atât avem, trecem și la nașteri. În 1893, Constantin Brăiloiu, etnomuzicolog și compozitor român. Vasile Chiroi, în 1910, fotbalist român. Tu ești cu fotbalul, poate că-l știi.
2: Nu.
3: Ion Lân Crânjan, în 1928, prozator român. Ion Stan, în 1955, politician român.
2: Îl avem în 1926 pe Fidel Castro, avocat și politician cubanez, al 15-lea președinte al Cubei.
3: În 1982, Sebastian Stan, actor american de origine română.
2: Îți place ție ăsta mult?
3: Aveam un crush maxim pe el acum vreo 3 ani.
2: Păi multă lume a avut crush.
3: Îmi aduc aminte primul.
2: Și ieri de vreo 2-3.
3: De cine ți-am zis ieri?
2: Avem în 1992, pentru cine cunoaște, Lucas Moura, fotbalist brazilian. Și în rest, mai vezi ceva? Dragă, era Luca.
3: Trecem la zilele internaționale, fii atent, că avem așa. Ziua Internațională a Stângacilor. Aici bănuiesc că e pentru persoanele care scriu cu stânga. Eu interpretez...
2: e pentru... Chiar, eu am aflat în urmă cu o lună, două, doar cu o lună, două, că Petric al nostru este stângaci.
3: Nici eu nu știam. Nici eu habar n-aveam că e stângaci.
2: Nu știai până când ți-am spus eu acum? Sau?
3: Nu știam, nu chiar acum o lună, dar acum, înainte să plece în concediu, a menționat chestia aceasta.
2: Deci pe cuvântul meu, nici nu știam și nici nu părea, nici... nu știu.
3: Adevărul e că nici n-am stat noi să ne uităm foarte atent la el, cred.
2: Da, n-aș fi zis,
3: nu. Nu pare, știi, n-are față de stângaci, dar... nu... N-ai fi zis, nu? N-ai fi pariat.
2: Vezi că stângaci poate să aibă mai multe sensuri.
3: A, și rele.
2: Doar rele, poate.
3: Băi, eu așa interpretam ziua aceasta, că e ziua stângacilor, adică celor nepricepuți, așa, care au două mâini stângi, cum s-ar zice. Eu sunt destul de stângaci în viață.
2: La lucrurile practice, de menționat, în rest, este foarte serioasă și foarte...
3: Încerc să mă complimentez o dată în viață și nici atunci nu pot iese.
2: Cuvincioasă.
3: Este și ziua mondială a elefantului. Asta cred că a mai fost, nu? Și zilele trecute.
2: Nu, e o dată de două ori pe săptămână.
3: Păi da, și ziua internațională a tineretului. Asta e pentru noi. Ziua fileului de vită, tu ești cu vită. Ziua Prosecco.
2: Toate s-au nimerit astăzi, așa?
3: O zi tematică dedicată vinului spumant italian.
2: Acum, file de vită cu Prosecco, să zic sincer, nu prea m-aș băga, neapărat.
3: E o combinație de aia fatală?
2: Nu, cred că merg. Combinația asta chiar nu cred că e potrivită, îți zic sincer.
3: E și Ziua Internațională a Fundiței, asociată cu fundițele și accesoriile decorative. Ziua Națională a Cupcake-ului.
2: Cupcake-ului, prăjiturile alea mici, mă gândesc,
3: brioșelele.
2: Nu? Brioșelele, da.
3: Cupcakes.
2: Mai știi cele ambalate în ambalajul acela albastru, de când eram noi mici?
3: Albastru.
2: Da, de erau foarte multe într-o pungă.
3: Și acum le găsești într-un supermarket cu L, începe numele.
2: Da.
3: Da, nu, mie nu-mi plăceau alea.
2: Nu?
3: Magdalenele pure
2: nebun după ele.
3: Și adevărate, în Spania le găsești dacă vrei să mănânci de alea bune. Proaspete.
2: Deci magdalene se numesc
3: magdalene
2: acelea.
3: Magdalene se numesc, caută-le dacă vrei. Sunt tot din familia brioșelor, cum ar veni la noi,
2: da,
3: la
2: exact,
3: români.
2: Da, exact, am găsit exact acelea, da.
3: Dar acolo se mănâncă foarte mult magdalenele la micul dejun. Ei nu mănâncă poate ca noi românii, să zic că ne trezim și mâncăm slăninuță cu ouă, cu așa. Ei de obicei mănâncă, sau mă rog, bea un colacao, care e ciocolată caldă, cu magdalene, cu cornulețe.
2: Și
3: cu...
2: la ei magdalene se fac tot așa cu ciocolată sau goale?
3: Ai și umplute cu ciocolată și goale, depinzând de preferințele tale.
2: Mm.
3: Dacă vrei umplute sau dacă vrei goale.
2: Cu cafeluță merg bine, n-ai ce.
3: Uai, că le moi în cafea, sunt delicioase, e ce trebuie. Dar găsești tot în supermarketul cu L când e săptămâna spaniolă. Mergeți și căutați.
2: Da, dragii noștri, vă spunem din nou bună dimineața tuturor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Și nu uitați că mai sunt doar două zile în care puteți, exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, aveți trei pachete pe care vi le punem la dispoziție. Și anume: bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde puteți intra în direct alături de persoana îndrăgită și să purtați o conversație drăguță alături de noi, bineînțeles, aici live pe Radio Someș. Și nu uitați că la pachetul silver la prețul de 100 de lei și gold la 200 de lei aveți cana cu Radio Someș trimisă de către noi, cu transportul plătit integral tot de către noi.
3: Și să știi că am dat un loc peste dedicații și avem multă treabă astăzi. Eu cred că astăzi și mâine o să fie o zi plină. În adevărat,
2: mai multă
3: sens,
2: treabă astăzi decât am avut ieri?
3: Da.
2: Da?
3: Da.
2: Mă bucur atunci.
3: Da, și să știi că astăzi cred că o să și interacționăm cu ascultători.
2: Mă bucur atunci, dar mie mi-ar place să fie așa de când se dă drumul la noua ediție. Să fie așa din prima zi până în ultima zi.
3: Păi vezi, aici stai puțin că noi suntem ardeleni și ardelenii sunt,
2: da,
3: mai...
2: Da, așa sunt ardelenii, vezi?
3: Mai încet, exact. Mai cu treabă bună, cu trebucă bună.
2: Lăsăm de multe ori pe ultima sută de metri, dar na, recunosc, și eu sunt genul ăla de persoană uneori.
3: Procrastinezi,
2: dar tu nu prea ești așa. Îți place să știi că ai lucrurile puse bine la punct.
3: Depinde de lucru și de chestie. Înainte eram mult mai perfecționistă pe asta.
2: Nu uitați, dragii noștri, cei care primiți cănile, pentru că am schimbat și materialul din care le confecționăm și este unul foarte autentic și foarte frumos, care va aduce nostalgia de mai de mult. E ca o ulcică. Cum spune tu? O
3: ulcică.
2: Ulcică. Din care puteți să vă savurați cafeluța și orice altceva. Nu uitați să ne trimiteți fotografiile cu aceste căni la 0724212500 pe WhatsApp, dragii noștri. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și de muzică și revenim alături de voi cu un horoscop și încă multe detalii și noutăți pentru dumneavoastră. Revenim, vă spunem din nou, neața!
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie...

0: Că ai adus vorba chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit alături de voi, dragii noștri. Să știți că în pauză am urmărit din nou cursa pentru campionatele europene, unde David Popovici ne-a făcut mândri din nou la proba de 100 de metri liber, dragii noștri, medalie de aur la Paris. Pe ultima 100 de metri, cum suntem și noi cu dedicațiile, în ultimii 10 metri David l-a învins pe rusul Kornev.
2: Felicitări David Popovici.
1: Felicitări David Popovici la 10 sutimi distanță de acest rus, marele rival al românului David. Suntem mândri de tine cu toții. Felicitări!
2: Egor Kornev.
1: Egor Kornev, exact.

0: interesant.
1: Ce e așa interesant?
0: Care are ochi frumoși. L-am căutat de curioasă, dar are ochi un așa albastru oceanic.
1: Da, dragilor, David Popovici devine al doilea înotător din istorie care câștigă 3 titluri europene consecutiv la 100 de metri liber. Și David Popovici a câștigat prima dată titlul european la 100 de metri liber în 2022 la Roma, când a stabilit atunci recordul mondial cu 46,86 de secunde. Dacă acum are 21 de ani, David, atunci avea 17-18 ani, deci îți dai seama ce performanță la vremea aceea. Când a stabilit atunci recordul mondial cu 46,86 de secunde, iar în 2024 la Belgrad a câștigat aurul european cu timpul de 46,88 de secunde. David Popovici poate scrie și mai multă istorie la Paris în acest an. El va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat de asemenea aurul la cele două ediții precedente.
0: Îl felicităm și urăm mult succes pe viitor.
1: Mult succes, David, și la următoarea cursă. Mi se face pielea de găină de fiecare dată când urmăresc aceste curse de not, care sunt pline de emoții și pline de suspans, având în vedere că se și întind pe câteva secunde sau minute, nu?
0: Și adrenalină totodată, că ești prins acolo în... Să-l vezi câștigător, nu?
1: Normal, mi-ar place să fiu prezent fizic la o astfel de cursă.
0: Tu ești și fan sport, ți-ți plac astfel de...
1: Se vede pe video la Luca acum.
0: Da, chiar se vede.
1: Să fii serios.
0: Ești muncit.
1: Să fii serios totuși.
0: Da.
1: Am pregătit și pentru dumneavoastră și un horoscop. Începem, dragii mei, așadar cu Berbec. Astăzi pot apărea pe neașteptate numeroase ocazii de socializare, ceea ce face ca ziua să fie excelentă pentru ieșiri și întâlniri cu ceilalți. Este posibil chiar să apară o atracție puternică sau o iubire la prima vedere. Activitățile sportive, momentele distractive petrecute cu copiii și preocupările artistice îți pot aduce multă bucurie. Profită de atmosfera favorabilă și bucură-te de timpul liber.
0: Taur, ziua este favorabilă treburilor gospodărești. Ai avea spor și succes la curățenii generale, reparații curente și reamenajări interioare. Pot intra în discuție achiziționarea unor bunuri patrimoniale și se pare că ai și bani pentru astfel de cumpărături. Nostalgia copilăriei și amintirea năzbâtilor ei sunt la cote înalte. Ar fi bine să vorbești cu cei apropiați.
1: Mergem mai departe cu cei din zodia Gemeni. Ziua vine cu oportunități surprinzătoare, oameni noi, lucruri noi, idei interesante și șanse pe care merită să le observi. Este posibil să înceapă și o nouă poveste de dragoste. Seara se poate dovedi una dintre cele mai favorabile din an pentru întâlniri romantice, chiar și o relație care până acum a fost strict platonică s-ar putea transforma într-una romantică.
0: Aoleu, că la tine numai cu iubire e horoscopul acesta, numai cu întâlniri platonice, romantice. Rac, sunt momente favorabile pentru cumpărăturile necesare traiului zilnic, ești destul de îngrijorat din cauza banilor, însă mâna divină îți oferă toate darurile de care ai nevoie, ba chiar și un surplus. Tot ce este legat de regimul muncii, cu accent pe câștigul aferent, este supus fluctuațiilor, bine ar fi să-ți remodelezi concepțiile față de segmentul financiar.
1: Am ajuns și la Leu, așadar este o zi extraordinară pentru tine, deoarece Soarele, Luna, Mercur și Jupiter se află în semnul tău, iar Luna formează aspecte favorabile cu alte câteva planete. Rezultatul este o energie puternică pe care o poți folosi pentru a urmări ceea ce îți dorești. Nu ezita să ceri un avantaj sau să acționezi în direcția obiectivelor tale. Un ajutor neașteptat venit din partea prietenilor sau a unui grup te-ar putea surprinde plăcut.
0: Fecioară, ar fi bine să fii retras, energia vitală este la cote minime, iar organismul obosit. Sănătatea este vulnerabilă, de aceea fii prudent și îngrijește-te mai mult. De evitat pe cât posibil consultațiile și analizele medicale, pentru că diagnosticul și recomandările ar putea fi eronate. După amiază mergi la plimbare sau stai de vorbă cu cei dragi.
1: Pentru cei din zodia Balanță este o zi excelentă pentru socializare. Interacțiunile cu prietenii, cluburile și grupurile vor fi plăcute și reușite. Îți va face plăcere să discuți cu persoane mai tinere care vor fi receptive la ceea ce ai de spus. Ești ambițios și fermecător, așa că merită să urmărești ceea ce îți dorești și viața sentimentală este favorizată.
0: Scorpion, ziua anunță evenimente cu multă lume, ochii și urechile lumii sunt ațintite asupra ta, de aceea ai mare grijă cum te prezinți. Ceilalți te vor provoca destul de mult, alegeți cuvintele cu grijă și vorbește doar atunci când ești întrebat.
1: Am ajuns și la săgetător.
0: Exact.
1: Profită de orice ocazie de a călători sau de a explora oportunități în domeniul editorial, mass media, medicină ori drept. Ai șanse să obții rezultate foarte bune în aceste direcții. Este posibil chiar să apară o oportunitate extraordinară atunci când te aștepți mai puțin. În plan sentimental ar putea începe o poveste de dragoste cu o persoană diferită de cele pe care le-ai cunoscut până acum.
0: Ajungem și la Capricorn. Evenimentele zilei te vor duce în segmentul banilor și bunurilor comune cu partenerul de viață sau colaboratorii. Există nemulțumiri serioase în acest sens pentru că tu muncești mult, iar ceilalți se pare că profită de pe urma eforturilor tale. Verifică achitarea taxelor sau a altor tipuri de datorii.
1: Continuăm cu zodia Vărsător. Oamenii vor să discute cu tine, așa că fii pregătit să cooperezi și să faci compromisurile necesare. Pentru că ești dispus să muncești din greu, vei atrage persoane inteligente și entuziaste. Caut oportunități prin care să-ți lărgești orizonturile, călătoriile, experiențele noi și perspectivele diferite îți pot aduce multe beneficii.
0: Și încheiem cu pești, treburile de rutină sunt la ordinea zilei, fie că este vorba despre sfera domestică, fie despre sfera profesională, ești foarte absorbit de ceea ce faci. Relațiile colegiale sunt tensionate, așa încât evită provocările celorlalți și ocupă-te doar de treburile tale. Sănătatea este vulnerabilă. Și am încheiat horoscopul zilei de astăzi, joi 13 august. Bine că nu e vineri 13.
1: E bine și vineri 13. De ce nu?
0: Păi e mitul acela cu vineri 13.
1: Lasă mitul, eu
0: era
1: nu cred
0: și un film
1: în
0: de groază
1: acestea.
0: Cu vineri 13.
1: Nu cred în miturile acestea.
0: Nu par genul cu filmele de groază.
1: Nu cred, deoarece și mâine e o zi specială, pentru că oferind, după cum v-am spus, un sejur la cei de la Lostrița, partenerii noștri dragi, unde aveți un complex la mare artă, aș putea spune, acolo lângă lacul Firiza, o zonă spectaculoasă, părerea mea. Asemănătoare cu Colibița, aș zice.
0: Colibița de Maramureș.
1: Colibița de Maramureș,
0: Colibița Marea, exact. De la munte de la Maramureș, cum s-ar spune.
1: Exact.
0: Și încurajăm pe ascultători să ne trimită dovada faptului că au dat like paginii de Facebook de la Lostrița. Vor intra automat în această tombolă și mâine vom extrage câștigătorul.
1: Da, dragii noștri, doar așa puteți intra în tombola de la Lostrița, dând like paginii lor de Facebook și trimițându-ne dovada pe WhatsApp la 0724212500. Cu un screenshot, dragii noștri, cu dovada faptului că ați dat like paginii lor, bineînțeles.
0: Ar fi frumos acum un sejur la Lostrița, ce-i drept?
1: Acum să plecăm, să lăsăm mare extragere.
0: Închidem tot și plecăm.
1: Nu.
0: Nu, glumim.
1: Trebuie să fim la datorie, dragilor, și nu uitați că am stabilit de comun acord, având în vedere că mulți dintre dumneavoastră și chiar și noi vom fi de această sărbătoare foarte mare la biserică, la mănăstire. Tot Ardealul merge la biserică și la mănăstire, pentru că pe bună dreptate este cam a treia cea mai mare sărbătoare din calendarul nostru. Și am stabilit de comun acord că marea extragere va avea loc la ora 13, dragii noștri, deci fiți pe fază, fiți cu ochii pe paginile noastre, fiți cu radiourile deschise, deoarece la ora 13 începe marea extragere și vom afla marele câștigător, bineînțeles.
0: Uite, înainte să ascultăm și un proverb, avem și o știre care ne vizează cumva și pe noi, că suntem consumatori de cafea.
1: Ok.
0: Cafeaua s-ar putea scumpi cu 332%.
1: Cu 332%? Dar ce s-a întâmplat?
0: Și citricele cu 82%.
1: Păi ok, hai să zicem că înțelegem cu 82% citricele, deși nici asta nu prea e de înțeles. Dar cafeaua, ce s-a întâmplat la nivel mondial de s-a scumpit așa?
0: Păi zice că micul dejun ar putea deveni mai scump pentru europeni dacă noile reguli pregătite de Bruxelles privind pesticidele utilizate în afara Uniunii Europene vor intra în vigoare în formă analizată. Cafeaua, citricele și fructele de pădure se numără printre produsele pentru care prețurile ar putea crește în funcție de modul în care producătorii și exportatorii se vor adapta noilor cerințe europene. Deci de acolo s-a ajuns la faptul că cafeaua ar putea costa cu până la 332% mai mult.
1: Mamă!
0: Deci, ori ne lăsăm de cafea, ori...
1: Păi aici ori trebuie să te gândești că o cafea acum e în restaurante, cât e? 15
0: păi
1: lei?
0: Păi și acum e destul de scump în restaurante.
1: Nu prea mai găsești sub 10-15 lei. 15 lei, de fapt.
0: Păi și apa e scumpă.
1: La restaurant, nu mă refer la cafenele. Poate
0: da,
1: acolo găsești
0: restaurant
1: mai ieftine. La un restaurant e peste 10 lei, cam până în 15, nu?
0: Cam între.
1: Dacă se scumpește cu 332%,
0: La
1: înseamnă
0: cât poate
1: că se
0: triplează
1: și prețul din restaurante? Nu, mi s-ar părea absurd să fiu 50.
0: Cum ar fi să plătești pentru o cafea 30-40 de lei?
1: Păi mi s-ar părea absurd să plătești pentru o cafea simplă 30-40 de lei, dar aminte pentru un cappuccino sau un flat white sau ce mai sunt, care o să fie vreo 60 atunci.
0: Păi stai că și apa, dacă te gândești, pui la o terasă și bei apă, nu o găsești, cred, sub 8 lei? Sau cât e o apă acum la un restaurant?
1: Găsești, nu prea mai găsești.
0: E scumpă, ținând cont că în supermarketuri eu cumperi cu un leu, doi?
1: Nici din supermarket nu prea mai cumperi cu un leu, doi. Ba, din supermarketurile mari, care, să zicem, că e pe cea mai ieftină, să zicem că găsești la un leu, 52 lei, una la jumătate de litru. Dar cea pe care o beau eu, deja nu mai, nici la jumătate de litru e 3-4 lei.
0: Tu ai o anumită marcă pe care o bei, să înțelegem.
1: Păi da, m-am obișnuit cu ea, într-adevăr.
0: Scumpă?
1: Nu e scumpă, e cea cu B, o știe toată lumea.
0: Ah, ok, o știm. Știm.
1: Nu beau eu Fiji sau cum e ce, Fuji sau Fiji?
0: Fuji.
1: Nu, Fiji.
0: Fiji?
1: Fiji water.
0: Da, o știu aia, dar am tot vrut să-mi o cumpăr odată, să Fuji. Încerc să văd care e treaba, că e scumpă, rău, și nu înțeleg de ce, că e apă. Nu cred că are un gust mai aparte decât cea cu B sau cea cu D sau așa mai departe. Cred că tot apă e, într-o sticlă, Doamne iartă-mă.
1: Păi e din ceva izvor, na, îți dai seama, e apă artizanală cumva.
0: Oricum, cred că toată chestia asta o să ducă cumva la faptul că nu o să-ți mai permiți să ieși, să te așezi, nu știu, la o masă, la o terasă, să consumi și o apă, ceea ce e trist.
1: Păi te duci cu a pizza de acasă, rai ce faci.
0: Da, și te pui la o masă, la un restaurant cu apa ta de acasă și o scoți.
1: Băi,
0: și
1: măcar,
0: o bei.
1: Măcar mâncarea să rămână la același preț.
0: Păi îți dai seama că și mâncarea cred că o să se scumpească. Mă gândesc că toate o să se scumpească așa în lanț. O să fie un lanț tragic de evenimente.
1: Acum, după atâtea serii de scumpiri, asta ne mai lipsește. O scumpire și mai bruscă și mai... cum să-i zicem noi?
0: Mai apăsătoare. Neplăcută pentru noi toți.
1: Exact.
0: Dar uite, să știi că cel puțin în supermarketuri în alte țări, prețurile sunt mai ok. Nu știu, un deodorant, de exemplu, da? La noi îl iei cu 8-9 lei și acolo poți să-l iei cu, nu știu... Oricum, mult mai ieftin decât aici. Și multă lume zice asta. Să ne zică și ascultătorii care locuiesc în străinătate cum sunt prețurile în alte părți.
1: Noi, să știi că în supermarketuri nu am văzut prea mare diferență. Ai dreptate aici. Și da, această apă Fiji este din sursa Viti Levu, cea mai mare insulă din Fiji. Ca filtrare este naturală prin roci vulcanice vechi de sute de ani, care îi oferă o compoziție bogată în siliciu, în caz că erai curioasă de ce e așa scumpă și așa, și la ambalare este îmbuteliată printr-un sistem etanș, fiind neatinsă de aer sau factori externi până la desfacerea capacului. Asta e un lucru interesant, sincer.
0: Ne salută și ascultătorii, să știu, uite, ne zice doamna Moni, o dimineață excelentă cu veselie, iubire și reușite vă dorim.
1: Asemenea vă dorim și dumneavoastră și nu uitați, dragii noștri, că puteți fi alături de noi oriunde și online pe www.radiosomes.ro, unde avem și o nouă funcționalitate pentru dumneavoastră despre care mulți... pe care mulți au lăudat-o, funcționalitatea de a vă înregistra emisiunile sau ce doriți să înregistrați. Poate ați pierdut o dedicație, ați oferit o dedicație cuiva și nu ați apucat să o ascultați sau ați ascultat-o dumneavoastră și nu a ascultat-o persoana căreia i se adresa. Aveți un buton de înregistrare, dragii noștri, îl apăsați, așteptați să înregistrați ceea ce doriți și ceea ce este live în acel moment pe Radio Someș, după care apăsați din nou acel buton și înregistrarea dumneavoastră se va salva automat la secțiunea Înregistrările mele.
0: Și ascultăm și un proverb care zice așa: cu cine te însoțești?
1: Cred că într-o zi...
0: cu cine te însoțești ca să știu cum ești. Ai văzut?
1: Poetul nostru, bă,
0: am scos-o
1: bună dimineața.
0: La capăt, cum adică? Dar nu era, ăsta chiar era un proverb.
1: Da, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și e adevărat. Eu... În rare cazuri am văzut să nu fie adevărat acest proverb. Tot timpul s-a adeverit.
0: Adică anturajul te și reprezintă sau cum?
1: Te reprezintă, clar. Nu neapărat, dacă la anturaj ne referim la absolut orice, la persoana sau persoanele cu care petreci cel mai mult timp din viața ta. E logic cumva să aibă o influență asupra atitudinii tale.
0: Asta e adevărat. Asta e adevărat, să știi, pentru că eu am observat că cu cât stai mai mult cu un om, cu atât preiei de la acel om. Și inclusiv câteodată vorbind, îți dai seama că parcă și suni ca acel om.
1: Păi ok, tu preiei logică, preiei și preiei lucruri de care ești conștient, dar preiei foarte multe lucruri de care preiei foarte multe lucruri în mod inconștient. Asta e și problema.
0: Da. Deci ascultăm proverbul colegului nostru Alexandru Iuiu, luăm o scurtă pauză și revenim, dragilor, și vă spunem încă o dată:
1: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Este un proverb care ne descrie latura socială a omului. Dacă ai tu întâlniri de taină și aranjamente cu interlopii și cămătarii și dealerii, nu ne spune că ești polițist, pentru că, în ciuda uniformei pe care o porți, te însoțești cu infractorii și poți să-ți spun în față că ești ca ei, un infractor în uniformă. Dacă ești director la o instituție publică și principala ta grijă este să sifonezi banii publici și să-i împarți cu acoliții, nu ne spune că ești de partea poporului, că în contabilitate se vede cu cine te însoțești și că ești un șmecher cu discurs fals. Nu ne spune că ești pădurar dacă o parte din valoarea lemnului furat din pădure ți intră ție în buzunar pentru că îi acoperi pe hoți. Hoți ești și tu, ca ei. Pune sincer cu cine te însoțești, pentru că omul este ființă socială și anturajul îi dă o definiție semnificativă. Dacă nu vrei și nu vrei să spui cu cine te însoțești, o să se afle oricum. Pentru că dacă scapă un fir, se deșiră toată țesătura și denunțătorii, oamenii din echipa ta slabă, au să vorbească ei despre faptele tale. Caută mai bine pe drumul vieții să te însoțești cu oameni de calitate, pe care îi recomandă cinstea, hărnicia și credința. Ei îți vor da o definiție care să îți crească stima de sine. Dacă nu îi găsești pe aceștia, alege singurătatea, care e mult mai bună decât însoțirea cu ticăloșii.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Suntem aici alături de dumneavoastră în continuare la emisiunea noastră,
2: de
1: dragă.
2: De ce te bufnește râsul? Ce ai citit, oare?
1: N-am citit ceva nume.
2: Bună dimineața tuturor și celor de pe Facebook. Bună dimineața, domnul Vasile, doamna Moreia, domnul Dinu, domnul Vasile, domnul Alexandru, doamna Moni. Bună dimineața, bunică. Bună dimineața, doamna Aurica, bunicuța mea. Ce faci, bunică? Îți bei cafeluța alături de noi. Te salut și te îmbrățișez cu mult drag. Bună dimineața, doamna Iuliana. Bună dimineața, doamna Mirela. Bună dimineața, excelentă, cu veselie și iubire și reușite vă dorim. Zi faină, poftă la cafeluță, îmi sunteți dragi și vă ascult cu mare drag oriunde aș fi în lume.
1: Deci frumos. Suntem ascultați din toate colțurile
2: ne și
1: lumii.
2: Ne și laudă lumea, vezi? Nu doar...
1: Nu doar ce?
2: Nu doar atât. Bunicuța din Chinteni, care știm că este tot timpul alături de noi în fiecare dimineață. Vă salutăm pe toți cu mult drag și mult respect. Așteptăm dedicațiile voastre pe ultima 100 de metri pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Dragilor, nu uitați că mai sunt două zile pentru până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, ora 13, nu uitați.
1: Care o preferi? Stai așa, eu îți zic titlurile și tu zici care o preferi.
2: Așa.
1: Deci, odată, s-a mutat în Norvegia și a descoperit o regulă care i-a dat peste cap duminica? Sau, miracolul modern al Germaniei, bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani?
2: Hai să mergem pe Norvegia, că tot am vorbit și mai devreme despre Norvegia și ți-am spus că... Nu?
1: Așa, atunci hai să mergem pe Norvegia. Inma și Jesus, un cuplu de spanioli care locuiesc și lucrează în Norvegia, au povestit o întâmplare neplăcută din weekendul trecut, cauzată de reglementările severe privind vânzarea de alcool din această țară. Ceea ce trebuia să fie o duminică relaxantă s-a transformat într-o lecție dură despre reglementările stricte privind comercializarea băuturilor alcoolice în statul nordic. După o săptămână plină de muncă, Inma a decis să se răsplătească în singura ei zi liberă, a mers pe jos aproximativ 30 de minute până la cel mai apropiat supermarket pentru a cumpăra o bere rece. Ajunsă la magazin, a luat produsul din raft și s-a îndreptat către casa de marcat, fără să bănuiască ce urma să se întâmple, pentru că în momentul în care angajata magazinului a luat doza de bere, aceasta s-a oprit, s-a uitat la cumpărătoare și a comunicat pe un ton foarte serios că vânzarea nu este posibilă.
2: Păi ok, și de ce mai era în magazin atunci?
1: Păi stai să vedem de ce nu era posibilă.
2: Cred că acolo trebuie să ajungem totuși.
1: Stai să vedem. Zice așa, doamna: îmi pare rău, dar nu ți-o povinde. Poate că mă credeți prostuță, dar în acel moment îmi venea să plâng. E singura mea zi liberă din săptămână și nu pot nici măcar să bea o bere, așa că am plecat cu mâinile goale. Trăirea frustrantă a făcut-o pe tânără să reflecteze în drum spre casă la modul în care obiceiurile considerate absolut normale în țara natală devin imposibile peste hotare, în timp ce regulile străine ajung treptat să facă parte din rutina zilnică. Deci este o lege, alcoholoven, legea care blochează vânzarea de alcool la sfârșit de săptămână. Deci în weekend-uri nu poți,
2: vezi,
1: să cumperi.
2: Da, ei fiind cumva independenți, știi, cei din Norvegia, și-au și stabilit anumite reguli ale lor. Acum, pentru noi, poate într-adevăr par puțin anormale, dar sunt puse acolo cu un scop, îți dai seama.
1: Păi stai, că asta nu atât de strictă, dar și în Spania era ceva că după 10 seara nu se mai vinde alcool. Că ești major, că ești, nu contează, nu ți se mai vinde alcool.
2: Și se pune în aplicare?
1: Acum vrei adevărul sau minciuna?
2: Păi acum adevărul cred că e nu.
1: Se pune, dar cu excepții, adică mai poți să faci rost, să zic, dacă îți trebuie, musai și neapărat pe sub mână, știi, vorba românească.
2: Na,
1: pe sub mână, mai faci rost.
2: Nu știu dacă se aplică, să fim serioși, mai ales în Spania, unde... E multă voie bună, n-avem ce
1: păi
2: să
1: de
2: zice.
1: Aia tocmai e și această lege, pentru că de obicei seara este un concept, să zic.
2: Deci tu vrei să zici că eu, dacă mă duc acum turist în Barcelona și mă duc la 11 noapte la un magazin, nu-mi dă alcool?
1: Depinde unde mergi. Trebuie să știi și unde să mergi.
2: Ok, dar la bar îți dă?
1: La bar, da, logic. Aici ne referim la magazine.
2: La supermarketuri.
1: Da, supermarketurile sunt vizate pentru că este botegion, se numește. Tinerii merg în parcuri, beau, fac ce haram. Fac, da? Și atunci, clar, nu se mai vinde alcool seara, tocmai ca să se evite aceste situații.
2: Da. Să sperăm că se respectă, dacă tot a fost impus acest lucru. Dar greu îmi vine a crede, mai ales în Spania.
1: Ne zice domnul Augustin, în Sevilla, la supermarket lucrau multe românce la un anumit supermarket și se putea face rost de alcool oricând, la orice oră, bineînțeles, pentru români. Oare începe cu M, domnule Augustin, supermarketul, sau cu C? Nu, cu M, sigur nu, cu C, aș spune mai degrabă, era unul. S-ar putea să fie acela.
2: Uite, și domnul LMS ne spune că neața poți cumpăra bere cu alcool 2,5% în Norvegia. Tot timpul? Sau că asta nu înțeleg. Tot timpul sau există și această variantă?
1: E cel cu C. Știam, domnule Augustin, eram sigură că e cel cu C, într-un fel, că e și normal să fie acela, dar nu putem să zicem de ce. Dar mi se pare, într-un fel, ok această regulă, sincer.
2: Regula pe care ai zis-o inițial, nu acesta cu, aceasta cu, supermarketul din Sevilla pentru români. Asta nu știu dacă...
1: Aceasta cu Spania. Păi stai că dacă ar fi să comparăm astea două țări, sunt la două poluri total opuse. Că Norvegia, din câte știu, este mult mai echilibrată, dacă vrei. Spania, de cealaltă parte, e destul de destrăbălată, dacă vrei. Na.
2: Acum nu le poți compara cam din niciun punct de vedere aceste două țări. O țară nordică cu o țară așa călduroasă, nu știu dacă au.
1: Păi nu, dar ne referim și la mentalități, știi, sunt mentalități total diferite până
2: și
1: la urmă.
2: Și asta, da, clar.
1: Dar eu tot Spania aș alege, vrei să te mint?
2: Dintre cele două, Spania?
1: Da, Spania aș alege până la final.
2: Nu știu ce să zic. Să știi că nivelul de trai de la o anumită vârstă nu mai ține doar de distracție și doar de băutură și doar de...
1: A, dar nu pentru distracție, așa.
2: Mi se pare că sunt, cum am spus și mai devreme, fiind independenți și punându-și propriile lor reguli de atâția ani de zile, sunt la un alt nivel de civilizație față de noi, părerea mea.
1: Nordicii, zici.
2: Nordicii și cei din Norvegia în special.
1: Cu siguranță acolo și curățenia e curățenie, am auzit, și ordinea e ordine și așa mai departe.
2: Exact.
1: Dar Spania nu e doar de distracție, să știi. Eu aș alege Spania din alte considerente, nu pentru distracție.
2: A, dar e renumită totuși pentru destinațiile pentru distracție, nu ai ce să zici.
1: Da, dar eu aș alege Spania doar
2: unde
1: pentru...
2: Care zici tu că este orașul din Spania unde e... nivelul de entertainment la apogeu, să zicem așa.
1: Barcelona.
2: Barcelona totuși.
1: Barcelona, pentru că față de Madrid primește și mai mulți
2: turiști.
1: Păi
2: ok, dar mai sunt și aceste stațiuni de vară, Benidorm.
1: Nu, Benidormul a fost la un moment dat o stațiune foarte celebră, da, un gen de Mamaia românească, dacă vreți. Dar în momentul actual nu e... Merge lumea, nu zic că nu merge, dar nu mai e la nivelul la care era, nu știu,
2: place,
1: acum 10 ani.
2: Să știi că ai dreptate.
1: Deci nu mai e la
2: ai
1: acel nivel.
2: Ai fost în Benidorm roată?
1: Nu. Nu.
2: Eu să știi că chiar am fost de două ori și aici ai dreptate. Prima dată când am fost se vedea totuși mult mai multă activitate, iar a doua oară, după câțiva ani, s-a mai moleșit așa cu... S-a schimbat și poate media de vârstă, ar zice, știi?
1: S-a schimbat total media de vârstă și cumva și preferințele oamenilor, aș spune. Acum oamenii aleg să meargă fie pe coasta aia din Catalunia.
2: Nu, Raluca, eu totuși vreau să te contrazic, pentru că aș zice că capitala distracției din Spania e totuși Marbella, greșesc?
1: Da, nu.
2: Mulțumesc.
1: Când ai dreptate,
2: îți fac
1: o
2: capeluță.
1: Când ai dreptate, ți-o dau. Cum? Nu există. Ai dreptate, ai. N-am ce să zic. Am omis Marbella, ce vrei?
2: Dar am dreptate, nu?
1: Ai dreptate.
2: E
1: da.
2: Cam capitala.
1: E cam capital. Acolo e, cred, apogeul.
2: Cam așa ar zice eu, da.
1: Dar nu mi-ar plăcea Marbella.
2: Barcelona, bineînțeles, partea către Portugalia, Sevilla în sus, spre Huelva, acolo este cam cum este la noi în Oltenia. Ca și distracție în Spania, ca și andaluzii, nu se distrează nimeni. Vezi? Dar să nu uităm că nordicii au și ei extremele lor, care sunt foarte grave și foarte periculoase. Probabil, așa o fi.
1: Dar dacă ar fi să alegi o țară, să zicem, în care să te stabilești un viitor așa, ai avea o țară așa... ipotetic, pe listă.
2: Păi acum depinde din ce punct de vedere vorbim. Pentru că, uite, de exemplu, în Dubai sunt taxe zero.
1: Aoleu,
2: în cazul în care ești un tânăr antreprenor și vrei să scapi de aceste taxe care, să fim sinceri, sunt chiar apăsătoare în România, mai ales pe profit, eu zic că aș alege, dacă aș avea un business care ar necesita taxe mai puține, aș alege Dubai totuși, ca rezidență, dar ca loc unde mi-aș petrece, poate aș alege un loc din Spania.
1: Wow.
2: Având în vedere că na, clima este foarte bună în Dubai, știi cum e, vara.
1: A, păi ție-ți place clima aceea, eu n-o suport. Tu ești fan, nu știu, să stai la 50 de grade.
2: Păi nu, asta zic, că totuși aș alege, aș alege Spania în detrimentul Dubaiului, având în vedere clima.
1: E surprinzător pentru mine că e prima dată când zici că ai alege Spania.
2: Dar
1: sincer,
2: să știi că este un lucru foarte benefic pentru tinerii antreprenori, mai ales cei care au business-uri online, să-și facă rezidența în Dubai, pentru că scap de taxe care sunt foarte mari în România. Na, trebuie să fim realiști. Nu doar în România, multe țări din Europa, într-adevăr, dar în Dubai sunt taxe zero, ai o anumită taxă de 9% sau 19% care este doar pe profit.
1: Uite, ne zice domnul Augustin, Olanda este o țară super, cu oameni super faini, exceptând problema lor cu drogurile, dar ca și trăire, Olanda este o țară super faină de trăit.
2: Acum nu știu dacă e o problemă, având în vedere că sunt legale. Poate dimpotrivă, poate nu mai este o problemă. Problema ar fi dacă n-ar fi legale și ar fi o epidemie de genul, dar nu?
1: Eu cred că, deși sufletul meu e în Spania, nu aș alege Spania să mă retrag undeva în viitor. Nu știu, vizualizez așa în Franța, în Paris, să am așa o cafenea super drăguță, așa un boulangerie de la sau cum se numește, și să pot să servesc cu oamenii și să vorbesc cu ei și să socializez cu ei și să am
2: te-aș
1: o viață
2: vedea,
1: liniștită.
2: Te-aș vedea, sincer.
1: Să am o viață liniștită, nu știu, fără niciun stres, fără pur și simplu să fiu jovială cu oamenii.
2: Trebuie
1: cum îmi
2: place doar să înveți franceză.
1: Nu-i problemă, o învăț.
2: Îți place?
1: N-am intrat mult în contact cu ea în Franța, cât am fost, cât am stat, 4 zile am vorbit în engleză cât am stat. Dar nici imposibil nu e, nu? Îmi descarc Duolingo, așa am învățat câteva cuvinte în coreană pe Duolingo, dar m-am lăsat.
2: N-am multă avut. Lume folosește, să știi. E o aplicație care a cam rupt topurile, să știi.
1: Mi-ar plăcea, sincer, o viață liniștită mi-ar plăcea într-un anumit punct al vieții mele, să nu mai am treabă cu nimeni, doar să fiu în pace și armonie.
2: Îți place singurătatea ție?
1: Îmi place și compania, dar compania persoanelor
2: noi.
1: Potrivite. Nu, potrivite. Persoanelor potrivite.
2: Da, dragii noștri, și avem și astăzi o zi foarte aglomerată. Iarăși o să ne lungim peste ora 10 cu mult timp, poate chiar o jumătate de oră, o oră, pentru că avem o sumedenie de dedicații din partea dumneavoastră. Și nu uitați că mai sunt doar 2 zile în care puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro, bineînțeles la secțiunea dedicații, unde vă punem acele 3 pachete la dispoziție, bronz la prețul de 50 de lei, silver la prețul de 100 de lei și gold la prețul de 200 de lei. Avem și 2 dedicații gold astăzi. Vom lua legătura în pauzele ce urmează cu cei care le-au oferit, pentru a vedea dacă vor apel în direct sau nu. Nu uitați că la pachetul silver la 100 de lei și cel gold de la 200 de lei vă trimitem o cană cu Radio Someș, cu transportul plătit integral de către noi.
1: Și luăm și o scurtă pauză, dragilor, ascultăm o melodie faină și ne întoarcem după aceea, pentru că vom lua legătura și cu un primar gospodar în această dimineață, să vedem unde vom mai poposi astăzi.
2: Exact.
1: Și vă spunem încă o dată,
2: neața!

0: 0398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitas!

0: aceste încercări. Putem lua legătura cu dânsul, însă nu am așteptări prea mari, vă spun sincer.
1: Aici este o istorie foarte vastă în spate, de apeluri nepreluate, am putea spune.
0: Da, din păcate.
1: Domnul primar cred că nu este foarte interesat sau foarte surprins de presă, nici nu știu.
0: Exact. Din păcate.
1: Deși e primar din 2016, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie cumva obișnuit.
0: Acum am
1: plinit
0: și domnul primar un deceniu de administrație. După un deceniu de administrație, văd că tot nu își arată interesul față de presă și în al doilea rând, sau în primul rând de fapt, pentru cetățenii comunei dânsului.
2: Momentan, clientul.
0: Da, domnul Demian Ișvan, primarul comunei Bocșa din județul Sălaj, nici de această dată nu putem lua legătura cu dânsul. Avem multe reclamații, cum ar fi bine că în comuna Bocșa cheltuie banii, dar nu sunt în stare să dea drumul la canalizare, că e terminată de 12 ani, nu face nimic pentru comunitate. Avem încă o reclamație pe tema deșeurilor aruncate în apropierea comunei în pădure, lipsa trotuarelor, piste de biciclete. În primul rând a întrebat cât costă înregistrarea, i-am zis că nu costă nimic, i-am zis tot felul de chestii. Avem mesaje de la un ascultător. Da, mă gândesc că este vorba despre înregistrarea trotuarelor sau ceva de genul.
1: Oricum, ascultătorii noștri au sesizat de-a lungul timpului că în acea comunitate nu se face și nu se face de mult timp, ceea ce este păcat, pentru că acest domn primar nu este la primul mandat, să zici că nu a avut timp, nu a apucat, ba din contră, are 10 ani în ceea ce privește administrația și tot nu a făcut.
0: Da.
1: Întrebarea e de ce nu a făcut? Și asta vrem să-l întrebăm și noi.
0: Acum, având în vedere că multe mesaje negative au ajuns și la Radio Someș, mă gândesc că și la urechea dânsului au ajuns destul de multe reclamații. Și eu m-aș simți dator în locul unui primar de genul să ies puțin, mai ales pe Radio Someș, care știm cu toții că este ascultat în această întreagă regiune și probabil și sunt sigur că mulți chiar și din comunitatea din Bocșa sunt alături de noi, să îi dăm un drept la replică, de ce nu?
1: Să ofere răspunsuri, că asta caută oamenii.
0: Exact.
1: Și chiar era un domn primar tot la primarul gospodar care spusese la un moment dat, dar de ce vin oamenii la Radio Someș să ceară aceste răspunsuri? Păi poate pentru că nu le primeți de la voi, de la sursa directă, cum s-ar spune.
0: În primul rând și în al doilea rând, nu mai este un secret, dragilor, faptul că Radio Someș este un liant între cetățeni și administrație. Încercăm să ne facem datoria cât mai bine și în cazul în care sunt probleme excepționale și probleme care sunt demne de niște investigații jurnalistice, vă promitem că facem tot posibilul ca adevărul să iasă la iveală cu toate reclamațiile dumneavoastră, bineînțeles.
1: Și înainte să trecem la următoarea comunitate, cred că ar fi interesant să facem rubrica aceasta împreună cu ascultătorii, în sensul în care ei să ne zică unde să mergem. Poate că ar trebui să ne lipsim de aplicația noastră și să apelăm chiar la ei, că cine știe mai bine de problemele din comunitate decât chiar ei.
0: Exact.
1: Bun, și să știi că mergem în cele ce urmează într-o zonă montană frumoasă a județului Cluj. Dacă ne și răspunde domnul primar și mai bine, pentru că încercăm să ajungem în comuna Măgurii Răcătău, județul Cluj, alături de domnul primar Alexandru Livescu, dacă ne răspunde.
0: Nu știu dacă vom avea neapărat
1: sorții,
0: succes.
1: Bândă, sau cum se zice. Stai să vedem. E o comună frumoasă.
2: Ai accesat mesageria vocală orange.
1: Nu, nu ne-a răspuns.
0: Comuna Măgură Cătău, să știi că e o comună cu zone chiar foarte frumoase și muntoase, aș zice.
1: Ai fost?
0: Am fost.
1: Dar stai că ne și sună domnul primar înapoi, să știi.
0: Oh.
1: Bună dimineața. Alo? Domnule primar.
0: Bună dimineața.
1: Sunteți în direct la Radio Someș, domnule primar Alexandru Livescu, la rubrica Primarul Gospodar. Cum sunteți? Ce faceți în această dimineață, nu atât de călduroasă, am putea spune, de joi 13 august?
3: Am ajuns la sediul primăriei, da. Am văzut că termometrul indică la noi aici 13 grade.
0: Wow!
3: Pare că nu fie mai rece. Dar a răsărit soarele și începem o nouă zi.
1: Ținând cont că e zonă montană, oricum acolo cred că se resimt temperaturii mai scăzute.

0: Da, ziua este plăcută, acum în ultimele 2 zile a fost chiar plăcut, adică suportabil temperatura față de zilele trecute, când și la noi s-au înregistrat chiar și 33 de grade, deși suntem în creier.
1: Nu vă auzim foarte bine, domnule primar. Poate puteți să mergeți într-o zonă cu semnal puțin mai bun.
0: Păi sunt într-o zonă cu semnal bun aici, că sunt la sediul primăriei
1: Este în regulă acum. Cum se începe, domnule primar, o dimineață la Măgură Cătău? Se bea cafeluța în echipă, se face o mini ședință cu toată echipa?
0: Da, dimineața de stăm 10 minute și discutăm împreună toți dacă sunt ceva probleme, cum le putem rezolva. Așa începem de obicei, adică probleme rămase de a doua zi care trebuie rezolvate, colegii mei de aici, dacă sunt chestiuni și necesită ajutorul celorlalte compartimente, așa începem, adică de când am intrat în postul de primar, așa procedez. Pentru că dacă nu discutăm între noi, problemele rămân nerezolvate. Oricum, încercăm să le rezolvăm, dar e destul de greu, mai ales în ultimul an. Văd că situația e din ce mai gri. Altă culoare nu pot să-i dau.
2: Care sunt problemele cu care vă confruntați în această perioadă, domnule primar Alexandru Livescu? Acum mă gândesc că una dintre ele este poate chiar situația la nivel național, cu tot ce ține de guvern.
0: Da, pe una. În ultimele 2-3 săptămâni a mai apărut și problema cu alimentarea cu apă din cauza că noi avem o rețea proprie cu captări de izvoare de suprafață. Acestea au scăzut în debit din cauza lipsei precipitațiilor și mai sunt probleme cu alimentarea cu apă. Asta este una dintre probleme, pentru că mai sunt și cetățeni care, ca peste toți, care nu mai folosesc apa cum ar trebui, în mod rațional și responsabil. Și mai sunt problemele celelalte generate de penuria asta care văd că se tot prelungește. Lipsa banilor. Adică avem de făcut reparații curente la nivelul infrastructurii rutiere, iar lipsa resurselor financiare se simte.
1: Deci considerați, domnule primar Alexandru Livescu, că la partea de infrastructură rutieră, mai ales, nu stați foarte bine la Măgură Cătău?
0: Da, nu stăm bine, nu pot să spun că stăm bine, trebuie să vedem realitatea, lipsa fondurilor, a proiectelor care nu se derulează, se simte acest lucru, pentru că noi, având o rețea extinsă de drumuri comunale și sătești, necesită intervenții. Vin într-o zonă de munte, necesită intervenții, dar lipsa fondurilor e cont și aici de suferit au cetățenii, în primul rând.
1: Credeți, domnule primar, că această infrastructură rutieră ar fi prioritară pentru transformarea zonei într-o destinație turistică importantă, așa cum ați și afirmat în trecut?
0: Da, și rămân la aceeași idee, că totul pleacă de la căile de acces. Vedem că, în afară de programul guvernamental Angel Salini, în general nu prea au, în ultimii 4-5 ani de zile, alte surse de finanțare pentru asta nu prea au fost la noi, la nivel național. Ori în comunitățile mici, unde resursele sunt limitate, unde până la urmă, în afară de ce primești de la clar bugetul național, finanțările locale, nu prea ai alte surse de finanțare, pentru că, o spun și o repet, ne tot spunea domnul prim-ministru acum interimar că să aducem investitori și mulți primari ne întrebăm în capet de județ, în zone mai îndepărtate de marile aglomerări urbane, nu știu ce investitori vor veni să-și mute afacere la distanță, pentru că fiecare om își face calculele până la urmă. Costurile de producție să fie cât mai mici. Ne dorim fiecare dintre noi să avem investitori ca să creștem încasările la bugetele locale, dar nu se întâmplă aceste lucruri. Ori una dintre soluții ar fi proiectele finanțării europene. Ori vedem că nu prea sunt. Adică în ultimul timp chiar nu sunt deloc în ceea ce privește infrastructura. Aceste lucruri, nu știu, așa au fost făcute politicile la nivel național, cerele către comunitatea europeană, am trecut la alte etape, dar rămâne în urmă infrastructura și degeaba facem astfel de lucruri, digitalizarea și omul are cam unde să circule, cred că trebuie până la urmă trasă linie și să pornim de unde trebuie, nu sărim niște etape.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, în ultima perioadă s-a discutat și despre majorarea taxelor locale. Cine a decis concret aceste majorări și cât va plăti în plus un locuitor din Măgură-Cătău?
0: Păi e clar cine a decis aceste lucruri, deși în perioada când s-a dat ordonanța, s-a hotărât la nivel guvernamental, deși discuțiile au fost și și vina, să spunem pe românește, a fost împinse către primar și consiliile locale, că ele au mărit. Nu. Taxele și impozitele locale au crescut în urma ordonanței. Am fost obligați să le mărim, pentru că altfel eram amenințați că nu vom mai primi sumele din TVA pentru bugetele locale. Am observat la nivel național și același lucru s-a întâmplat și la primăria Măgură-Cătău, că am încercat să ne încadrăm în ordonanță pentru a nu rămâne de nou fără. Dar în ceea ce privește în zona munților Apuseni impozitarea, aici primarii din această zonă, am încercat să mergem în limitele minime, pentru că degeaba vrem să mărim taxele și impozitele locale, iar omul nu are capacitate de plătească. În comuna Măgură-Cătău, în urma unor calcule, taxele și impozitele locale au crescut cu 9,7%. Asta a fost mai jos, n-am putut coborâ, că am mers la limita inferioară și pe lângă acest lucru, în ceea ce privește autoturismele și impozitele pe terenuri, acestea au venit tot prin ordonanță cu sumele între anumite limite la terenuri, n-am mers la limita inferioară, în ceea ce privește autoturismele, acolo suma a fost stabilită de către guvern. N-am putut noi stabili suma. În funcție de capacitate cilindrică, de vechime, au fost mai multe criterii. Adică aceeași sumă o plătește și un om din Măgură-Cătău pentru un autoturist ca și un cetățean din Cluj-Napoca, să dăm exemplu. Ori aceste lucruri fiind foarte clare, eu vă întreb și pe noastră. Cine a hotărât creșterea taxelor și impozitelor locale? Consiliile locale și primarii sau ordonanța?
1: Domnule primar, având în vedere că ne apropiem de final, aș vrea să vă întreb care este principala nemulțumire pe care o auziți astăzi de la localnicii din Măgură-Cătău?
0: Starea proastă a infrastructurii rutiere. Eu încerc să le spun că aceste lucruri se fac cu bani, că nimeni nu vine să-ți facă primărie. Da, încercăm să găsim surse de finanțare, avem pregătite și studii de fezabilitate pentru drumuri, bani cheltuiți din bugetul local, că asta este, că am mers pe principiu să le am pregătite pentru a se deschide sesiunile, să pot să accesez, dar acestea se lasă așteptate și nu apare nicio posibilitate. Aceasta este principala nemulțumire.
2: Domnule primar Alexandru Livescu, pentru că ați pomenit la începutul discuției noastre problemele cu apa și cumva și risipa de apă care se face, cum credeți că am putea să educăm cumva cu ghilimelele de rigoare cetățenii să nu mai facă această risipă de apă?
0: Cred că nu. Noi încercăm la nivel local și alte comunități de acolo primari încearcă să explice oamenilor că dacă nu avem grijă de apă, s-ar putea să rămânem fără. Cred că cu discuții, cu exemple, trebuie populația să înțeleagă că până la urmă apa nu este nelimitată. Au fost perioade, acum 20-30 de ani, nu era o problemă apa, la noi, mai ales la munte, unde se zice că de aici sunt izboarele și pornesc toate râurile, dar în urma modificărilor climatice, că există, unii recunosc, alții nu, se pare că cantitatea de apă nu mai există și nu vrem să ajungem în situația în care chiar nu mai ai de unde și nu mai ai nici de unde să o aduci, pentru că aceste lucruri nu se întâmplă numai aici, se întâmplă peste tot și în România și în Europa și la nivel educarea, începând cu programele școlare pentru a înțelege copiii de mici, discuții cu populația, cred că acestea ar fi principalele, pentru a nu trece din prima la tot felul de restricții și ajunge în situația când chiar să nu ai posibilitatea de unde să mai fie apă nelimitată, cum era.
2: Domnule primar Alexandru Livescu, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Măgură-Cătău.
0: Din ce discut cu cetățenii, da, Radio Someș este ascultat și acum, după ce am mai văzut că apar tot felul de studii, am înțeles că sunteți cel mai ascultat post de radio rural în Transilvania.
1: Ne bucurăm, domnule primar, pentru aceste cuvinte și suntem convinși că veți avea succes și veți avea grijă ca proiectele dumneavoastră să fie duse la bun sfârșit acolo la Măguri, Răcătău, și vreau pentru final să vă întreb dacă găsim un tânăr în vân acolo la Măguri, Răcătău, la munte pentru colega noastră Raluca.
0: Sunt mai mulți de la munte, sunt foarte hotărâți.
1: Cred că de un așa partener ar avea nevoie, vă spun sincer.
0: O așteptăm pe domnișoara Raluca, pentru că comunitatea este mare, sunt oameni frumoși, sunt oameni harnici aici și oameni hotărâți.
1: Mi-ar place să se mărite cu un tânăr, puternic și în forță de acolo, de la Măgură-Cătău. Acum face puțin pe interesanta, dar știu că și ei ar place un tânăr așa în forță de acolo, de la munte.
0: O așteptăm atunci, în vizită pe la noi, și nu se știe niciodată.
2: Da. Nu se știe de unde sare, domnule primar, cum zice vorba românească, nu se știe de unde, pentru nu cine și cu cine.
1: Domnule primar, vreau o scurtă întrebare pentru final, vreau să ne spuneți un preparat specific de acolo, de la Măguri, Răcătău, care îl considerați dumneavoastră preferatul dumneavoastră?
0: Preferatul meu sunt mai multe care se fac aici în zonă, dar mie îmi place în mod deosebit, îmi plac plăcintele moțești, cum să spun aici, sunt plăcintele coapte pe plită sau pe piatră, cu un aluat mai special și cu brânză făcută de gospodine de aici, brânza locală.
1: Ne puteți spune și de care brânză este, de oaie, de vacă?
0: Nu, este brânză de vacă. Dar să știți că în ceea ce privește diferența de grăsime nu este mare față de cea de oaie, pentru că aici oamenii nu smântânesc laptele când fac preparate pentru ei. Brânzeturile sunt foarte bune la noi, smântânesc. Și aici știți că e la modă cuvântul ăsta cu eco. Aici chiar este eco, pentru că la noi în zonă oamenii nu folosesc substanțe chimice pentru îngrășarea terenului și atunci au un gust, așa, dacă vă aduce aminte, ca pe vremea bunicilor, când ai gustativă, că uite, domnule, asta are gust ca și când eram copil și mergeam la bunici. Așa, așa, e, așa sunt aici la noi preparatele.
1: Suntem conviși, domnule primar, că acolo la munte, la Măgură, Cătău, este totul 100% natural. Noi vă mulțumim pentru că ați luat legătura cu noi în această dimineață și vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră.
0: Mulțumesc, să dea Dumnezeu. Multă sănătate.
2: Numai bine vă dorim.
1: Și sănătate în același timp. Numai bine, domnule primar.
0: Mulțumesc. Doamne ajută, sănătate.
2: Da, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Livescu, primarul comunei Măgur-Răcătău, județul Cluj. Omul acesta se râde.
1: Dar
2: eu am o întrebare, dragi ascultători. Stai așa, stai. Silence. Deci, cine ești tu, că sunt tare curioasă, ca să mă ofer pe mine la cine vrei tu? Îs în proprietatea ta.
1: Am făcut o propunere, am făcut o
2: stau
1: glumiță.
2: Stau cu tine în casă, îmi dai ciorbă. Sau cum adică?
1: Îmi dai paste cu morcovi.
2: Eu știu foarte bine unde să-mi găsesc pe cei hotărâți.
1: Nu e adevărat, păi eu tocmai aia vreau să... Tu ai impresia că o să-ți găsești unul hotărât de pe acolo, de prin Corea, dar tocmai de asta ai nevoie, de un bărbat în forță, un muntean de-a nostru, care să îți scoată Corea asta din cap cu totul.
2: Nu am nevoie clar de ajutorul tău. Uite, nici de implicarea ta, că îmi găsesc eu singură. Eu apreciez gestul.
1: Uite,
2: tău.
1: Să te iei cu un răcătan, bine zice mare. Nu știu. Cu un băiat din Măgură-Cătău ți-ai schimbat și genul muzical preferat? Ai trece pe folclor mult mai mult?
2: Nu cred că destinul meu arată așa, sincer.
1: Nu?
2: Nu.
1: Eu zic că totuși încolo o să te îndrepți.
2: Eu
1: o să
2: nu cred că e nici măcar român alesul meu.
1: Nu știu ce să zic, pentru că aceste concepții ți se vor schimba cu trecerea timpului, o să vezi tu.
2: Dar de ce ești tu atât de interesat să îmi schimbi concepția?
1: Păi nu, tu ești deja în echipa Radio Someș, unde este vorba doar despre tradiții și despre folclor și despre a duce mai departe. Și o să-ți intre în sânge treaba asta, o să vezi.
2: Păi stai, da, fac parte din familia Someș, dar Raluca are identitate proprie.
1: Are
2: și
1: identitate
2: are gusturi proprie,
1: care poate
2: și
1: fi,
2: are plăceri proprii.
1: Care poate fi finisată, să știi.
2: N-am nevoie să mi le finisez.
1: Ba da, o să vezi tu că nu trebuie să ai nevoie.
2: Da.
1: Eu trec la fapte, chiar dacă nu e dorință din partea ta.
2: Trecem la fapte, că discuția asta nu o să ducă nicăieri.
1: Trecem
2: e
1: la fapte
2: turbai,
1: în aproximativ 10-15 minute. Revenim alături de voi cu dedicațiile dumneavoastră. Sunt o grămadă, cred că am bătut recordul astăzi, dacă nu mă înșel, de dedicații pe care o să trebuiască să le oferim într-o singură zi. Ne vom lungi și de această dată. Să sperăm că nu vom întârzia cu știrile, în primul rând.
2: Nu zice de astea, că o să fim certați. Nu întârziem cu nimic, dragilor, suntem organizați.
1: Revenim după ora 9 alături de voi cu dedicațiile voastre frumoase. Nu uitați că singurul loc unde puteți oferi o dedicație este exclusiv pe www.radiosomes.ro. La secțiunea dedicații vă punem 3 pachete la dispoziție: bronz, silver și gold. La pachetul silver și la pachetul gold primiți o cană gratuită cu transportul plătit integral de către noi de la Radio Someș, bineînțeles.
2: Deci o ascultăm pe Sava Negrean Brudaș cu Multe mândre ar vrea să mor.
1: Revenim alături de voi cu dedicațiile. Vă pupăm.
2: Și vă zicem încă o dată. Nu, stai. Cum se face trecerea?
1: Pupici cu sclipici.
2: Așa, și acum vă spunem încă o dată.
1: Neața! Neața!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: să fii.
1: Revusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Atențiune, atențiune!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena Baicasa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena Baicasa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: înțelegi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Ne-am întors, dragilor, ne-am întors la emisiunea de dedicație.
4: Ne-am întors alături de voi cu ultimele două zile, dragii noștri, în care mai puteți oferi dedicații exclusiv pe www.radiosomes.ro. Bineînțeles, la secțiunea dedicații aveți acolo un banner foarte mare pe care scrie click aici. Tot ce trebuie să faceți este doar să apăsați cu degețelul sau cu mouse-ul, în cazul în care folosiți un calculator sau un laptop, și vă redirecționează direct pe site-ul special pentru dedicații, unde vă punem 3 pachetele la dispoziție: pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, pachetul silver la 100 de lei, unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați în direct alături de persoana iubită, cum va face și domnul Ioan Suciu în cele ce urmează. Începem emisiunea noastră cu o dedicație bronz din partea doamnei Ana Moldovan pentru Ionuț, cu ocazia zilei sale de naștere, cu un simplu mesaj de la mulți ani. La mulți ani, Ionuț, îți dorim ție și întregii tale familii cu sănătate din familia Someș, bineînțeles, cu ocazia zilei tale de naștere. Așadar, la mulți ani,
3: la
4: Ionuț!
3: Mulți ani.
4: La mulți ani, Ionuț, din partea doamnei Ana Moldovan. A doua dedicație de astăzi, dragii noștri, începem tot cu dedicații bronz din partea domnului Mihai Vasile Man pentru toți colegii, pentru colectivul Meduman. No, hai să Meduman? Hai să ne dăm aici cu părerea, ce firmă crezi tu că este acestea, Meduman?
3: Acum, dacă e să ne luăm după engleză, man înseamnă bărbat.
4: Aoleo.
3: Dar nu știu.
4: Aoleo. Aoleo, ca început, voi, fraților, voi.
3: Acum, mintea mea.
4: Mamă, cum s-a dus ea, mă, direct pe engleză, măi, oameni buni, măi.
3: Mintea mea poate zbura în mai multe direcții, dar prefer să nu. Zii tu primul, că eu mă iau după tine.
4: Dar dacă man în engleză îți zice ceva despre bărbați, ce zic primele 3 litere, med? Hai să vedem.
3: Se ocupă cu medicina pentru sexul masculin.
4: Așa, da.
3: Ceva cu probleme pentru bărbați, sau?
4: Nu, cred că este...
3: Ioi, dar nici vorbă. Nici vorbă. Nu, e ceva producător, medicamente de uz uman, veterinar și suplimente nutritive. Să ne ziceți dacă zicem bine.
4: Păi e producător de medicamente, tu n-ai zis rău, numai că nu se ocupă cu medicamente speciale pentru bărbați. Tu te-ai gândit direct la partea mai... Na. Asta e. Tu cu engleza, te-ai dus direct pe engleză, cu man, cu... Mă rog.
3: Te gândești...
4: Da, nu, dragilor, din partea domnului Mihai Vasile Man pentru toți colegii din colectivul Meduman, această firmă frumoasă de medicamente. De medicamente, na, ce să mai...
3: Păi stai, că sunt și medicamente veterinare și medicamente umane, nu, de uz uman.
4: Băi, aici pe site-ul lor scrie că sunt medicamente accesibile pentru toți pacienții, deci nu cred că e partea veterinară totuși. Este un producător de medicamente generice de înaltă calitate la prețuri accesibile.
3: Din Vișeul de Sus, dacă
4: din
3: nu mă
4: înșel. Din Vișeul de Sus,
3: Maramureș.
4: Exact. Acum să ne spună domnul Mihai, care sigur este alături de noi la această oră, dacă cumva greșim și este o coincidență, deși nu cred.
3: Bun, și acum, pentru că am oferit aceste două dedicații bronz, avem și o dedicație gold în premieră. N-am mai avut de mult una gold.
4: Da, v-am spus și mai devreme, dragilor, domnul Ioan Suciu dorește la pachetul gold să intre în direct alături de persoana iubită aici, alături de noi pe Radio Someș.
3: Atunci zic să încercăm să luăm legătura cu domnul Ioan, să vedem dacă ne și auzim bine, să sperăm. Să vedem. Alo, bună ziua, ne auziți, domnul Ioan?
4: Alo?
0: Da, bună ziua.
4: Domnul Ioan, puțin radio mai încet, vă rog frumos să nu fie microfonie.
0: Am înțeles. Numai o secundă că sunt mașină.
4: În regulă, nicio problemă.
3: Până atunci o sunăm și pe doamna Maria, domnul Ioan, să știți. Să fie și alături de noi, că ea e...
0: Încă nu a venit lângă mine.
3: Ea e vedeta principală.
0: A intrat la spital, la băiat, și uite că nu a ieșit încă.
3: Oh, dar ați avut o problemă sau ceva?
0: Am avut o problemă cu băiatul și băiatul e la spital și o sună doamna doctor. Chiar acum a intrat în cabinet, că m-a dus la ea, de-aia a spus.
3: Păi de-aia că...
0: Așa nu, mă, telefonul e la mine, așa.
4: Ah, domnul Ioan, atunci nicio problemă că revenim în jumătate de oră, bine?
3: Doamna Maria.
0: Da, sigur, puteți, că atunci vine.
4: Bine, revenim în jumătate de oră, domnul Ioan.
0: Și pentru mine, da?
4: Da.
3: Mulțumim.
4: Revenim.
0: No. Vă mulțumesc frumos, vă aștept, certit.
4: Cu mare drag, cu mare drag.
3: La revedere!
0: O zi bună, la revedere, succes!
3: Mulțumim tare mult! Da, o să revenim în cele ce urmează atunci la domnul Ioan.
4: Sunt situații excepționale și să sperăm că nu e o problemă gravă totuși. N-avem ce face, așteptăm, nicio problemă. Intrăm când dorește domnul Ioan. Trecem la o dedicație Silver, aș zice eu, nu?
3: Trecem la o dedicație Silver atunci.
4: Da, trecem la o dedicație Silver, dragii noștri, din partea doamnei Viorica Linul, pentru Viorica Linul. Nu știu ce ai vrut să-mi faci aici, Raluca.
3: Gata.
4: Să faci tu setările cum vrei tu. La mulți ani, multă sănătate și fericire alături de cei dragi din partea soțului, copiilor și nepoatelor. Da, dragilor, deci este făcută tot de pe numele doamnei, însă de către soț, special pentru doamna Viorica Linu. La mulți ani, multă sănătate și fericire alături de cei dragi din partea soțului, copiilor și nepoatelor. Se dorește o melodie specială de la Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi, o melodie care chiar și mie îmi place foarte mult și mi-ar place mai ales mult mai mult să o dedic cuiva drag, însă nu este cazul, nu se lipește, nu se...
3: Coboară trei tunuri, pentru că cine ți-a zis melodia asta? Tu nu știai.
4: Tu mi-ai fi spus-o.
3: A și uitat, n-are rost, dragi ascultători, nu are efectiv niciun rost, omul acesta are o memorie de pește colectivă care nu-și aduce aminte.
4: Pește colectivă?
3: Nu-și aduce aminte absolut nimic, dar în fine, nu mă supăr pe el că
4: cred că totuși faci tu confuzia, Raluca, și vrei să mă pui pe mine într-o lumină proastă, însă trece și peste acest moment împreună, pentru că așa e în familia Soveș, dragii noștri, trecem peste supărări și de-aia suntem toată ziua alături de voi, cu voie bună și cu aceste dedicații minunate, ca să ne mai facem și zilele frumoase, pentru că vedem cum e și situația națională, atâtea crize, atâtea, trebuie să uităm cumva prin gânduri frumoase și prin gânduri bune la Radio Someș, bineînțeles, exclusiv la secțiunea dedicații.
3: Așa, și atunci din partea domnului Ioan, dacă nu ne înșelăm, dar așa este în e-mail pus domnul Ioan, să zicem că e de la domnul Ioan, pentru doamna Viorica, cu ocazia zilei de naștere, îi urăm la mulți ani și noi cu multă sănătate și bucurie, ascultăm Mihaela și Ciprian Istrate.
4: La mulți, mulți ani, doamna Viorica Linul.
3: Doar noi doi. Și vă spunem încă o dată din suflet,
4: neața! Neața!

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul, iuhuhu!
7: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună, iuhuhu!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: No, hai da!
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zahăr.
2: Alături de voi din nou la Cafeneaua de mentă prelungită cu emisiunea de dedicații împreună, dragilor. Nu uitați că singurul loc unde puteți oferi dedicații la Radio Someș este pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații. Bineînțeles, dragii noștri, vrem să vă încurajăm, deoarece am avut astăzi pachetul Gold cu Ioan Suciu, pe care urmează să îl sunăm mai spre final de emisiune, dar mai am avut un pachet Gold unde nu s-a dorit să se intre în direct și vrem să vă spunem că nu mâncăm pe nimeni, să nu aveți acea mică rușine să intrați alături de noi, pentru că vă promitem că totul va decurge conform planului și foarte, foarte frumos din toate punctele de vedere. Dragii noștri, ce să vă mai spunem decât să trecem la următoarele dedicații. Nu uitați că vă punem la dispoziție 3 pachetele, pachetul bronz la prețul de 50 de lei cu un bilet pentru marea extragere inclus și cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă oferim 2 bilete pentru marea extragere și aveți șansa să vă selectați melodia pe care doriți să se difuzeze pe Radio Someș pentru persoana dragă, iar pachetul gold la 200 de lei, unde aveți 4 bilete incluse la marea extragere și șansa de a intra în direct alături de persoana iubită. Trecem, dragilor, așadar și la următoarele dedicații de astăzi. Dăm citire celor bronz prima dată din partea domnului Rus Ioan pentru toți participanții și vă urează tuturor baftă.
3: La uite fel, ce frumos!
2: La fel vă dorim și dumneavoastră, domnule Rus Ioan, care, din câte mi-amintesc eu, dacă mi-amintesc bine, aveți deja

0: la 2-3 bilețele pentru marea extragere. A doua dedicație este tot una bronz din partea domnului Traian Marian Marinca pentru fratelo. Pentru fratele lui mă gândesc că este această dedicație. Este un mesaj simplu care ne spune doar că este pentru fratelo, pentru fratele domnului Traian Marian Marinca, un pachet bronz și bineînțeles un bilet pentru marea extragere pentru dânsul.
1: Păi stai că poate nu e fratele, frate. Poate e frate, tovarăș, gen.
0: Tovarăș, se poate
1: tovarăș,
0: și așa, nu?
1: Tovarăș, coleg, prieten, amic.
0: E foarte posibil. Dragilor, următoarea este din partea domnului Daniel Filip, de asemenea tot un pachet bronz pentru Iulian Țiple, cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți ani și multă sănătate, Iulian Țiple, din partea familiei Filip, din partea întregii familii Filip, un pachet bronz special pentru domnul Iulian Țiple, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Încă o dedicație bronz, dragii noștri, din partea domnului Claudiu Mureșan.
1: Aia mi-a sărit în ochi mie.
0: Da?
1: Da, citește-o că o să vezi.
0: Din partea domnului Claudiu Mureșan, pentru cei care mai iubesc, să sperăm că toți care sunt alături de noi în aceste momente mai iubesc. Eu vă spun sincer că o persoană ok, îmi iubesc familia, nu spune nimeni, îmi iubesc nespus familia, însă nu... În momentul de față nu iubesc o persoană de sex feminin. Nu, cred că m-am exprimat cum trebuie.
1: S-a înțeles ideea, s-a înțeles.
0: Nu am o persoană pe care o iubesc și încaut, ca și tine de altfel, doamna Raluca.
1: El, nu știu de unde a tras concluzia că eu caut.
0: Ați văzut și, și la rubrica Primarul Gospodar că... Își arată intenția de a găsi un bărbat de acolo, un bărbat bine de la Măgură, că tău de acolo de la munte, care să învețe ce e viața cu adevărat.
1: Nu, domnul Claudiu, ziceți că aveți gașca burlacilor din Șimleu Silvaniei, numai ca să-i fac în ciudă la
0: uite,
1: acest om.
0: Vezi,
1: nu,
0: acolo
1: eu
0: te
1: mă duc
0: în sălaș,
1: mă duc la burlaci din Șimleu Silvaniei. Domnul Claudiu, cam da, prin dragi... ce zonă sunteți?
0: Deci dedicația domnului Claudiu este pentru gașca burlacilor din Șimleu Silvaniei, acolo unde vrea să ajungă cât de repede colega noastră, Raluca. O primiți? O primiți în gașca burlacilor? Nu știu dacă e bine în gașcă.
1: Eu
0: totuși
1: nu înțeleg de ce ești atât de interesat.
0: Uite,
1: să,
0: vezi, eu...
1: Să, eu nu caut, nu sunt în căutare, nu...
0: Uite, eu am vrut să-ți găsesc o singură persoană, am vrut să-ți doresc să-ți găsesc din Măgură Cătău un bărbat la casa lui, un bărbat bine, un bărbat muncitor, un bărbat cu animale, un bărbat care se ocupă de agricultură. Dacă tu vrei la gașca burlacilor din Șimleu Silvaniei, atunci du-te acolo, fata mea. Du-te acolo, fata mea, dacă
1: vrei
0: acolo îți place
1: ție. Vrei să zic unde vreau eu? Vrei să zic?
0: N-aș vrea neapărat.
1: Îți zic dacă ții neapărat să...
0: Ia zi.
1: În Corea.
0: În Corea,
1: în Corea, da, vai. În Corea. Mi vai. Se vindecă toate doleanțele și toate durerile. N-am nevoie de nimic altceva decât să trecem la următoarea dedicație, care vine din partea doamnei Andreea Kerteș pentru Raul. La mulți ani, Raul, îți dorim să crești sănătos, fericit și să nu-ți pierzi niciodată zâmbetul și sufletul frumos. Ești cea mai mare bucuria noastră să ai parte de o copilărie minunată, plină de magie, râsete și împliniri. La mulți ani, puiul nostru, cu toată dragostea mamii și tati. La mulți ani pentru Raul, să crească sănătos, frumos, că se vede că iubit este.
0: La mulți ani, Raul, se dorește o melodie specială sau?
1: Nu, nu, nu. Este bronz pachetul. Este bronz. Acum pachetul. Urmează pachetul silver din partea doamnei Ioana Codruța Ghidiu Listeș pentru Maria. Dedic aceste două melodii pentru fica mea Maria la aniversarea onomasticii zilei numelui. Avem o dată Vlăduța Lupău faine numele Mărie și o dată Deții Iuga la Mănăstire de Lemn. Dar pentru că e pachetul silver și doar o melodie poate fi redată,
0: exact,
1: zic să ascultăm Mănăstirea atunci, nu?
0: Hai să ascultăm Mănăstirea, că totuși a fost și este hitul de la Radio Someș, nu?
1: La Mănăstire de Lemn, Gabi...
0: Acolo mai duce tu pe mine, așa-i? Vai, acum vrei să spun că ești nesuferită, cum ți-a spus și...
1: Mai bine nesuferită decât acră, ca și tine.
0: Dragilor, ascultăm în cele ce urmează Deții Iuga la Mănăstire de Lemn din partea doamnei Ioana Codruța Ghidiu pentru Maria, pentru fica sa Maria, la aniversarea onomasticii zilei numelui, care va fi sâmbătă, ne gândim, nu? Nu greșim.
1: Nu greșești, că eu nu m-am exprimat. Eu nici n-am, nici n-am deschis gura.
0: Vezi,
1: nu
0: cum îți place să-mi asum eu tot.
1: Păi tu ești bărbatul în casa asta?
0: Cu ocazia zilei de... Cu ocazia aniversării onomasticii zilei, numelui pentru Maria, care va fi sâmbătă, bineînțeles, dar o sărbătorim puțin în avans cu melodia de la Dez Yuga la Mănăstire de Lemn și revenim alături de voi. Vă spunem neața din
1: nou! Neața!

0: Ne-am întors, dragilor, alături de voi și continuăm cu dedicațiile frumoase care așteaptă să fie oferite pentru cei dragi dumneavoastră.
1: Ce intrare bruscă, mi-a plăcut așa. Foarte spontan ești în această dimineață. Te-a prins puțin un mesaj vocal, asta știu.
0: Dragi ascultători, continuăm cu dedicațiile care vin din partea dumneavoastră, pentru că sentimentele frumoase pe care ni le transmiteți ne umple sufletul de bucurie.
1: Da, dragilor, continuăm cu gândurile dumneavoastră frumoase, încă un pachet bronz din partea doamnei Antoneta Bujor. Uite, îmi place numele ăsta, Antoneta. Din partea doamnei Antoneta Bujor pentru copii și nepoți cu ocazia zilei de naștere, dar să vedem a cui, că n-a fi ziua tuturor în același timp. Pentru copiii și nepoței noștri, pentru fiica noastră Andreea, la mulți ani, vă iubim infinit! Cea mai mare bogăție e să ai copii aproape, melodia să dai viață, să pui nume. Din păcate ați selectat un pachet bronz, doamna Antoneta, pentru a putea avea o melodie difuzată în direct pe Radio Someș. Trebuie să selectați cel puțin un pachet silver. La pachetul silver și la pachetul gold aveți această ocazie de a vă selecta melodia dorită și, bineînțeles, mai mult decât atât, primiți și cana cu Radio Someș cu transportul plătit integral de către noi, special pentru dumneavoastră. Și mergem mai departe, tot cu o dedicație bronz din partea domnului Vasile Sân Crăian, pentru personalul de la Casa Țărâncuței, pentru cel mai harnic și dedicat personal de la Casa Țărâncuței. Mă gândesc că e un restaurant acest local și vă dorim multă sănătate tuturor pentru cel mai harnic și dedicat personal de la Casa Țărâncuței. Așa și trebuie să fie o echipă dedicată și, bineînțeles, dacă se poate, și harnică, nu ca noi.
0: Noi suntem
1: noi suntem dedicați, dar nu prea suntem harnici, trebuie să recunoaștem.
0: Și adică, nici implicați 100% sau cum?
1: Eu sunt, nu știu de tine,
0: Da, tu ești, eu știi sunt. cum era cafeaua, că se scumpește cu 322%, așa ești. Și tu implicat 322%.
1: În această dimineață mergem mai departe, dragii noștri, tot cu un pachet bronz din partea doamnei Ramona pentru Maria. La mulți ani, fetița mea Maria, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani frumoși vă dorim din familia Someș pentru Maria din partea doamnei Ramona. Și în cele ce urmează, Raluca ne va spune următoarea dedicație, care a mai rămas doar cu dedicații silver și gold pentru dumneavoastră astăzi, dragilor. Toate cele bronz s-au epuizat deja. Dar nu uitați că noi încă vi le punem la dispoziție exclusiv pe www.radiosomes.ro. Aveți de ales între 3 pachete.
0: Și avem o dedicație gold din partea domnului Ovidiu Valentin Ardelean, care nu a vrut domnul să intre, domnul Valentin nu a vrut să intre, dar totuși, domnule Valentin, știm că sunteți alături de noi, cred că sunteți și în străinătate plecat, din ce înțelegem din dedicație, pentru că dedicația este pentru doamna Laura, soția mea, Eric, feciorașul lui tata, și Carina, fetița lui tata, cu ocazia dorului, am putea spune. Deci domnul este plecat și le transmite așa: vine tati acasă.
1: Vine tati acasă, am luat și legătura cu dânsul mai devreme. Nu s-a dorit să se intre în direct alături de iubita sa soție. Domnul este în Anglia, cred că avem voie să spunem. Este în Anglia pentru a oferi un trai mai bun și multe bucurii copiilor și sunt convins că și ei așteaptă să vină tati acasă, bineînțeles.
0: Așadar, știai că cuvântul dor nu are o traducere exactă în alte limbi? Nu există un cuvânt care se echivaleze cumva cuvântul dor în spaniolă, de exemplu?
1: Băi nu, dar în engleză?
0: Care?
1: I miss you.
0: Păi da, dar îmi e dor de tine, dar dor, gen sentimentul de dor. Nu este un cuvânt în alte limbi care să-l descrie cumva sau care să echivaleze cuvântul
1: Substantivul
0: acesta.
1: Substantivul te referi
0: tu? Da, da.
1: Măi, să știi că nu-mi vine acum în minte, mai ales în engleză. Poate ai dreptate. Ai citit undeva această informație sau?
0: Nu, asta o știam eu din cultura mea generală, că mai am și eu filtre, mai am și eu.
1: Oh my God!
0: Oh my God! I miss you! Ai nimerit-o foarte bine. Da, să ascultăm melodia domnului Valentin pentru familia sa frumoasă. Domnul a cerut o melodie, Claudia are mama doi copii, noi nu avem, dar am pregătit una la fel de reprezentativă și frumoasă pentru ce vrea dânsul să transmită, și anume Georgiana Lobonțan, fetiță și băiat.
1: Revenim alături de voi, dragii noștri, după această melodie specială care credem că se potrivește perfect pentru domnul Ovidiu Valentin Ardelean, având în vedere că melodia pe care el a solicitat-o inițial, din păcate, nu face parte din repertoriul de folclor autentic.
0: Așadar, am fetiță și băiat pentru familia frumoasă a domnului Valentin Ardelean.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șiu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Duminică, 16 august, de la ora 12.30, vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului, la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
7: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16, concert extraordinar cu trupa Semnal M.
8: Văd la fereastra ta târziu.
6: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj Alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Atențiune, atențiune!
12: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
13: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
14: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
13: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
15: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: revenit, dragilor, și să vorbim puțin despre cele trei pachetele pe care le aveți la dispoziție, pentru că mâine va fi ultima emisiune de dedicații. Așadar, aveți pachetul bronz de 50 de euro care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă. Avem pachetul silver de 100 de roni, două bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia care va fi difuzată pe radio din repertoriul de folclor autentic, și pachetul gold de 200 de roni care conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio. Plus de acest lucru, 4 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea pachetul silver și pachetul gold vă vor aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou sau o ulcică, cum ne place nouă să zicem, pentru că ce poate fi mai frumos decât să-ți bei cafeluța sau ceaiul sau supic, am vrut să zic, sau suc... Nu știu de la ce mi-a venit supica.
1: Parcă nu mai râdeam în această emisiune.
0: Nu mai, a fost o scăpare. A fost o scăpare de-a mea.
1: Ce schimbare de atitudine!
0: Păi asta înseamnă să fii actriță, să fii versatilă. Poți să fii și stafie, poți să fii și fantomă, poți să fii și Casper. Toate trei la un loc.
1: Dar Casper nu e același lucru cu fantomă?
0: Nu, Casper e Casper. Fantomă la general, Casper individ propriu.
1: Da.
0: Chiar vrei să vorbim acum?
1: Nu.
0: Zic să trecem la ce ne interesează.
1: Trecem la ce ne interesează, pentru că între timp a mai venit o dedicație bronz din partea doamnei Maria Vancea pentru soțul meu, Marinel din Călățele. La mulți ani, fericiți și binecuvântați azi la împlinirea unei frumoase vârste. Ce vârstă, doamna Maria? De ce vă feriți să ne spuneți și ce vârstă?
0: Păi că nu se zice vârsta, dragul meu.
1: Cum, când e aniversare, cum nu?
0: Nu se zice vârsta, doar dacă chiar simte nevoia omul care împlinește ani să zică vârsta.
1: Deci consider că s-a consultat cu domnul Marinel înainte.
0: Păi eu așa zic, sau nu, nu știu, stai, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, nu cred că l-aș fi întrebat sinceră, cum a gândit la rece lucrurile.
1: Da, o căsătorie între Maria, căsătorie, o relație de lungă durată între doamna Maria și domnul Marinel, și așa vă dorim să rămână o căsnicie frumoasă și binecuvântată. Așadar, pentru soțul Marinel din Călățele, la mulți ani fericiți și binecuvântați azi la împlinirea unei frumoase vârste.
0: Și tot la o căsnicie trecem în cele ce urmează, pentru că următoarea dedicație vine din partea domnului Rad Paul Dorin pentru Angelica. Angelica sau Angelica?
1: Angelica.
0: Angelica. Acum tu ești cel care râde. Vezi că râzi prea des și s-ar putea să fii nesuferit și tu. Așa, bună ziua, doresc să dedic această melodie pentru soția mea frumoasă și pentru Nicolas și Catalea. Vă iubesc și mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi, soția mea frumoasă. Mi-e frumos numele Catalea.
1: Foarte frumos.
0: Mi se pare foarte interesant, chiar e foarte... Nu l-am auzit prea des, dar e foarte frumos.
1: Uite,
0: știu, are
1: și
0: rezonanță.
1: Nicolas, și Nicolas și Catalea apar în nume grecești, dacă mă întrebi pe mine.
0: Da, e frumos că ți-ai o fetiță, Catalea.
1: Da.
0: Mi se pare interesant. Așa, și să știi că domnul Paul îi dedică și o melodie doamnei Angelica. Avem așa, tot de la o Angelica citire, să zic așa, Angelica Rad, unde cântă un ardelean.
1: Păi, e chiar doamna.
0: A, da?
1: E chiar doamna și o ascultăm în cele ce urmează, o melodie specială din partea dânsei, unde cântă un ardelean din partea soțului Rad Paul Dorin.
0: Și ascultăm în cele ce urmează Angelica Rad, unde cântă un ardelean.
1: Revenim.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Josenii Bârgăului mai are în componență Mijlocenii Bârgăului, Rusul Bârgăului și Strâmba. Și vatra ei se întinde de-a lungul și de-a latul Văii Bârgăului, loc prielnic pomilor fructiferi, de unde și izvorul vestitei țuici de Bârgău. Pe ei se spune, nu-i bărbat acela care nu bea un pahar de țuică verde, dar nici acela care nu dă. Poetul Aurel Rău nu uită nici el de băutura strașnică și spune într-un poem, când treci Istrul, ia o prună în gură și ești acasă, țuica de prună, la români. Prin anii 50, Lucian Blaga, marele nostru poet, îi făcea lui Aurel Rău, pe volumul de poezie apărut în 1942, următoarea dedicație. Lui Aurel Rău, pentru o amintire comună sufletelor noastre, Valea Bârgăului, prin care curge poezie. Este evident că amândoi poeții erau îndrăgostiți de această vale mioritică, în care alternanțele deal-vale vorbesc despre felul nostru de a fi și istoria noastră. Poetul Aurel Rău, considerat unul dintre cei mai mari poeți ai Transilvaniei, mai trăiește la ceasul vorbirii noastre. Trecut de 90 de ani, semn că a băut apă bună din satul copilăriei lui, Josenii Bârgăului. Bisericile din Joseni și Mijloceni au o vechime de secole și sunt vetre calde de credință în Dumnezeu și speranță pentru locuitori.
1: Sunt preotul Ion Nechita din Parohia Ortodoxă Josenii Bârgăului. Dacă în trecut satul era pitoresc cu casele de lemn acoperite cu șindrilă, dar destul de încăpătoare, azi se înnoiește mereu prin clădiri tot mai frumoase. Ceea ce caracterizează pe creștinul din Josenii Bârgăului este mai ales hărnicia, cinstea, întrajutorarea reciprocă, respectul și strădania spre un trai tot mai bun. Toate aceste calități le desprindem privind frumoasele lor case îngrijite și bine amenajate. Este arhicunoscută preocuparea bărbaților pentru confecționarea canapelelor și a femeilor pentru țesutul covoarelor. Locuitorii din Josenii Bârgăului au fost și sunt creștini ortodoxi. Au iubit biserica și țin cu râvnă la păstrarea învățăturilor ei. Acest fapt îl probează și puritatea credinței. Parohia Josenii Bârgăului este complet ortodoxă, cu creștini buni.
0: Satul Strâmba se întinde de-a lungul drumului care face legătura cu Valea Someșului, drum renovat și asfaltat care oferă privitorului peisaje mirifice, cu muntele Heniu în fundal. Pe coama dealului se află mănăstirea Strâmba cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Mănăstirea este așezată la marginea satului, în partea de nord a comunei Josenii Bârgăului, fiind la o distanță de 4 km de drumul european ce leagă Ardealul de Moldova. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, căci obștea împletește zilnic rugăciunea cu munca, săvârșind Sfânta Liturghie și cele 7 laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu, dăruind necontenit din prinosul lor frânturi de lumină, de nădejde și dragoste, lumii întregi. Turistic, Valea Strâmbei se va dezvolta pentru că primăria comunei are un proiect de amenajare complex, care va începe în curând și va face din acest loc unul dintre cele mai atrăgătoare din Transilvania pentru popasuri, griluri și picnicuri sub cer senin. Vestită de-a lungul vremii, comuna Josenii Bârgăului a fost și este și pentru meșteșugarii ei. Olarii cu ceramica roșie și tâmplarii cu mobilierul confecționat au dus produsele lor în toată țara și odată cu ele faima priceperii harnicilor bârgăoani. Dacă se nimerește, când veți ajunge în Joseni, să prindeți o nuntă tradițională la Picas, în centrul satului, apoi nu o veți uita niciodată. Călăreți, costume tradiționale, fete frumoase ca zânele, feciori mândri, datini, cântece și voie bună vă vor însenina sufletul ca să vă lase amintiri dintre cele mai frumoase. Cu un trecut măreț și un prezent al bunăstării, Comuna Josenii Bârgăului vă așteaptă cu drag să închinați pentru sănătate un pahar de țuică și să porniți spre obiectivele turistice pe care, dacă le veți cunoaște, le veți îndrăgi pentru totdeauna. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival au tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Doamne, Gabi, că ne-a apucat 10:30.
2: Ne-a apucat mâine 10:30. Să sperăm că mâine ne vom lungi la fel de mult și că veți dedica la fel de mult exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, deoarece nu uitați că mâine este ultima zi în care dăm citire gândurilor dumneavoastră frumoase, iar sâmbătă la ora 13 fix, mare extragere când oferim un mini excavator de la partenerii noștri de la Utilaje Macao, bineînțeles.
1: Vai, avem un comentariu de la o doamnă. M-am gândit să particip și eu la extragerea de mâine. Vin acasă în concediu, poate am noroc. Participați, doamnă, cu încredere, că poate chiar pe dumneavoastră vă sunăm.
2: Dacă
1: și
2: nu
1: la
2: vă...
1: tombola asta la altă puteți.
2: Poate doamna nu se descurcă în achiziționarea unui pachet, însă o îndemnăm să ceară ajutorul unui fiu, unei fiice sau unui nepot, dacă este cazul, pentru că el sigur se va descurca, iar în cazul în care nici așa nu se poate, vă rog să-mi cereți ajutorul pe WhatsApp la 0724212500 și promit că vom face să fie bine.
1: Vezi dacă ai tot bătut din gură cu descoperitul și cu băieții și cu fetele și cu tot. Uite ce comentariu am primit.
2: Ia zi.
1: Sunteți foarte drăguți, sper să vă descoperiți unul pe celălalt. Multă baftă. Păi doamna Sorina, noi suntem ca luna și soarele. Ne întâlnim odată la două.

0: Dacă vreți o sunați, dacă nu, ia și lângă mine.
1: Păi eu zic că ca să evităm microfonia, să dați totuși telefonul pe difuzor. Dacă e ok.
0: Zis că da, pe difuzor, da.
2: Să ne audă și dânsa.
1: Să ne audă și dânsa. Domnul Ioan, vreau prima dată să vă întreb și să ne spuneți sincer câte bilete aveți pentru mare extragere până acum. Că știu că ați făcut multe dedicații de pe acest fond.
0: Nu știu ce. Acum mă auziți?
2: Da, da, vă auzim foarte bine.
0: No, acum vă auzim și noi. Ați și soția lângă mine.
1: Da, bună, domnul Ioan.
2: Bună ziua, doamna Maria. Înainte de toate, să o salutăm Maria. Pe doamna Maria.
3: Bună ziua. Bună ziua.
1: Sărămâna. Domnul Ioan, vreau să-mi spuneți în primul rând câte bilete aveți pentru marea extragere.
0: Da, păi nu mai știu.
2: Le-ați și pierdut numărătoarea.
1: Dar din câte țin minte, ați făcut mai mult de 3 dedicații, nu, domnul Ioan?
0: Da, cam așa, da, mai mult, 3, nu știu, asta a 3-a sau a 4-a, cam
1: da,
0: așa.
1: Da, și parcă toate au fost gold, deci o să stați mâine, poi mâine la extragere cu sufletul la gură pentru marele premiu.
0: Am fost excavatorist în viața mea.
2: Oh, deci aveți experiență în domeniu, domnul Ioan.
3: Șofer.
0: Și șofer, 50 de ani.
2: Uai, jumătate de... Domnul Ioan, dar știți ce vreau să vă întreb? Dacă câștigați sâmbătă și vă sunăm, ce ați face cu acest minunat premiu? Ce gânduri aveți așa de viitor?
3: Să mă plimbe pe mine. Să mă ducă cu cupa.
0: Ca să o plimb pe ea cu excavatorul.
2: Păi e altceva, domnul Ioan, e altceva, altă experiență, alt vibe, cum zic tinerii din ziua de astăzi.
0: Apoi să știți că nu mi-am făcut încă niciun așa un program, nu m-am gândit la...
1: Domnul Ioan, vreți să citim noi acest mesaj frumos pentru soția dumneavoastră sau vreți să-i transmiteți dumneavoastră în direct un scurt mesaj de dragoste?
0: Mama, bine, le citiți dumneavoastră. Fișitele că-mi place cum le citiți dumneavoastră, cum le mai compuneți, e mai frumos ca și... Eu transmit acest lângă ea, că o sărut, să iubesc.
2: Domnul Ioan, da, haideți să vedem cine să vă citească, colegul meu Gabi sau eu?
0: Care? Nu, ne,
3: de amândoi. Că aveți o voce foarte plăcută.
0: Nu, eu amândoi, de amândoi îmi place.
2: Bun, haideți că...
0: No, să știți că acum luna trecută am sărbătorit nunta de aur, să zice, 50 de ani de căsnicie.
2: Uai, exact. La cât mai mulți ani împreună să aveți. Doamne ajută cu la fel de multă iubire.
1: Multă sănătate vă dorim, domnul Ioan.
0: Și noi dumneavoastră și tot ce vă doriți și ascultăm Radio Somers și vă spun, am un cum să zice non-stop, dar eu cum urc în mașină, pornesc motorul, dar înainte Radio Somers.
1: Haideți să stați cu noi să vă citească și Raluca acest frumos mesaj pe care l-ați transmis pentru iubita dumneavoastră soție.
2: Din partea domnului Ioan Suciu, așadar pentru doamna Maria, Suciu Ioan din Cluj-Napoca împreună cu nepoții Bogdan, cu soția Diana și nepoata Andreea, cu ocazia sărbătorii Sfânta Maria, dedicăm o frumoasă cântare din repertoriul cântărețului Dordoi, soției mele Suciu Maria, cât și pentru echipa Radio Someș, care mai ales eu, Ioan Suciu, o ascult non-stop. Când urc în mașină, întâi pornesc Radio Someș și pe urmă pornește motorul. Vă doresc multă sănătate și multe emisiuni frumoase. Cu respect, Ioan Suciu din Cluj-Napoca, comuna de naștere Borșa, Cluj.
1: Dar locuiți în oraș acum, domnul Ioan?
3: Da, suntem în oraș.
0: Da, în Cluj suntem, da.
1: Am înțeles. Domnul Ioan, ce să spunem, vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi și vă dorim multă sănătate și mulți ani de căsnicie frumoasă alături de doamna dumneavoastră iubită.
0: Așa vă dorim și noi dumneavoastră sănătate și la domnișoara... cum să zic?
3: Multă sănătate.
0: Multă sănătate, fericire și vă iubim.
2: Da, și noi vă iubim.
1: Și să fiți pe fază că zilele următoare o să ajungă și cănile pentru dumneavoastră. Ați primit până acum vreo cană?
0: Am trimis mesajul cu bem cafeaua, ar zice, și din două căni, avem
1: exact,
0: două căni.
1: Exact, îmi amintesc bine, da, exact.
0: Da, v-am trimis dacă vă uitați, îl aveți acolo.
1: Exact. Vă mulțumim încă o dată, domnul Ioan, că sunteți tot timpul alături de noi, vă îmbrățișăm cu drag și rămâneți alături de Radio Someș.
0: Mulțumim, ascultăm mult și sănătate multă vă dorim.
1: Ascultăm în cele ce urmează melodia specială pe care ați dedicat-o pentru iubita dumneavoastră.

0: noastră soție. O zi minunată vă dorim.
1: Mulțumesc
0: în continuare.
1: Frumos.
2: Mulțumim tare mult. Da, și punem și punct totodată emisiunii de dedicații de astăzi. Mâine e ultima zi.
0: Exact, tot ce trebuie să vă mai spunem este că pe ultima sută de metri, dragilor, în ultimele două zile puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro, unde vă punem la dispoziție trei pachete, silver, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde aveți posibilitatea să vă selectați melodia dorită și gold la 200 de lei unde, după cum ați văzut și mai devreme, aveți șansa să intrați în direct alături de noi pentru a transmite gândurile dumneavoastră frumoase către cei dragi, bineînțeles. Și nu uitați că la pachetul silver și la pachetul gold trimitem din partea noastră cu transportul gratuit o ulcică, o cană cu Radio Someș personalizată pentru dumneavoastră să vă beți cafeluța sau orice altceva alături de noi în fiecare zi.
2: Bun, și cum încheiem?
0: Cum încheiem? Cu pupici, cu sclipici, cu bună dimineața, cum vreți voi, dar noi ne băgăm la muncă pentru că avem de înregistrat niște știri pentru dumneavoastră. Nu uitați că de la 11 și de acolo încolo, din două în două ore, aveți informațiile și știrile principale din ziua de astăzi. Vă îmbrățișăm cu drag și noi ne reauzim pe mâine dimineață, live la Radio Someș. Vă pupăm!
2: Și ascultăm Ioan Dordoi, Crăjmăriță Mărioară!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: gustele.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Presiune pe sistemul energetic. Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește, iar România caută soluții pentru deficit. Consiliul Județean Cluj reconstruiește podul de la Mica. Peste 2 milioane de lei pentru o nouă legătură rutieră. Consiliul Județean Maramureș deschide pentru vizitatori gospodăriile tradiționale reabilitate din Breb.
3: Acum știrile pe larg. România pierde de joi 13 august o importantă sursă de producție a energiei electrice. Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, iar împreună cu reactorul 1, cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al țării. Guvernul pregătește deja măsurile pentru acoperirea deficitului. Prima soluție sunt importurile de energie, în principal din Bulgaria și Ucraina, inclusiv cu sprijinul Comisiei Europene. Energia cumpărată din exterior este însă mai scumpă. Dacă la prânz un megawatt-oră costă între 65 și 80 de euro, seara când consumul crește, iar producția scade, prețul poate ajunge la 230 de euro. Dacă importurile nu sunt suficiente, autoritățile pot scoate din rezervă grupul energetic Rovinar 4, cu o putere instalată de 330 de megawatt și pot folosi suplimentar cel puțin 300 de megawatt din producția hidroelectrică, în funcție de resursele de apă disponibile. Și energia eoliană ar putea contribui la acoperirea necesarului în perioada următoare. Limitarea consumului marilor companii industriale ar fi ultima soluție și ar fi aplicată gradual. Transelectrica ar urma să anunțe marii consumatori și furnizorii cu cel puțin 24 de ore înainte pentru a-și putea adapta activitatea. Postul ministru al energiei Bogdan Ivan consideră că România trebuie să solicite sprijinul Uniunii Europene. Situația rămâne dificilă și din cauza secetei care afectează producția hidro. Ministerul Energiei transmite că pentru moment sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru acoperirea deficitului și că măsurile vor fi luate în funcție de evoluția consumului, a producției și a condițiilor hidrologice. Cu detalii vine fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
5: Am venit cu o propunere și anume să activeze mecanismul de solidaritate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite beneficii raportate inclusiv la cantități de energie care se ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care urmează să fie despăgubite datorită modului în care a fost schimbat programul de funcționare acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
4: Consiliul Județean Cluj a demolat vechiul pod de pe drumul județean 172F din localitatea Mica. Construcția, care traversează pârâul Bandău, nu mai oferea condiții de siguranță pentru circulație și va fi înlocuită cu un pod nou construit pe același amplasament. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier este asigurat pe un pod provizoriu lung de 18,4 metri cu o singură bandă de circulație și un trotuar pietonal. Circulația se desfășoară alternativ pe ambele sensuri cu ajutorul semafoarelor instalate la capetele podului. Noua construcție va avea o lungime de 16 metri și o lățime de 14,40 metri. Podul va avea două benzi de circulație, o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar pietonal. Autoritățile spun că investiția este necesară pentru siguranța traficului și pentru îmbunătățirea legăturilor rutiere din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că importanța acestui pod a crescut după ce a preluat și o parte din traficul de via din Dej. Din acest motiv, autoritățile au decis reconstrucția completă a structurii, nu doar repararea cele existente. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 2 milioane de lei fără TVA, bani asigurați din bugetul județului. Lucrările au o durată maximă de execuție de 24 de luni.
3: Gospodăriile tradiționale din Breb, reabilitate prin proiectul Patrimoniul Vernacular al satului Breb, vor putea fi vizitate începând cu 24 august. Consiliul Județean Maramureș anunță că turiștii și localnicii vor avea acces în curțile gospodăriilor restaurate pentru a descoperi arhitectura tradițională și elementele de patrimoniu conservate. Accesul va fi gratuit, iar în perioada următoare gospodăriile vor putea fi vizitate de luni până sâmbătă, între orele 10 și 18. Vizitatorii vor putea vedea îndeaproape modul în care au fost păstrate și valorificate elementele specifice satului orașului tradițional maramureșean. Proiectul a urmărit reabilitarea și punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu vernacular din Breb, una dintre localitățile cunoscute pentru arhitectura tradițională și gospodăriile sale specifice. Consiliul Județean Maramureș precizează că programul de vizitare poate fi modificat în funcție de organizarea activităților și de necesitățile de administrare. Orice schimbare a programului va fi anunțată public. Astfel, începând din 24 august, cei care ajung în Breb vor avea o nouă oportunitate de a descoperi patrimoniul tradițional al satului printr-un acces gratuit în gospodăriile reabilitate.
4: Joi, 13 august, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Transilvaniei, cu perioade în care soarele va domina. Temperaturile maxime vor ajunge în general la valori de 28-31 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mai răcoroasă. În Bistrița, Năsău și Maramureș, maximile vor fi în jurul valorii de 29-30 de grade. În zonele de presionare, temperaturile de dimineață pot coborâ spre 13-15 grade. Și în Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor fi predominante. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ploile vor fi puține și izolate. La munte sunt posibile unele înnorări temporare, însă nu sunt așteptate fenomene meteo importante. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară caldă și în mare parte liniștită, cu temperaturi ridicate la orele amiezii și dimineți ceva mai răcoroase.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Palmit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
8: Am sunat deja la Influent. Cine e?
10: De la Influent cu materialele.
11: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
12: Vino acum la Edil Geosonda.
11: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și salutări călduroase ascultătorilor dumneavoastră.
1: Probabil că le sunteți cunoscut deja ascultătorilor noștri pentru că ați fost alături de noi telefonic, ce este drept, în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul emisiunii în care l-am avut alături de noi pe domnul Raul Matei, care este de asemenea administratorul clubului de echitație Pony Garden din Mireșu Mare, județul Maramureș. Și dacă ne oprim la nivelul comunei Mireșu Mare, urmează să aibă loc un eveniment de mare anvergură, vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să se desfășoare în perioada 22-23 august și știu că dumneavoastră, domnule Lucian Valia, veți fi prezent acolo. Așadar, ce vom putea vedea la Agro Maramureș?
2: Sigur, va fi un eveniment foarte fain în complexitatea lui, mai ales că se adresează atât, să zicem, ca participanți producătorilor sau diversi oameni care au utilaje, dar mai ales participanților care vor să savureze două zile într-o comună extraordinară în care vor avea parte o grămadă de expoziții în zona de animale, noi tehnologii care

0: să pot utiliza în ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales și partea de recreere și agrement, care vor fi desfășurate atât de parteneri care vor avea animale la fața locului, dar și alte activități specifice în zona de, le-am numit noi, de educație, pentru că vor fi câteva mici ateliere, paneluri în care se va discuta o grămadă de informații minunate despre ceea ce înseamnă agro și agricultura din zonă, dar și românească.
1: Domnule Lucian Valea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm pe tot ce înseamnă acest proiect Sunray Village, care este în parteneriat așadar cu Clubul de Echitație Pony Garden din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Așadar, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre ce este vorba în acest minunat proiect?
0: Da, din 2020 ne-am luat ca misiune să dezvoltăm sate de vacanță cu case din lemn de stejar vechi, relocate și reinterpretate și puse în circuitul turistic. În același timp să avem și zona de echitație cu căluți, dar și spații de joacă în aer liber, totul într-o singură locație, de preferat pe suprafețe medii și mari. Sunray Village, un prim sat de vacanță în Sighetul Marmației, care se adresează familiilor, adolescenților, copiilor, dar și grupurilor mari pentru diverse forme de turism rural, dar și agrement. Și pentru că de la bun început l-am gândit ca un proiect scalabil, am trecut și la locația 2 în binecunoscutul sat Breb. Iar pe această cale suntem mai mult decât încântați și deschiși să avem parteneri care își doresc un asemenea proiect în alte părți ale României, pentru că considerăm că statul românesc are un foarte, foarte mare potențial și în secolul în care trăim, într-o urbanizare oarecum destul de rapidă, atât românii cât și oaspeții străini caută tot mai mult diverse medii de ospitalitate în care să se împământeze și în care să aprecieze cu adevărat ce înseamnă liniște, dar o spunem și cu mândrie și autenticitatea arhitecturii caselor pure românești, în care le relocăm, le reinterpretăm și le punem din nou într-un circuit în care și în următorul secol să putem să ne bucurăm de asta într-o casă veche din lemn de stejar.
1: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb ce v-a inspirat să porniți acest proiect în Maramureș?
0: Foarte pe scurt ar fi, deși am locuit 32 de ani la Cluj, soția mea este din Maramureș, așa că în ultimii 12 ani de zile am frecventat zilnic această zonă și e unul dintre locurile cu un ADN pur românesc, dar și cu tradiții care se păstrează încă la un nivel destul de ridicat. Și pe această cale am considerat că o grămadă de zone care merită reactivate, dar nici o zonă care, să zicem, chiar dacă are parte de o frumusețe extraordinară, geografică sau de tradiții nemaipomenite, valoarea ei constă în a fi împărtășită cu cât mai mulți oaspeți. Și atunci am luat hotărârea să facem o strategie în care să dezvoltăm sate de vacanță sub brandul de Sunray, în care să vină cât mai mulți oaspeți și să guste din ospitalitatea maramureșană și, bineînțeles, cât mai mulți oaspeți străini care să descopere ADN-ul românesc prin cultura maramureșană.
1: Domnule Lucian Valea, pentru că ați pomenit și oaspeții străini, aș vrea să vă întreb ce doriți să simtă fiecare oaspete care vă trece pragul?
0: O să fac o scurtă paranteză, pentru că de multe ori cele mai de impact experiențe stau sub ochii noștri și pentru că cumva ne sunt normale lucrurile, atât mâncarea tradițională, cât și activitățile gen câmpenești, nu ne mai dăm seama de potențialul lor. Vă dau un simplu exemplu, avem și desfășurăm workshop-uri de cosit în care oaspetele străini are parte atât de o învață cum să cosească, dar are parte de experiență în natură, are parte de o stimulare a simțurilor, pentru că la câmp îi se explică cum se ascute, până la urmă rămâne și cu casole. Și asta e unul dintre exemple în care se poate duce și mai departe, în zona de workshop-uri de gătit, în zona de workshop-uri cum să pui murături. Și exemplu de antiteză este faptul că de multe ori suntem atât de obișnuiți cu aceste lucruri încât nu le vedem potențialul uriaș care există, pentru, mai ales pentru oaspeții străini, dar și pentru oaspeții din orașele mari românești urbane, astfel încât să guste din lucrurile simple care până la urmă bunicii noștri sau țăranul român îl făcea cu normalitate, iar acum, în momentul de față, din punctul meu de vedere, pot fi niște experiențe care se schimbe cu totul și cu totul fața turismului românesc. Dacă m-am făcut înțeles. Mulțumesc!
1: Și ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative, domnule Lucian Valea, și chiar vreau să vă întreb dacă aveți în plan reaplicarea acestui model și în alte regiuni, poate.
0: Sigur că da. Cea mai importantă resursă sunt oamenii, așa că pe această cale, atât ascultătorilor dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră care vor să desfășoare un proiect în turismul rural românesc, suntem mai mult decât deschiși să împărtășim din know-how-ul nostru și într-un sistem de francizare, astfel încât punem case la dispoziție, putem pune la dispoziție zona de know-how cu căluți, zona de know-how cu spații de joacă, astfel încât, având o varietate atât de minunată în această țară geografică, putem implementa genul ăsta de proiect aproape în orice parte a României. Chiar dacă specificul zonei, să zicem, casele maramureșene sunt aici, considerăm că cumva setea și în același timp dorința oaspeților poate fi atât lângă București, poate fi lângă Brașov sau poate fi în altă parte a țării precum Timișoara sau Oradea. Așa că stăm la dispoziție cu orice informații posibilor parteneri care vor să aibă un asemenea proiect în turismul românesc.
1: Domnule Lucian Valea, vreau de final să vă rog să transmiteți și un mesaj către ascultătorii noștri, pentru că în acest moment ne ascultă tot Ardealul.
0: Sigur că da. Deși avem o perioadă provocatoare în România, consider că este cea mai prolifică perioadă și cea mai de succes în care putem desfășura proiecte. Avem atât de multe oportunități oriunde în România, încât trebuie doar să fim cu inima deschisă și cu o mentalitate proactivă. Încă o dată spun, consider că trăim cea mai bună etapă a României, chiar dacă sunt foarte multe provocări pe multe planuri. Din punctul ăsta de vedere, atât nivelul de, să zicem, deschidere, cât și de educație a crescut îndeajuns de mult, încât acum să se întrevadă și să se întâlnească și cu resursele care le avem. Și aici mă refer la resursele geografice, resursele culturale și, bineînțeles, și la resursele financiare.
1: Domnule Lucian Valea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și încă o dată vă felicităm pentru aceste inițiative care aduc în centrul atenției turismul românesc, ceea ce ne dorim și noi la Radio Someș, să meargă mai departe cât mai mult în viitor, pentru că avem atât de multe locuri frumoase care merită explorate și vizitate. Și vă ținem pumnii, vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și cu noutăți în viitor. Doamne ajută!
0: Oricând cu drag, Doamne ajută, mulțumim frumos!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
3: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Atențiune, atențiune!
5: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
9: Mă pregătesc de festival!
8: La ce festival au ustut țăpuriturile astea?
9: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
8: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
10: Nu, eu mă duc numai să ajut.
8: Cu ce ajut?
10: Cu băutul!
9: Cu băutul!
11: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
9: Și voia bună!
11: Festivalul toamnei,
9: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
10: No, haida!
12: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Mulți oameni, când văd că o pisică neagră le trece pe dinainte pe drum, nu se pot abține să nu-și facă o cruce cu limba în gură sau cu mâna pe piept sau să dea trei pași înapoi ca să se ferească de ghinion. Pentru că există o superstiție. Pisica neagră care traversează drumul ori ești pe jos, ori la volan, nu poate însemna un lucru bun. Ați ghicit! Astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre superstițiile noastre ale ardelenilor, care sunt multe și care durează de prea multă vreme între oameni ca să nu le dăm atenție, chiar dacă cei mai mulți spun să nu le băgăm în seamă. Dar nu o să scap nejudecat dacă te duci lângă căruciorul celui nou născut și zici: vai de mine ce copil frumos, fără să adaugi piu, piu, să nu-l de ochi. Pentru că așa se face, pentru că așa se spune, pentru că lumea nu-i goală și cineva s-ar putea, cineva nevăzut, să fie prin preajmă. Bine este și să pui copilului un fir roșu ca brățară, să-l ferească de deochi. De ce? Pentru că așa se face. Deochiul este o credință populară veche, profund înrădăcinată în cultura românească populară și în alte spații tradiționale, care sugerează că o privire încărcată de admirație excesivă sau invidie poate transmite o energie negativă capabilă să stulbure echilibrul fizic al unei persoane, mai ales al copiilor, manifestându-se prin stări de rău, inexplicabile. Deși știința nu confirmă existența acestui fenomen, el continuă să trăiască în imaginarul colectiv prin ritualuri și descântece menite să restabilească armonia, să scape lumea de deochi, fiind interpretat mai degrabă ca o expresie a sugestiei psihologice și a nevoii umane de a da sens unor stări neclare sau bruște. Dar, dacă ți iese un om cu o găleată goală în mână, acela nu e semn bun. Iar dacă intri cu stângul în casă, peste prag, în casa nouă, iar nu faci bine. Ne cam ferim toți să avem numărul la casă 666 și umblăm cu mare grijă în zilele de 13, mai ales dacă pică mare. Stăteam odată în prag cu mama mea dragă, Maria, și ne uitam pe drum, pentru că trecea o femeie din neamul nostru de feldrihan și someșeni și mama a zis: uite ce bine arată mătușă ta Ana, și când a fost mică a fost trecută pe sub pământ. Eu m-am întors mirat către ea pentru că n-am prea înțeles ce vrea să zică cu vorba asta rară a trecerii pe sub pământ, iar ea, la rugămințile mele, mi-a explicat: pe vremuri când un copil era lipsit de vlagă, era dus la capătul satului unde se sepa o groapă peste care se puneau niște rude de alun pe care erau niște amulete de lut. De-a stânga și de-a dreapta gropii stăteau copii care primeau călăcei, iar nou-născut era trecut prin groapă pe sub acele amulete, în timp ce o babă știutoare spunea tot felul de descântece, iar copilul prindea snagă, vlagă și se vindeca de bolile rele ale începutului. Am rămas cu povestea asta în minte pentru că m-a fascinat. Cum adică să fi trecut pe sub pământ ca să te însănătoșești? E bine, se putea. Și așa se întâmpla, pentru că altfel oamenii n-ar fi repetat această experiență. Dar se putea și ca, dacă un gospodar își pierdea caii sau vacile, dacă îi se furau din graj, să se umple un ciubăr cu apă și după niște descântece o fată curată, neatinsă de bărbat, să vadă în apă, sub veghea unei babe știutoare, cine a furat animalele cu pricina. Iar dacă gospodarul se ducea, le găsea în grajdul aceluia. Superstițiile au supraviețuit în lumea satului ardelean multă vreme, pentru că, fie făcute cu magia albă sau neagră, ele dădeau rezultate practice, de la simpla stingere a cărbunilor pentru a potoli durerile de burtă, până la aflarea adevărului în viață. În satele Ardealului, și când spun Ardeal, mă gândesc la tot căușul acesta adânc și binecuvântat dintre Carpați, de la Bistrița în Săut până în Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Banat și Crișana, lumea este vrăjită dintotdeauna de cele văzute și de cele nevăzute, și credința populară consideră că, de fapt, Ceea ce se vede, realitatea, este doar o suprafață liniștită sub care se mișcă discret o ordine nevăzută cu reguli tainice. Oricât s-au străduit raționaliștii sau teologii să demonstreze că superstițiile nu au nicio bază, că ele, pentru omul credincios, nu au valoare și nici suport științific, acestea au rămas în mintea și viața oamenilor. Pentru că avem noi un proverb care spune că baza bună trece primejdia rea și nu e niciodată destulă protecție pe care să ți-o asum în fața nenorocirilor vieții. Așa că oamenii au rămas în continuare să acopere toate oglinzile în casa mortului, să se ferească de pisica neagră, să nu lucreze în anumite zile care nu sunt prielnice și fetele, ei bine, fetele să-și pună busuioc sub pernă ca să-și viseze ursitul. Și fiecare om, dacă este să recunoască cinstit, are un set de superstiții care fac parte din personalitatea lui. Iar acum, spre final, să vă mai spun încă o superstiție pe care mi-a împărtășit-o mama mea dragă Maria, care era o enciclopedie a culturii populare. Măi băiete, mi-a spus într-o zi, dacă dormi și auzi că bate cineva la ușă, nu sări să te duci să deschizi. Stai liniștit, așteaptă. Vezi dacă mai bate încă o dată și dacă-i om, dar nu te duce din prima să deschizi. Dar de ce, mama, am întrebat? Pentru că nu-i bine. Aceste vorbe ale mamei, nu-i bine și nu-i frumos, le țin în inima mea pentru că le-am respectat și m-au ajutat. Nu-i bine să faci anumite lucruri. Și atât, nu trebuie explicație. Și e frumos să saluți pe stradă, e frumos să ai grijă de copii, e frumos să ai grijă de părinți, de bătrâni, e frumos să nu minți. Așadar, să ne trăim viața bine și frumos și să dăm cât mai mult câmp libertății în viața noastră personală. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Mai bine nu se poate!
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Atențiune, atențiune!
5: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: la...
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Mariana Baciu, șeful serviciului de ambulanță Dej. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
2: Doamna doctor Mariana Baciu, dumneavoastră v-ați aflat în ambulanța care a suferit acel atac de către un grup de localnici din Recea Cristur, județul Cluj. Vreau să punem focusul în cele ce urmează tocmai pe pericolele extreme generate de știrile false din mediul online și ce pot provoca acestea. Așadar, ce s-a întâmplat concret în momentul atacului și cum a început incidentul?
3: Așa cum ați observat și dumneavoastră și știți că s-a întâmplat în noaptea, în seara zi,

0: de sâmbătă 8 august, fiind în misiune împreună cu echipajul meu la un caz în localitatea Recea Cristur, autosanitara a fost atacată cu bâte și cu topoare, fără a înțelege la momentul respectiv ce s-a întâmplat. Am fost atât de șocați de atacul agresiv asupra autosanitarei și implicit asupra noastră, pentru că noi eram în autosanitar, tot echipajul, iar în spate aveam pacientul pe care îl preluasem și la care fusesem solicitați. Deci, mă repet, a fost atât de agresiv acel atac, încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Ulterior, pe măsură ce noi ne deplasam spre Cluj pentru predarea pacientului, pe care inițial am vrut să-l predăm în spitalul din Dej, dar ne-am întors datorită prezenței de spirit a ambulanțierului, încercam să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce există acest atac agresiv și din discuțiile cu, pe timpul traseului spre Cluj, din discuțiile cu organele de poliție, ni s-a spus că probabil datorită faptului toate s-au întâmplat datorită faptului că în mediul online, cu aproximativ o zi înainte de atacul nostru, a circulat pe TikTok un mic clip în care apărea o ambulanță din aceasta nouă de tip C2 MAN, un cub mare, cum îi spunem noi, apărea în acel filmuleț ca fiind declarată ca mașina morții, care ambulanța neagră care fură copii, fură oameni și îi omoară. Nu știu ce a fost în mintea acelor oameni, pentru că nu poți înțelege niciodată. Cert este că din cauza acestei dezinformări, din cauza acestui filmuleț care a fost transmis pe acea rețea de socializare și care am înțeles că a avut foarte multe vizualizări, foarte multe distribuiri, oamenii n-au știut din satul respectiv, n-au știut să facă diferența între ceea ce este fake și ceea ce este real. Cert este că ulterior, la vreo câteva zile, noi am găsit pe internet un filmuleț. De fapt, eu am doar captura de ecran a unei poze. Am înțeles că a fost și filmuleț legat de ambulanța noastră în Recea Cristur. Ce s-a întâmplat? Noi, în momentul în care am ajuns în localitate, necunoscând adresa după pacientul după adresa pe care am primit-o, am încercat pe GPS să localizăm acel pacient și n-am reușit. Ajungând în localitate, într-o zonă luminată, așa cum de obicei fac toți colegii mei când ajungem la țară, ne imaginam că cineva tot știe de adresa respectivă și de pacient după nume. Și am oprit într-o zonă luminată în apropierea primăriei, unde erau vreo 4 indivizi pe o băncuță. Momentul în care noi ne-am apropiat de ei, au început să fugă și s-au oprit undeva la vreo 20 de metri de ambulanță și au scos telefoanele și au fotografiat și au filmat. N-aș putea să vă spun. Cert este că ulterior a apărut acea imagine cu ambulanța noastră în care scria: priviți oameni buni, umble străinul în Recea Cristur. Cert este că acel filmuleț avea deja, când am prins eu captura de ecran, avea deja undeva la 200 și ceva de inimi și aproximativ 86 de distribuiri. Deci este alarmant felul în care o minciună, fără ca să ne interesăm dacă este adevărat, dacă este real ce se întâmplă, o minciună de genul acesta, o dezinformare se propagă pe acest mediu, în acest mediu online și pot ajunge să facă rău celor veniți să acorde totuși un ajutor, că până la urmă noi asta am făcut, am încercat să ne facem meseria.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vreau să vă întreb de ce credeți că s-a ajuns la atât de multă violență? Pentru că de la un zvon fals s-a ajuns la o violență de neegalat și de neimaginat totodată. Și putea să se sfârșească mult mai rău, Doamne ferește.
0: Da, din păcate putea să se sfârșească foarte rău, pentru că atacul a fost unul extrem de violent. Ei ne-au atacat cu pari și cu topoare. Nu știu să vă spun, lipsa de discernământ, lipsa de educație, nu știu dacă frica oamenilor, totuși eu mă întreb, la ora aceea, la 22:20 aproximativ, când s-a produs atacul asupra ambulanței, sau mă rog, ce și-au imaginat ei? Vă întreb eu pe dumneavoastră, ce copii au fost afară la ora aia? Ce părinți responsabili își lasă copiii la ora aceea pe stradă ca să chiar să fie prinși de către o așa zisă ambulanță neagră? Nu știu, eu cred că este doar lipsa de informare, lipsa de educație. Nu se insistă asupra educației acestor oameni. Așa cum totul s-a distrus în țara asta, în primul rând vorbim de distrugerea sistemului de învățământ, a educației, a culturii, totul este la pământ. De acolo cred că trebuie să începem refacerea acestei țări, pentru că nu pot să fii atât de... Eu am mai spus și altora, am înțeles, nu ai școală, nu ai școală. Dar un pic de bun simț și o inteligență nativă nu trebuie să te părăsească ca să poți să discerni ceea ce este bun de ceea ce este rău. Și din punctul meu de vedere, aceste rețele sociale care există acum fără absolut niciun control a celor care participă, a celor care emit pe aceste rețele, nu există absolut niciunul și informația se propagă fără a mai verifica de la unul la celălalt, ajungând ca minciuni sfruntate să fie lansate în eter și să fie preluate de alții, fără a fi verificate și urmările sunt cele care s-au întâmplat. Și probabil că nu va fi decât începutul unui șir lung de violențe extreme în țara asta, vis-a-vis nu numai de serviciile de ambulanță, vis-a-vis de serviciile de urgență sau, știu eu, și vis-a-vis de profesori, de multe alte lucruri o să pot intra în calcul.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, cum credeți că putem să combatem această dezinformare care, într-adevăr, la nivel de România este o problemă destul de gravă și începe să devină din ce în ce mai gravă? Pentru că noi oamenii tindem să cumpărăm cu ghilimelele de rigoare foarte ușor tot ce ni se vinde în online.
0: Da. Nu știu, nu sunt eu în măsură să găsesc o soluție. Sunt oameni mult mai deștepți puși să facă lucrul ăsta. Probabil că nu există o soluție cu închiderea acestei platforme. Deși pe mine nu m-ar deranja, eu nu am așa ceva și pot trăi în lumea asta și oricare dintre noi consider că am putea trăi în lumea asta și fără a avea acces la această platformă sau la altele de genul acesta, dar măcar să existe varianta de a controla oarecum accesul tuturor persoanelor în pe această platformă, controlul asupra, știu eu, informației, a felului în care ea este distribuită, pentru că, mă repet, și acum, deci doar această poză cu ambulanța noastră sau filmuleț, că nu știu ce-a fost, eu am doar o captură de ecran, a primit într-un timp atât de scurt 200 și ceva de inimi și 86 de distribuiri a unei minciuni. Nu știu, acolo ar trebui să facem ceva, să limităm accesul oarecum al anumitor, pe anumite criterii. Nu știu, nu mă pricep, nu știu să vă spun cum s-ar putea rezolva această problemă. Doar că știu că aceste dezinformări fac din ce în ce mai mult rău și până la urmă vor ajunge, Doamne ferește, să se întâmple lucruri care nu se mai pot repara.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte numai de bine pe viitor și Doamne ferește de astfel de situații, pentru că într-adevăr, după cum ziceam, este o problemă gravă care necesită mai multă atenție, poate și din partea autorităților și din partea oamenilor de rând, cum s-ar spune, pentru că nu putem să nu ne simțim în siguranță pe stradă, la serviciu și așa mai departe. Sunt niște chestiuni care ar trebui să conțină atenția necesară, tocmai ca să nu se întâmple astfel de episoade care ne pun siguranța în pericol.
0: Aveți dreptate. Totul ține de cei de la conducerea țării, cât de ușor sau cât de bine vor putea rezolva această problemă, pentru că devine o plagă națională toată treaba asta, tot este un tăvăluc care se rostogolește peste noi, peste toți. Și n-aș vrea să ajungem să trăim acele vremuri în care să întoarcem cu frică capul, să ne uităm peste umăr dacă nu ni se întâmplă ceva rău.
1: Cu siguranță, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim.
0: Cu mare drag, la fel vă doresc și eu tot binele din lume să aveți parte.
1: Doamne ajută!
0: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna dr. Mariana Baciu, șeful serviciului de ambulanță Dej. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Presiune pe sistemul energetic. Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește, iar România caută soluții pentru deficit. Consiliul Județean Cluj reconstruiește podul de la Mica. Peste 2 milioane de lei pentru o nouă legătură rutieră. Consiliul Județean Maramureș deschide pentru vizitatori gospodăriile tradiționale reabilitate din Breb.
1: Acum știrile pe larg. România pierde de joi 13 august o importantă sursă de producție a energiei electrice. Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, iar împreună cu reactorul 1, cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al țării. Guvernul pregătește deja măsurile pentru acoperirea deficitului. Prima soluție sunt importurile de energie, în principal din Bulgaria și Ucraina, inclusiv cu sprijinul Comisiei Europene. Energia cumpărată din exterior este însă mai scumpă. Dacă la prânz un megawatt-oră costă între 65 și 80 de euro, seara când consumul crește, iar producția scade, prețul poate ajunge la 230 de euro. Dacă importurile nu sunt suficiente, autoritățile pot scoate din rezervă grupul energetic Rovinar 4, cu o putere instalată de 330 de megawatt și pot folosi suplimentar cel puțin 300 de megawatt din producția hidroelectrică, în funcție de resursele de apă disponibile. Și energia eoliană ar putea contribui la acoperirea necesarului în perioada următoare. Limitarea consumului marilor companii industriale ar fi ultima soluție și ar fi aplicată gradual. Transelectrica ar urma să anunțe marii consumatori și furnizorii cu cel puțin 24 de ore înainte pentru a-și putea adapta activitatea. Postul ministru al energiei Bogdan Ivan consideră că România trebuie să solicite sprijinul Uniunii Europene. Situația rămâne dificilă și din cauza secetei care afectează producția hidro. Ministerul Energiei transmite că pentru moment sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru acoperirea deficitului și că măsurile vor fi luate în funcție de evoluția consumului, a producției și a condițiilor hidrologice. Cu detalii vine fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Am venit cu o propunere și anume să activeze mecanismul de solidaritate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite beneficii raportate inclusiv la cantități de energie care se ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care urmează să fie despăgubite datorită modului în care a fost schimbat programul de funcționare acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
2: Consiliul Județean Cluj a demolat vechiul pod de pe drumul județean 172F din localitatea Mica. Construcția, care traversează pârâul Bandău, nu mai oferea condiții de siguranță pentru circulație și va fi înlocuită cu un pod nou construit pe același amplasament. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier este asigurat pe un pod provizoriu lung de 18,4 metri cu o singură bandă de circulație și un trotuar pietonal. Circulația se desfășoară alternativ pe ambele sensuri cu ajutorul semafoarelor instalate la capetele podului. Noua construcție va avea o lungime de 16 metri și o lățime de 14,40 metri. Podul va avea două benzi de circulație, o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar pietonal. Autoritățile spun că investiția este necesară pentru siguranța traficului și pentru îmbunătățirea legăturilor rutiere din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că importanța acestui pod a crescut după ce a preluat și o parte din traficul de via din Dej. Din acest motiv, autoritățile au decis reconstrucția completă a structurii, nu doar repararea cele existente. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 2 milioane de lei fără TVA, bani asigurați din bugetul județului. Lucrările au o durată maximă de execuție de 24 de luni.
1: Gospodăriile tradiționale din Breb, reabilitate prin proiectul Patrimoniul Vernacular al satului Breb, vor putea fi vizitate începând cu 24 august. Consiliul Județean Maramureș anunță că turiștii și localnicii vor avea acces în curțile gospodăriilor restaurate pentru a descoperi arhitectura tradițională și elementele de patrimoniu conservate. Accesul va fi gratuit, iar în perioada următoare gospodăriile vor putea fi vizitate de luni până sâmbătă, între orele 10 și 18. Vizitatorii vor putea vedea îndeaproape modul în care au fost păstrate și valorificate elementele specifice satului orașului tradițional maramureșean. Proiectul a urmărit reabilitarea și punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu vernacular din Breb, una dintre localitățile cunoscute pentru arhitectura tradițională și gospodăriile sale specifice. Consiliul Județean Maramureș precizează că programul de vizitare poate fi modificat în funcție de organizarea activităților și de necesitățile de administrare. Orice schimbare a programului va fi anunțată public. Astfel, începând din 24 august, cei care ajung în Breb vor avea o nouă oportunitate de a descoperi patrimoniul tradițional al satului printr-un acces gratuit în gospodăriile reabilitate.
2: Joi, 13 august, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Transilvaniei, cu perioade în care soarele va domina. Temperaturile maxime vor ajunge în general la valori de 28-31 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mai răcoroasă. În Bistrița Năsău și Maramureș, maximele vor fi în jurul valorii de 29-30 de grade. În zonele de presionare, temperaturile de dimineață pot coborâ spre 13-15 grade. Și în Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor fi predominante. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ploile vor fi puține și izolate. La munte sunt posibile unele înnorări temporare, însă nu sunt așteptate fenomene meteo importante. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară caldă și în mare parte liniștită, cu temperaturi ridicate la orele amiezii și dimineți ceva mai răcoroase.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic, nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. Sunt frumoasele cuvinte ale lui Octavian Paler despre Alexandru Mociran Cristof, personalitate din satul Cărbunești, comuna Dumbrăvița, județul Maramureș. Dumbrăvița este o frumoasă comună în județul Maramureș, situată la 14 km de Baia Mare, fiind formată din satele Cărbunari, Checiș, Dumbrăvița, Reședința, Rus, Șindrești și Unguraș. Se pare că satele comunei făceau parte dintr-un sistem de pază a frontierelor de la răsărit ale Ungariei cu organizații militare de ardăi, adică paznici de pădure români. Comuna este așezată în zona de contact a Carpaților Orientali cu dealurile de vest, în cadrul arii depresionare Baia Mare-Copalnic, fiind dominată de lungi și terase ale râurilor Lăpuș, Săsar și Someș. La Rus au existat cândva topitorii și spălătorii de aur, materialul fiind exploatat din dealul Negrea. Prin Rus și Șindrești a trecut cândva o cale ferată, care transporta minereu de la Târgu Lăpuș la Baia Mare, dar pe la 1930 linia a fost desființată. Biserica actuală, terminată în anul 1815 cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este recunoscută drept unul dintre cele mai valoroase monumente arhitectonice religioase de pe fostul domeniu medieval al orașului Baia Mare. Școala din sat a fost edificată în 1910, fiind inițial din lemn. Rusenii au avut și un drapel minier foarte frumos și prețios, care din păcate s-a pierdut. Satul Șindrești este atestat de la 1411, iar numele se pare că provine de la Sfântul Alexandru, adică cel ce protejează oamenii. Aici vei găsi biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1930. Aproape de biserică se află mormântul învățătoarei Aurelia Rusu, cea care a inspirat poetului Octavian Goga poezia Dăscălița. Pe piatra de mormânt sunt scrise versurile, iar vântul spune crengilor plecate povestea ta, frumoasă domnișoară. Satul Unguraș este menționat pentru prima dată la 1463, fiind numit Checișul Unguresc. La 1770 e menționat în acte cu o școală, iar în 1875 Vasile Lucaciu, memorandist de seamă, implicat în lupta pentru drepturile naționale ale românilor, devine preot paroh. Cărbunari este locul de baștină a marelui om de cultură, artist și dascăl, Alexandru Mociran Cristof, cel care spunea: când am crezut că stăpânesc ceasul, m-a furat clipa. Tot la Cărbunari s-a născut și Vasile Trif, preot, pictor și sculptor. În sat, pe strada Drumul Băii, se găsește Biserica Nașterea Maicii Domnului, construită în 1888 și declarată monument istoric. Monumentul eroilor români a fost dezvelit în centrul satului, în memoria eroilor care au murit în primul război mondial. Satul Checiș este menționat din 1216, într-un act de donație al regelui Andrei al Ungariei. Aici vei putea admira biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1824, dar și frumoasa biserică din lemn. Dumbrăvița, satul de reședință al comunei, este pomenit de pe la 1411. Aici, în luna iulie, are loc festivalul portului, cântecului și dansului de pe Fisculaș, renumit obicei folcloric. În centru se află biserica Nașterea Maicii Domnului, care datează din 1872, iar în apropierea ei vei putea admira impunătoarea și moderna construcția căminului cultural. Administrația locală, prin preocuparea constantă pentru infrastructură, dar și educație și cultură, a atras numeroase fonduri europene care au schimbat în bine frumoasa comună, făcând-o un loc atractiv pentru turiștii din țară și străinătate. Călătorul prin Ardeal se va putea caza aici la pitorești pensiuni agroturistice din comună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
4: Partener media Radio Someș. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoaienox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: inima.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și pasiuni, o ediție cu totul și cu totul specială și o să descoperiți de ce în cele ce urmează. Vreau până una alta să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Îl avem invitat pe domnul primar din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, domnul primar Ioan Mătieș, un îndrăgit membru al familiei Someș, care a mai fost pe la noi și este o mare bucurie să fie din nou în studioul Radio Someș și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi.
4: Bine v-a regăsit și atât pe dumneavoastră cu zâmbetul ăla, râsul ăla extraordinar care practic ne face dimineața senină, cât și cu faptul că aveți o capacitate de a capta atenția și bună dispoziția atâtor mii și zeci de mii de ascultători.
3: Mulțumesc tare mult, domnule primar, și este o bucurie să vă avem din nou alături de noi în căsuța familiei Someș, putem să zicem. Noi suntem acasă peste tot, dar ați venit cumva la sediul familiei Someș, dacă putem să zicem așa, și vreau să-l prezint și pe celălalt invitat al meu de astăzi și vorbim cu domnul Ducu Hotima despre un eveniment foarte important, dar până ajungem la acest eveniment important, vreau să știți că stați de vorbă cu administratorul public al județului Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit de această dată în familia Someș!
5: Bine v-am găsit și sunt bucuros să fiu pentru prima oară în studioul dumneavoastră. Este foarte plăcut aici, atmosfera este răcoroasă și sunt convins că o să ne simțim bine până la final.
3: Și eu sunt convinsă de acest lucru pentru că aș îndrăzni să spun că urmează să facem o călătorie întreagă în ceea ce privește un eveniment frumos pe care l-am pomenit la început și acum vreau să-l și dezvăluim pentru că am tot vorbit la Radio Someș despre el, dar acum îl vom descoase mai pe larg, dacă îmi permiteți. Vorbim despre Agromaramureș, expoziție și forum agricol, care urmează să aibă loc în Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Vreau să încep discuția noastră, domnilor, prin a vă întreba de ce Comuna Mireșu Mare? De ce ați ales ca Comuna Mireșu Mare să găzduiască Agromaramureș și ce înseamnă totodată acest eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local, nu doar la nivel de județ, ci pentru întreaga regiune de nord-vest a Ardealului?
5: Da, e o întrebare foarte bună și răspunsul este în felul următor. Când ne-am gândit să creăm acest eveniment, ne-am gândit că nu va fi un eveniment dedicat doar Maramureșului, ci întregii regiuni nord-vest și nord-vestului României în general, iar pentru asta trebuia să căutăm o poziție, în primul rând geografică, cât mai, să zicem, mediană în ceea ce privește proximitatea față de toate cele șase județe ale regiunii nord-vest. Dar în același timp, și asta este și mai important, ne-am dorit ca partenerul împreună cu care vom construi acest eveniment să fie unul în deplină cunoștință de cauză vis-a-vis de ce înseamnă să construiești un expo agrar la cele mai înalte nivele, ca să zic așa. Adică domnul primar Mătieș este nu doar un primar și un gospodar și un organizator de săvârșit, dar este un om care este implicat în agricultură de o viață, asta este viața dânsului, ca să zic așa, și cunoaște foarte, foarte bine domeniul atât pe zona de, să spunem, agronomie și zona de zootehnie, utilaje, zona fitosanitară. Aveam nevoie de acest partener care să înțeleagă aceste lucruri. Pe de altă parte, locația pe care ne-a putut-o pune la dispoziție a fost imbatabilă, dincolo de faptul că ne-a luat o perioadă, un timp ca să ne putem decide, erau prea multe locuri frumoase acolo unde ne-ar fi plăcut să ne desfășurăm, dar până la urmă am găsit un loc absolut ideal pentru un astfel de eveniment, în așa fel încât să ne permite pe de o parte să ne desfășurăm și să fie ușor la a ne organiza în teren, dar și să ne permitem să ne extindem în anii care vin, pentru că da, este important să spunem că ne dorim ca acest eveniment să crească și să avem multe, multe ediții de acum încolo, pentru că Expo Agro Maramureș Este, dacă doriți, al doilea eveniment ca și mărime și importanță la nivelul regiunii Nord-Vest de acest gen, după Agraria Cluj-Napoca. Domnul primar este și mai optimist și crede că vom ajunge destul de repede și mai sus decât dinși. Dar nu, dincolo de glumă, ne dorim să fie o alternativă la Agraria, dar în același timp și o reîntoarcere la ceea ce a fost, ce au fost aceste expoziții agrare la început, și anume niște întâlniri pentru producători, mici, medii producători și nu doar mari producători, și noi vom avea și producători și actori mari din domeniul agriculturii, dar ne dorim să revenim puțin spre ce a fost la început, ce au fost aceste târguri, și anume un loc în care producătorii, proprietarii de animale, orice alt fel de jucători din zona agriculturii să se regăsească acolo. În acest moment, de exemplu, Agraria este mai mult concentrată pe mare agricultură, vorbim de expozițiile marilor producători de echipamente, tehnologii și așa mai departe. Noi vrem puțin să mergem un pic mai aproape de fermier,
3: de oameni,
5: dacă doriți, da.
3: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă faptul că comuna dumneavoastră să găzdească acest mare important eveniment Agro Maramureș pentru comună.
4: Vă dați seama că este o onoare și pentru noi faptul că s-a ales acest loc încât să fie practic locul de dezertare din anormal într-o zonă de normalitate. Și ar vrea să mă explic. Cândva oamenii se întâlneau în târguri, unde reușeau ca să-și valorifice, să zic, roada muncilor. De o perioadă încoace, noi n-am reușit ca să sintetizăm interesele și spiritualitatea poporului român și interesul practic al producătorului. Și am găsit o înțelegere mai în glumă, mai în serios, vorbind cu domnul Ducu, cu domnul Zetea și cu mulți alții, inclusiv cu mari producători, cu mici producători, dar nu în ultimul rând, noi avem o bună practică, aceea de a adună oamenii de cultură, și aici mă refer inclusiv la preoți, pastori, învățători, profesori și așa mai departe, și care au fost entuziasmați de această idee. Și atunci, odată ce sâmburele l-am avut, adică sămânța a apărut, nu am făcut altceva decât să ne apucăm să o sădim, și uite că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Și aș vrea ca să înțeleagă toată lumea că prezentarea hărniciei în expoziția aceasta a celor care vin din zona legumicultorilor, din zona producătorilor de cereale, din zona celor care au păsări de rasă și nu numai, au iepuri, au, știu eu, oi, au vaci, cai și toate câini, toate aceste animale de rasă și nu numai, se vor întâlni acolo înspre deliciu copiilor și nu numai. Pe de altă parte, este foarte important faptul că noi, într-un ansamblu de concepte făcute împreună cu administratorul public al județului Maramureș, de față domnul Ducu Hotima, am gândit ca acest eveniment să fie o sărbătoare. O sărbătoare pe două zile, sărbătoare unde să se adune în altele fețe ale științei și tehnicii, îmbinată cu hărnicia și cu tradiționalismul sau cu mâncările tradiționale pe care zona noastră le poate oferi ca și o perspectivă de viitor într-un turism pragmatic.
3: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș, și totodată vreau să-l întreb și pe domnul administrator Ducu Hotima, care considerați că este cea mai mare provocare în acest moment pentru agricultura maramureșeană?
5: Las pe domnul sigur primar, că el e mai apropiat de... și noi avem o altă perspectivă, dar vreau să-l aud pe domnul.
3: Dar e interesant cumva să vedem ambele perspective.
5: Sigur că da, sigur.
4: Aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă astăzi că în astăzi agricultura nu se poate face fără ca să avem legături sau să vrem să fim conectați la inteligența artificială. Drept urmare, eu am mai discutat o chestiune, avem făcut un cluster pe agricultură inteligentă și care va perfecționa și va duce până la urmă încât și cei care sunt mici producători să beneficieze de acest confort. Este spațiu destul de puțin pentru în această emisiune ca să dezvoltăm această chestiune, însă aș vrea ca să clarific niște lucruri. Atâta vreme cât Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară este partener și la acest eveniment și la ce am discutat mai devreme, Universitatea Babeș-Bolyai, universitățile colaterale, inclusiv partea de Academie Română, dar cu deosebire Asociația Primarilor, iar aici vreau să fac o remarcă. La ora actuală, cetățeanul de rând a rămas cu foarte puține opțiuni credibile atunci când este vorba de a merge și a lua un sfat sau de a-i da o directivă. Și unde se duce? Se duce la primărie. Iar acolo, la primărie, găsește de regulă răspunsuri sau dacă nu găsește răspunsuri, găsește o cale de urmat. Și noi asta facem. Această expoziție, care, de fapt, cum am spus mai devreme, este creată în sprijinul agricultorului, va perfecta sau va crea anumite directive, căi de urmat și pentru micii producători și pentru cei care sunt meșteșugari, alați avut pe Danleș, ce să vă mai spun eu, care e tot de la noi din comună, pentru că noi mai avem acolo trei, dezvoltăm această expoziție și prin a crea trei ateliere în care vor fi dezbătute diverse teme și pe diverse specialități. Inclusiv, să zicem, uite, avem la ora actuală în comuna Mireșu Mare un mare specialist sau unul dintre cei mai importanti specialiști în fizică cuantică care va avea ceva de spus. Amit Goswami, îl cunoaște toată lumea asta. Am venit să vă spun că acolo, la aceste ateliere, la această sărbătoare sau la această expoziție, lucrurile vor crea beneficii pentru toată lumea și pentru oamenii care sunt cu o anumită pregătire și cu o capacitate de a divaga de la subiectul principal acestei expoziții, cât și acelor care sunt crescătorii de jos, adică de jos, de la talpa țării, că de jos suntem cu toții. Talpa țării, întotdeauna vorba lui Blaga, a fost la sat. Veșnicia s-a născut la sat.
3: Domnule administrator Ducu Hotima, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. De ce vă întreb acest lucru? După cum zicea și domnul primar Ioan Mătieș, această expoziție și acest forum agricol vine cumva în întâmpinarea și în sprijinul agricultorilor și fermierilor. Știm cu toții că ei se confruntă de o perioadă încoace cu perioade mai complicate, momente mai dificile, să spunem așa, și cred că este un eveniment care vine cu totul în ajutorul lor și în sprijinul lor totodată.
5: Da, corect. Până la urmă, ce facem noi aici este un răspuns, dacă vreți, la aceste provocări pe care agricultura regională, cu care se confruntă în acest moment agricultura regională. Viziunea noastră, și aici mă refer la administrația județului, acum, care în fruntea căreia îl avem și pe domnul Gabriel Zeta, este să ne apropiem mai mult de nevoile și de nevoile agricultorilor, producătorilor din Maramureș, pentru că noi suntem și județul Maramureș și în regiunea Nord-Vest, în ansamblul ei. E o regiune, e un județ care are un potențial agricol foarte mare. Și cea mai mare provocare în acest moment este această, să spunem, fragmentare a producătorilor care singuri ei nu pot să-și valorifice superior produsele. Din acest punct de vedere, noi trebuie să creăm oportunități prin care odată ei se pot coagula, în al doilea rând să îi stimulăm să ajungă mai ușor în piață sau la client, ca să spunem așa, și în altă ordine de idei să crească valoarea produsului, valoarea adăugată a produselor lor. Și această manifestare vine cumva să îi pună pe toți la o masă, dincolo de faptul că vom avea aceste expoziții, vom cunoaște, vor putea să, să chiar să valorifice acolo produsele, va fi și o ocazie extraordinară de a dezbate, pentru că avem un program de conferințe pe care le vom desfășura pe parcursul celor două zile la locație, în locația evenimentului. Vom avea conferințe pe ce ține de agricultura inteligentă, pe ce ține de integrarea acestor produse în diverse sisteme comerciale, inclusiv, și e locul bun de a pomeni, inclusiv în oferta turistică a județului Maramureș. Vorbim de relansarea produsului, brandului bun de Maramureș, în care noi încercăm să punem acești producători locali, regionali, în ipostaza de a-și furniza produsele celor care operează în turism, în agroturism în Maramureș, de a valorifica mai mult produsul local, cu atât mai mult cu cât oferta turistică a județului Maramureș este cumva orientată către produsul tradițional. Și spuneam de conferințe, deci vom avea conferințe și dezbateri pe tema bun de Maramureș, vom avea pe zona de agricultură inteligentă, pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în acest moment la nivel european, la nivel global, trebuie și noi să ne adaptăm, iar noi ca administrație avem rolul și obligația de a pune la dispoziția producătorilor pârghii, oportunități de a se adapta. Și aș fi vrut să mai spun un lucru, da, vom avea workshop-uri pe zona de zootehnie, pe zona de fitosanitară și o dezbatere mai amplă, și sper că vom avea, așa cum ne-au promis dintre cei pe care am invitat, la cel mai înalt nivel, de la nivel ministerial, vom avea și o dezbatere pe ce înseamnă agricultura, încotro agricultura Maramureșului, încotro agricultura regiunii Nord-Vest.
3: Sigur, pentru că vorbim despre prima ediție acestui eveniment de anvergură, după cum ziceam și la început, nu doar pentru județul Maramureș, nu doar pentru comuna Mireșul Mare, ci pentru întreaga regiune de Nord-Vest și inclusiv național, am putea să zicem, pentru că chiar îmi doresc să vă extindeți de așa natură încât să ajungeți și la nivel național cu acest eveniment, pentru că sunt fermieri peste tot în țara asta care au nevoie de sprijin, de ajutor, de a se simți cumva sprijiniți până la urmă de autorități. Vorbim despre Agro Maramureș, expoziție și forum agricol, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Vreau să vă întreb personal pe ambii, ce așteptări aveți de la această primă ediție Agro Maramureș?
5: Da, în primul rând să avem cât mai mulți producători, în special, cum am spus, din zona medie și mică, pentru că vrem să-i vedem acolo, vrem să le vedem produsele, să le gustăm produsele, da? Vom avea standuri dedicate atât pentru cei care se vor încadra în criteriile bune de Maramureș, dar și pentru ceilalți, nu e restrictivă participarea. Vrem să vedem care sunt tendințele în echipamente, utilaje, în furaje, vrem să vedem animale, da? Vom avea expoziție canină, vom avea, cum spunea și domnul primar, expoziție de păsări, de iepuri, dar și foarte important, și animale mari. Vom avea vite, vom avea cai și vom avea chiar concursuri de cai de frumusețe și vom vedea.
4: Și tracțiune.
5: Și tracțiune, spune domnul primar. Eu nu sunt așa de mare fan, dar sigur că există o tradiție care merită dusă înainte. Așteptările mele sunt în primul rând asta, să vedem care este pulsul acestor...
3: Să intrați în contact direct.
5: Da, să intrăm în contact, să vedem, să-i ascultăm, pentru că încă o dată vom avea această ocazie să îi ascultăm, să vină la conferințe și să-i cunoaștem fizic, să participe la aceste dezbateri care se vor întâmpla acolo, în interiorul evenimentului. Vom avea scene dedicate conferințe, scene, mici zone de, dedicate acestor discuții, conferințe. Deci vrem să fie mai mult decât un târg clasic, așa cum ne-am obișnuit noi până acum. Vrem să fie un eveniment de cel mai înalt nivel, dar de, cu toate elementele ca un om, de oriunde ar fi el, de la sat sau de la oraș, să petreacă două zile minunate în acel spațiu.
3: Domnule primar Ioan Mătieci, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt așteptările, pentru că este o mare onoare și pentru dumneavoastră care sunteți și un primar foarte implicat în tot ce ține de dezvoltare, în tot ce ține de a ajuta oamenii din comunitate și nu numai. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră și ce așteptări aveți de la acest frumos eveniment care urmează să aibă loc chiar în comuna dumneavoastră.
4: Eu mă aștept ca toți cei care participă, atât ca și expozanți, cât și ca și consumatori sau cei care vin cu tot felul de produse, știu eu, meșteșugărești, să simtă că sunt importanți și că sunt luați în seamă. Din nefericire, până acum, prea puțin după Revoluție și începem să ne trezim și noi că balanța care a trebuit să fie, balanța alimentară care trebuie să fie sus, a ajuns într-o situație în care suntem aproape să nu, n-ar vrea să duc emisiunea într-o direcție pesimistă, dar totuși ar vrea să o duc într-una optimistă și să vă spun că asemenea târguri o să deschidă practic apetitul românului de a-și respecta produsul românesc. Într-un cuvânt, cinstește produsul românesc bine făcut.
3: Și cred că în societatea în care trăim se cam pierd acest lucru, aceste lucruri se pierd din păcate și mi se pare că astfel de evenimente cum este și Agromaramureș le aduce din nou în atenție și pune din nou focusul pe ele și le salvează cumva din acest cond de umbră în care intră voit sau nevoit, nici nu știu exact de ce se întâmplă lucrurile acestea.
5: E și voit, dar dincolo de asta, știți cum e... Puterea capitalului și mai ales a capitalului străin și-a spus cuvântul în ultimii ani. A venit și a măturat tot. Nu a putut fermierul, sărmanul producător român să lupte cu aceste forțe. Da? Au venit cu utilaje, au venit cu puterea banului și cel fermierul simplu de la țară a rămas un producător mic care nu a reușit să mai ajungă la piață și a devenit și mai mic.
3: Și trebuie să iasă la liman, cumva.
5: Ca să iasă la liman, trebuie ca cineva să se preocupe de soarta lor. Asta înseamnă că trebuie să aibă ocazia să se ajute cineva să se integreze în ce înseamnă, să spunem, forme asociative sau piețe, ca să zicem așa, produsul lor să fie preluat și mai departe valorificat, dar valorificat și preluat la prețuri corecte, pentru că aici a fost problema, da? Ei au furnizat în continuare, dar a fost o bătaie de joc ce s-a întâmplat în ultimii ani, când chiar producători de lapte sau și alte produse agricole au fost plătite la nivelul aproape sau poate sub nivelul sudorii pe care producătorii au pus-o în muncă. Ori pentru asta trebuie strategie, trebuie viziune. Ori viziunea noastră este așa. Acum când toți vorbim de inteligențe artificiale, tehnologii și de viitorul ăsta foarte high-tech, noi credem în continuare și pariem pe faptul că lumea va trebui să mănânce și să mănânce sănătos, să mănânce bine. Că va dori să se bucure în continuare de niște, cum spunea și domnul primar, niște meșteri, niște tradiții pe care le mai avem în sate. De toate aceste lucruri trebuie să avem grijă și să le integrăm în sistemele de consum, fie ele pensiuni sau, de ce nu, chiar și în supermarketuri mai mari sau mai mici. Dar pentru asta ai nevoie de viziune și ai nevoie de un plan. Adică ce faci și cum faci. Și aici autoritățile locale și regionale trebuie să se implice. Chiar ieri am avut o discuție foarte utilă cu domnul Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Vest, și am discutat de oportunitatea pe care o vom avea în curând de a dezvolta parcuri agricole cu sprijinul dânșilor, da, parcuri agricole pe modelul parcurilor industriale sau parcuri în care să putem valorifica produsul agricol pe anumite regiuni. Asta va fi un lucru extraordinar. De aceste sprijin, de acest tip de sprijin avem mare, mare nevoie. Iar producătorii trebuie să știe că vor putea să fie, să se integreze în aceste sisteme și în același timp să îi ajutăm să o și facă, pentru că nu toți au capacitățile, să spunem, nu știu, să zic, intelectuale de a gestiona afaceri. Ei știu să producă și o fac bine. Noi trebuie să-i ajutăm să trăiască decent, să ajungă să trăiască decent din munca lor și din produsul lor.
3: Este cumva o muncă comună, după cum ziceați și dumneavoastră, domnule administrator Ducu Hotima, este cumva o muncă comună. Ei produc, dar trebuie să vină cineva și în întâmpinarea lor și n-ai ajuta să gestioneze ceea ce produc. Că de fapt acolo cred că este toată treaba.
5: Da, să-și valorifice superior produsele față de cum se întâmplă acum. Acum sunt la mâna unor samsari, a unor comercianți care preiau și impun condițiile de preț și așa mai departe. Dacă produsele lor vor fi integrate în branduri locale, în asociații de producție productive locale, în care să fie implicați producătorii, da? Adică nu rămân simpli furnizori, ei trebuie să fie implicați și în etapa a doua, în prelucrare secundară și primară, și secundară și să participe împreună la ceea ce înseamnă construirea unor branduri locale, da, unor etichete locale, a unor, de ce nu, denumiri de origine controlată. Toate aceste sisteme care, până la urmă, chiar și la nivel european, ele sunt instrumente extraordinar de importante pentru a putea să intri și să stai în piață dacă ai un produs de calitate. Toate aceste pârghii trebuie să le să ajutăm, pe de o parte să ajungă producătorii să ajungă la ele și mai departe să îi ajutăm să se dezvolte. Da?
3: Deci, să facă ei parte din întreg procesul.
5: Să facă parte din întreg procesul, da? De la furcă la furculiță, acesta este conceptul. Produsul și mai ales că noi în țara asta încă producem o mâncare curată, o mâncare naturală, o mâncare gustoasă.

0: grădină, se simte gustul acela de roșie din grădină, da. Nici nu se compară cu cele din supermarket și noi încă avem această artă, aș vrea să o numesc eu, de a ne crește până la urmă mâncarea la noi în curte.
1: Roșia, dar gândiți-vă cât de bine se combină acea roșie cu acea brânză de oi adevărată și cu acea slănină de casă, gustul acela, este incredibil de gustos și am crezut că poate noi, că ne-am obișnuit cu gustul și cu mâncarea, nu, când vine...
2: Nu ne duce în ispită postul mare, nu s-o gătate nici.
0: Da, să depășim momentul cu mâncarea atunci, pentru că vreau să merg mai departe cu discuția. Și
2: la post și rugăciuni.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș și domnule administrator Ducu Hotima, dacă ați luat pulsul fermierilor, pentru că până acum am vorbit din perspectiva autorităților, dar vreau să vă întreb dacă ați vorbit cu producătorii, dacă ați vorbit cu fermierii, ce înseamnă pentru aceștia acest eveniment care urmează la nivel înalt, Agro Maramureș.
2: Am vorbit cu ei. Lucrurile stau în felul următor. Trebuie să punem în capul listei sau în capul nostru puterea bunului simț. Faptul că la ora actuală un fermier care are văcuța și trebuie să-și vândă laptele, își vinde litru de lapte mai lezne decât o sticlă de suc, nu este vina lui, ci este vina unui marketing pe care acești oameni nu-l au. Noi încercăm să continuăm teoriile făcute de-a lungul timpului că e așa sau că nu e așa. Însă, un lucru este foarte clar. Dacă nu o să vină la aceste evenimente, nu numai ca să se uite, și să fie și interesați de a pune umărul, de a gândi, de a ne organiza, de a ne așeza la masă, de a acționa și, pe urmă, de a efectua căi, care nu întotdeauna sunt foarte bine bătătorite, cu scopul, odată, să, pentru bunul Dumnezeu, să înțelegem că dacă nu ne unim, dacă nu ne luăm după legea economiei circulare, o pățim ceea ce se întâmplă acum la nivel de sus. Noi aici, la nivel de jos, trebuie ca să înțelegem că musai să dăm o direcție. Iar această direcție poate fi dată numai dacă ne unim. La această expoziție, unde, așa după cum a spus și domnul administrator Ducu, cum am spus-o și eu, gândim de maniera în care fiecare să-și află locul lui acolo, dar în același timp, toți împreună, să avem o forță pentru un loc de a ne dezvolta de-a binelea. Ei, aș vrea ca să divaghez un pic de la subiect și să înțeleagă toată lumea faptul că proiectele de țară care se aud în stânga și în dreapta nu se pot realiza atâta timp cât noi nu înțelegem că atunci când producem trebuie ca să ne organizăm pentru a putea vinde. Ia uitați-vă, la ora actuală toată dezvoltarea României este haotică. Ieri am avut o discuție și cu domnul Bolo și cu echipa dânsului și a înțeles, sper că se va și ține de cuvânt, că este nevoie de povestea asta cu strategia, au auzit-o toată lumea, dar de acțiune. De exemplu, pe zona Mireșului, unde sunt legumicultori, unde sunt peste 150 de cai. Acolo, în zona respectivă, noi avem nevoie de un depozit de legume. Altcumva, oamenii ăia mor de foame mâine, poi mâine, sau își închide, că de muri nu mor de foame, dar își închide afacerea și o pleca dincolo. Ca să nu vină lumea la acele ateliere de manej, cum le avem pe raza Comunei Mireșul Mare și nu numai, înseamnă că le închidem afacerea și își vând cai. Dacă noi nu înțelegem că fabricile mici de lapte care pot salva producătorul trebuie încadrate într-o strategie făcută de oameni capabili să gândească așa ceva, dar în același timp cei care produc, să-și și respecte

0: pe cei care îi conduc, o să ajungem o să ajungem și mai rău. Dar eu spun că poporul ăsta este destul de inteligent și nu se va lua după vorba cuiva, că o vacă care are probleme cu, să nu zic cu ce, poate murdări toată turma, să nu se uite după asemenea oameni. Noi practic putem ajunge într-o situație în care toate elementele necesare pentru a avea confort, până inclusiv la a primi turiști la noi acasă, le avem deja în mâna noastră. Important e să nu le aruncăm la gunoi, ci să le valorificăm ca și produse de bunăstare.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb un lucru, pentru că dumneavoastră sunteți primarul comunei Mireșul Mare, care dispune de foarte mulți producători și de foarte mulți agricultori. Considerați că aceștia nu sunt sau nu au fost, poate, până la momentul actual suficient de sprijiniți, poate?
0: Hai să fim serioși. Cu sprijinitul ăsta nu sunt de acord.
1: Ok.
0: Să nu tot cerem milă.
1: Ok.
0: Hai să ne organizăm, să avem forță.
1: De ce vă întreb acest lucru? Pentru că s-a pus problema de cele mai multe ori și au fost chiar oameni care au sesizat poate acest lucru. Nu ne simțim suficient de sprijiniți, nu ne simțim suficient de ajutați. Cred că este important să lămurim și acest aspect.
0: Bun, hai să vedem câți dintre fermieri au cerut la APIA ca să fie, să avem niște criterii de eficiență economică. Și nu mă refer la a crește producătorii mari, ci mă refer la a deveni ei eficienți. Și este o temă care probabil că o să o dezvoltăm într-o altă emisiune, pentru că asemenea emisiuni sunt foarte ascultate și le dă de gândit. Și ajung la ei. Iar faptul că sunt mulți dintre ei într-o situație de-a dreptul disperată, cum sunt și legumicultorii mei, că n-au unde să-și vândă producția, este exclusiv din vina lor și a noastră. Noi, cei care conducem, nu am reușit ca să ne impunem legislativului încât să-i facem eficienți, iar ei exclusiv că nu vor să se organizeze. Preferă ca să țină în micile lor secrete, să și le țină pentru ei, în loc să se organizeze. Acum a venit momentul în care aceste expoziții să le deschidă ochii. Iar dacă aceste expoziții nu vor avea efectul scontat și nu o să participe și nu o să-i intereseze, atunci apă România știe nemerită în soarta.
1: Cred că este important că am punctat aceste lucruri, pentru că într-adevăr cred că este, dacă facem așa un exercițiu de imaginație sau comparăm cumva lucrurile, este ca o căruță la care trebuie să tragă fiecare. Pentru că dacă trage doar unul și restul nu duce căruța cea nicăieri.
0: I-am mai spus-o, mulți tragem cât în resteu, cât în bulfeie. Da, asta e.
1: Din perspectiva autorităților, domnule administrator Ducu Hotima, cum vedeți dumneavoastră aceste aspecte?
2: Bun, acum ați întrebat care este pulsul fermierilor vis-a-vis de evenimentul nostru și apetența lor pentru acest eveniment. Vom vedea pe 22 și 23, dar deocamdată există interes și au manifestat interesul și sigur că poate mulți vor aștepta să vadă cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat anul acesta și anul viitor să facă pasul.
1: Vor lua și ei pulsul.
2: Da. Acum, eu cred că legat de ce chestiunea asta cu a sprijinului, da? Cum putem noi să-i sprijinim? În primul rând, cel mai bun lucru pe care îl pot face autoritățile e să nu-i încurce.
1: Ok.
2: Asta e primul lucru. În al doilea rând, să nu sprijine neloial sau incorrect alte, să spunem, alți actori care nu sunt și nu se hrănesc din această glie a României, da? Noi, ca și țară, în general, am sprijinit fluxuri și capitaluri, inclusiv în agricultură, care au venit din cealaltă parte sau din alte părți. Până la un punct este bine, pentru că au fost multe zone care au început să crească, este valorificată producția, din păcate, numai la nivel de produs primar. Foarte puțin reușesc să facă, cum face și domnul Mătieș, producție, procesare, da? Adică face din grâul respectiv.
0: Fiul meu, nu eu.
2: Așa.
0: Să nu intrăm.
2: Da, fiul dumneavoastră. Produse cu valoare adăugată suplimentară, da? Adică produse derivate. Autoritățile pot să facă atâta, să creeze spațiu în care ei se pot organiza. Că în rest, dacă se organizează, forța este în mâinile dânșilor, așa cum spunea și domnul primar. Asta e foarte important. Trebuie să depășim această prejudecată legată de formele asociative. Trebuie să înțelegem că pentru a valorifica produsul trebuie să ajungi la cumpărător și pentru asta ai nevoie de standarde, ai nevoie de etichetă, ai nevoie de marketing, ai nevoie de canale de distribuție, da? Ai nevoie, de exemplu, să ai facilități, cum sunt și producătorii de legume din zona Mireșu și mai sunt, de exemplu, Nănești, în comuna Bursana, o zonă care alimentează toată Valea Izei cu legume, o zonă de producție foarte mare, zona Dămăcușeni, în zona Lăpușului, și putem continua. Ce se întâmplă? Există un vârf de producție în care toată lumea produce și vinde acel produs. Dar ei produc mai mult decât poate piața absorbi în acel moment. Ce faci? Pentru acest, ca să poți să vii cu un răspuns, trebuie să ai niște hale de depozitare frig, trebuie să ai capacități de procesare primară și secundară și să poți să prezervi acel produs pentru perioade în care el va fi, să zicem, valorificat și în alte forme. Da? Nu poți roșia respectivă, proaspătă o ai 2 luni, 3 luni poate, hai să zicem. Dar de roșii este nevoie și de suc de roșii și de toate produsele derivate pe parcursul întregului an. Pentru asta, dacă tu nu ai capacitate de preluare, stocare, procesare și așa mai departe, nu poți să valorifici produsul la parametri maximi. Ori pentru acest lucru, noi ca administrație putem să jucăm acest rol în care să creăm aceste spații și stimulente. Mai departe, este și în puterea producătorilor de a se pune la o masă și a spune, bă, uite, noi suntem 10 producători de tomate sau 10 producători de tomate, ardei, ceapă și așa mai, suntem legumicultori. Haideți să punem de o cooperativă, o asociere, hai să zicem cooperativă că e un termen un picuț de suet acum și așa un picuț demodat și să vedem ce putem face pentru ca toate produsele noastre să fie valorificate optim. Când sunt proaspete, după ce nu le mai avem, dacă avem supraproducție, cum o facem mai departe să fie valabilă și pentru toamnă, iarnă și primăvara viitoare. Asta e doar un exemplu minor.
0: Acum... Eu aș vrea să continui ideea domnului Ducu ca să înțeleagă producătorii și, de fapt, și scopul acestei expoziții târg. Ce au făcut polonezii pentru a ajunge acolo unde ei sunt astăzi? Ei s-au unit. Nu merge altcumva. Iar ca să încerci ca să faci o dezvoltare în afară de modul natural, iar nu este potrivit. Am avut acea experiență cu cooperativele unde au fost siliți cetățenii să se asocieze. În același timp, la ora actuală, legislația din România nu creează perspectivele unei dezvoltări bazate, așa cum am spus, pe o economie circulară. Drept urmare, producătorii de orice fel, ei trebuie ca să se adune încât în perioadele în care nu există produs proaspăt, adică piața cere tot timpul produs proaspăt, dar pentru asta tu trebuie să ai o infrastructură. Infrastructura asta sunt depozitele, iar aceste depozite, din nefericire, nu a fost o prioritate pentru cei care ar fi trebuit să vină și să le fi creat. Iar mai departe aș vrea să clarific un lucru. Sunt chestiuni diferențiate. Rolul pe care mai mari noștri, conducătorii noștri îl au și rolul pe care noi îl avem pentru a ajunge la un rezultat. Mai mari noștri trebuie să ne dea un program de țară pe care nici până acum nu îl avem. Spre rușinea noastră. Nu spun a lor, spre rușinea noastră, că am fost prea blânzi și nu le-am cerut prea mult. Deși eu nu ascund, i-am cerut domnului Grindeanu un proiect de țară. Probabil se gândește și domnul Bolojan, măcar pe viitor, să avem un proiect de țară. În acest proiect de țară trebuie să avem clar stabilite resursele. Păi dacă ai resursele și știi, le ai pe o masă, inventariate. Păi știi că în zona Lucăcești, Dănești, Mireșul Mare, zona de Some, Seini și așa mai departe, aici se produc legume. Ai nevoie de depozit de legume, fructe, la care ai nevoie de un depozit mare de cereale. În zona Sighetului, zona respectivă, ai nevoie de un depozit serios unde să adun fructele de pădure. Iar toate la un loc creează plus valoare și atunci vii pe mai departe și creezi grădinițe, școli și așa mai departe. Și nu tot umbli la președintele Zetea, mai dăm niște bănuți să mă dezvolt. Adică crezi plus valoare. Și încă o chestiune importantă, tot legat de ceea ce noi vrem să prezentăm și să înțeleagă toată lumea și trebuie să o facem noi, că alții nu o fac, este faptul că avea confort înseamnă să ai și spiritualitate. Ca să fii spiritual, trebuie să ai un confort material. Toate merg mână în mână. Toate merg mână în mână. Iar nu în ultimul rând, se știe foarte bine că la ora actuală învățământul nu creează premizele unui viitor pentru cel care e educat, ci creează numai confortul, fără să se supere o bună parte dintre profesori, să nu mi-au nume de rău, sunt oameni extraordinari și care chiar sunt dedicați și se luptă ca să scoată niște elevi aplicați pe societatea pentru care sunt creați, dar din nefericire nu se întâmplă treaba asta în foarte multe locuri. Și atunci, de aia trebuie un proiect ca și cum ar fi o foaie de parcurs. Și asta facem noi prin aceste expoziții. Nici nu vă dați seama cât de mulțumit sunt eu și cum nu sunt capabil eu să mulțumesc lui Dumnezeu că se face această expoziție de animale la Mireșul Mare și care sigur va crea perspectivele dezvoltării nu numai a comunei Mireșul Mare, ci a județului Maramureș, ci a întregii regiuni și de ce nu a întregii nații. Hai să ne deschidem ochii, să vedem unde ne putem uni, uităm de ce a fost până acum și să începem să construim. Iar o construcție serioasă poate fi făcută pe lângă niște oameni capabili să coaguleze aceste informații, nu să le disipească, ci să le unească.
2: Foarte frumos, domnul primar. Eu aș vrea să-l completez puțin.
1: Da, chiar vă rog.
2: Da, nu există un program de țară, nu știu dacă a fost vreodată, cred că a fost tentative și...
0: A fost, este la Mireșul Mare pus pe perete, am fost cu el la Zagreb, iar polonezii îl au deja. Uhum. Culmea că a pornit de la gândirea unor academicieni români și a unor oameni de bună credință din această țară, inclusiv fermieri și universități de agricultură. Mă scuzați că v-am întrerupt, dar era importantă această completare. Există un proiect de țară, numai cineva trebuie ca să aibă grijă de el și să-l preia.
2: Da, un proiect de țară cred că trebuie să aibă și România la un moment dat. Au existat câteva, să spunem, inițiative.
1: Încercări
2: de-a lungul ultimilor 35 de ani. De exemplu, dintr-un program de țară, cred că a făcut parte și programul Roșia Românească și alte programe, care asta înseamnă să poți să dezvolți și să consolidezi o anumită direcție. Dar ce vreau să spun e următorul lucru, că nu avem un program de țară, dar avem un program de județ. Și cred că și la nivel de regiune avem un program care se încadrează și se integrează în viziunea asta noastră. Împreună cu domnul Zetea am gândit niște lucruri, niște direcții pentru Maramureș în primul rând și ne-am bucurat să putem să le
1: duceți mai departe.
2: Să le disipăm cât mai mult în regiunea de nord-vest, pentru că noi ne simțim parte acestei zone, suntem toți, respirăm cam același aer și sunt foarte mândru că facem parte dintr-o regiune cu județe precum Bistrița, Sălaj, Cluj, Satu Mare și Bihor. Ne leagă atât de multe lucruri. E o forma mentis, dacă vreți, o cultură comună a acestei regiuni care se consolidează iată în timp. Noi la nivel de județ avem acest program de județ și una din direcții, dincolo de lucruri, să spunem, mai ce țin de un anumit pragmatism, să spunem, infrastructură și așa mai departe, agricultura și micul producător și mediul producător sunt o prioritate. Și ca să aduc și un argument în această direcție. În această perioadă lucrăm la o nouă strategie și viziune de dezvoltare a turismului și promovare a turismului maramureșan, a destinației Maramureș. Una din direcții va fi componenta gastronomică. Ori această componentă gastronomică este strâns legată de ceea ce noi facem acum la Agro Maramureș, Expo Agro Maramureș, să aducem producătorii de bunuri locale care le putem integra în pensiuni, atât din zona, să spunem, de carne, cât și în zona de lapte și așa mai departe, să consolidăm un brand local, să redescoperim rețete care poate nu mai sunt atât de utilizate în acest moment în pensiuni și chiar în casele oamenilor și să le repropunem turiștilor. Avem această componentă care eu cred că se va integra foarte bine și în evenimentul nostru și pe viitor va da un sens, un imbold și...
1: Un nou început, totodată am putea să spunem.
2: E într-un fel și un nou început, da,
1: Mă gândeam și la faptul că noi căutăm în continuare produsul local. Produsul local nu a murit niciodată. Noi românii în continuare căutăm roșia aceea de grădină, slăninuța aceea de casă, cum ar veni porcul crescut într-o gospodărie. Adică produsul local nu a murit niciodată și cred că avem această șansă și avem această oportunitate și suntem binecuvântați din acest punct de vedere.
2: Nu a murit, dar s-a redus foarte mult și există riscul să fie și mai redus. Și aici noi trebuie să intervenim, să-l stimulăm în continuare și mai ales să facem pe oameni să înțeleagă că dacă reușesc mai mulți producători de produse locale, produse ale noastre, da. Ca și calitate și gust, să îi punem la un loc, vor fi mai puternici și va rezista mai mult. Și ei își vor găsi și un sens economic în treaba asta. Pentru că aici se pierde. Când în momentul în care produsul respectiv nu mai poate aduce valoare, nu mai ajută pe om să trăiască, sigur, natural, el abandonează producția.
1: Nu mai ai motivația de a continua.
2: Ori pentru asta noi putem să venim cu niște pârghii, iar Agro Maramureș, nu uitați, 22-23 august, va fi o ocazie să repunem pe masă toate aceste probleme, să îi vedem pe producătorii acolo, să discutăm ce mai putem face pe viitor, ce facem pentru următorul an, să fim mai apropiați și să luptăm împreună pentru cauza asta.
1: Mai uniți. Cred că ce lipsește este unitatea dintre.
0: Da, da. Și mai lipsește încă ceva. Spiritul de patriotism. Și mai ales de patriotism local.
2: Da.
0: Și-ar vrea să precizez ceva care probabil toți care au plecat în străinătate au observat. Dacă te duci în Germania și vrei să ceri un produs, de exemplu, știu eu, dă-mi o pâine sau un vin făcut în România, s-ar putea fie să nu-l găsești, fie să-l găsești la un magazin care a unui cetățean plecat din România și care și l-a deschis. Sau același lucru se întâmplă și în alte țări, în Franța și așa mai departe. Noi am fost obișnuiți că tot ce al nostru este rău. Acum descoperim că ce e de fapt al nostru este mult mai bun decât ceea ce produc alții. Adică era o vorbă din bătrâni, când erau ficiorii înainte să se însoare, ce că o lași pe cea din sat pentru un pârț și o iei pe alta din alt sat cu burta plină. Deci aceste chestiuni ar trebui, de ales, și spun așa, le spun la acest post important de radio, pentru că lumea să se trezească și să înțeleagă faptul că noi, la ora actuală, stăm pe niște valori incomensurabile, valori care nu sunt valorificate datorită faptului că noi nu le dăm plus valoare prin faptul că nu mergem să cumpărăm de la producătorul român. Ei, aici mai e o chestie. Și producătorul român trebuie să fie foarte atent, să se intereseze, bă, cu cât vinde în depozitul cu tare, să zicem, lebenița. Păi dacă îl o vinge cu 2 lei, păi nu vând cu 3, o vând și eu cu 2 sau cu 1,50 lei, sau cartoful, sau așa mai departe, sau orice produs ar fi.
2: Și să se lupte să ajungă în piață, ca să zicem așa. Când ești un producător mic, nu ai cum să fii un partener de discuții pentru un lanț de magazine mari. Dar dacă te asociezi, dacă descoperi elementele de calitate comună și de preț până la urmă competitiv, deja aceste rețele încep să te bage în seamă. Și sigur că și presiunea politică după aceea poate să-i ajute în discuțiile și negocierile cu lanțurile, dar trebuie să ai o bază în spate. De aia trebuie să stăm cât mai aproape unii de alții și să fim mai uniți și eu cred că viitorul în mâinile noastre. Nu mai trebuie să așteptăm și nici nu știu câte fonduri vor mai veni din altă parte să ne ajute, dar cu siguranță noi avem resursele să putem să facem față și să ne batem din nou pentru ca produsul nostru să fie pe primul loc.
1: Și revenim tot la termenul de unitate.
0: La mândria națională, la mândria ca om, la demnitate. Păi de ce să mă ajute pe mine un străin când noi trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, așa cum ne place și să spunem grădina Maicii Domnului și să cerem sprijin altora? Păi haide, da, ce e al nostru este al nostru. Și noi dăm pentru comunitatea europeană, pentru dezvoltarea comunității europene. Avem tot felul de restricții. Dar ca să vină cineva să-mi spună, nu folosi apa ta bună, că trebuie să o extrag eu, sau alte resurse, nu mi se pare potrivit. Deci, oricum, cât de repede, cei care creează disconfort și nu creează dezvoltarea acestei nații, va ajunge la groapa istoriei. Aviz celor care, la ora actuală, nu țin cu inițiative precum cele care sunt făcute și se vor consuma în data de 22 și 23 august.
1: Pentru că mai avem câteva minuțele la dispoziție din această emisiune, vreau să vă întreb atât pe dumneavoastră, domnule primar Ioan Mătieș, cât și pe domnul administrator Ducu Hotima, de ce este important ca fermierii și producătorii locali să participe la acest forum, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că vedem odată perspectiva autorităților la nivel județean și odată vedem perspectiva la nivel local, administrației publice locale.
2: Domn primar?
0: Pentru că, hai să o luăm altcumva. Un țăran, un producător îmbrăcat într-un costum frumos național, care e capabil să-și aducă și nevasta pe lângă, știu eu, iepurii sau ce mare, sau găinile din curte, să vină și să-și aducă și lucru de mână și pe care orășanul să-l vadă și să-i placă și să-l cumpere. Deci pe lângă aceste frumuseți au forța ca împreună să dovedim că suntem capabili să adunăm aceste resurse naturale sănătoase în scopul de a crea plus valoare. Haideți, oameni buni, să fim înțelepți, iar începând de astăzi să ne pregătim, ne facem straița, indiferent de unde am fi, și să vedeți ce început putem noi crea. Dar dacă dumneavoastră nu dați curs, mai ales cei care sunteți interesați de bunul mers acestei nații și de bunul mers a gospodăriei dumneavoastră, și nu dați curs și importanță asemenea evenimente, mai ales că noi mergem la un preț sau în practică aproape că nu aveți cheltuieli acolo. Inclusiv s-ar putea să primiți ceva și fără bani. Dar vrem să dezvoltăm acest târg sau această expoziție încât la anul să nu ne ajungă 20-30 de hectare, să ajungem la 100 de hectare.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Mătieș!
0: Și chestiunea e că aceste lucruri nu se pot face decât dacă simți. Este o chestiune și de patriotism. Hai să ne adunăm. Nu facem noi altceva decât să dovedim tuturor că avem forța și înțelepciunea de a prelua frâile acestei nații de la talpa țării.
1: Asocierea e soluția câștigătoare, dacă ar fi să tragem o concluzie. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră de final, domnule administrator Ducu Hotima. De ce ar trebui să participe așadar fermierii și producătorii la Agro Maramureș în perioada 22-23 august?
2: E important nu doar fermierii și producătorii să participe, pentru că da, ne dorim în primul rând pe ei, pentru că vrem să-i cunoaștem și vrem să arătăm că suntem o forță. Și ăsta este principalul motiv. Cu cât vor fi mai mulți, cu atâta vom arăta că suntem o forță. Dar este important să participe fiecare, nu știu, cetățean din zonă care își permite, din regiunea noastră. Poate să îi așteptăm din toată regiunea de Nord-Vest să vină la acest important eveniment. Nu uitați, 22-23 august, pentru ca să arătăm că suntem mulți, că ne pasă, că agricultura este încă importantă pentru România și nu doar, să le zic așa între ghilimele, avioane pe care încearcă unii să ni le bage pe urechi, și că acolo vom putea găsi și, dincolo de faptul că vom găsi bunuri de calitate, vom putea cumpăra de acolo lucruri extraordinare, de foarte multe, să spunem, tipuri. Va fi un spectacol în sine, parada animalelor, da, să avem, vom avea expozanți de vite, de cai, de păsări, de animale mici, inclusiv o expoziție canină cu demonstrații. Va fi ceva spectaculos, dar dincolo de asta va fi o bursă a contactelor, oamenii se vor întâlni și se vor cunoaște, poate și producători cu procesatori.
1: O rețea de contacte, da? Ce se creează.
2: Să nu uităm că vom avea o secțiune dedicată echipamentelor, produselor din zona agrozootehnică, așa. Va fi și o vitrină, dacă vreți. Acest expo va fi o vitrină de producători din toate domeniile conexe agriculturii și elementelor de tradiție, pentru că domnul primar a pomenit aici că vom avea și elemente ce țin de artizanat, adică vrem să vedem un picuț și spiritul satului, ce mai putem găsi în viu, în sate, de la meșteri, artiști populari și așa mai departe. Va fi și o oportunitate de asociere și vom discuta și vom dezbate în cel puțin 6 paneluri, 6 ședințe, cum să le spun, conferințe,
1: da,
2: unde vom avea reprezentanți de la cele mai înalte nivele, minister, agenții, nu dau nume acum pentru că încă nu avem confirmările 100%, dar ni s-au promis secretar de stat și așa mai departe, inclusiv ministrul va fi invitat. Vom vedea câți vor înțelege că trebuie să participe la un asemenea eveniment. Și nu în ultimul rând, va fi o ocazie extraordinară de mândrie regională, românească, maramureșană, sălăjană, sădmăreană, bistrițeană, clujană și știu eu, bihoreană.
1: Mândrie ardelenească.
2: Da? Și o manifestare a spiritului comunitar. Ceva ce cumva am început să pierdem, da? Când mergem acum la evenimente de acestea, expo și așa, au devenit reci.
1: Distante, cumva.
2: Da, distante. Ne copleșesc cu echipamentele pline de tehnologie și am pierdut aroma aia. Mă aduc aminte în anii 90 când a început agraria la Cluj-Napoca, vedeam animale multe, erau despre animale. Acum e despre utilaje.
1: S-a pierdut cumva, da, esența.
2: Noi vrem să ne întoarcem puțin spre sufletul satului, dacă vreți, spre ce înseamnă satul și acel spațiu de economic și spiritual pe care românii l-au avut de-a lungul istoriei și să integrăm această poveste în modernitate, într-o manieră eficientă, coerentă, cu rentabilitate economică, că doar așa putem să gândim sustenabil pe termen lung, făcând ca produsul țăranului să fie vândut și valorificat la niște prețuri corecte. Acolo vom avea această oportunitate să discutăm lucrurile astea, să le planificăm și, cum v-am spus mai devreme, aceasta este o viziune în acest moment pentru județul Maramureș, care ne-am bucurat să fie împărtășită și de celelalte județe, o reîntoarcere spre producător, spre talpa țării cumva, dar într-o manieră modernă și eficientă.
1: Pentru că am ajuns și la finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la încă o oră, cred, pe această temă, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am putut să dezbatem acest subiect împreună și să conturăm cumva începutul acestei povești frumoase în ceea ce privește Agro Maramureș, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc, nu uitați, dragi ascultători, în perioada 22-23 august. Noi vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunt inițiative foarte importante și necesare pentru societate și în același timp este o mare onoare și mândrie și pentru noi, Radio Someș, să putem să fim parteneri și alături de voi în acest proces.
2: Vă mulțumim foarte mult! Contează enorm sprijinul vostru, al Radio Someș. Sunteți sunteți cel mai vizibil, ca să nu zic ascultat, post de radio din regiunea Nord-Vest și ne bucurăm de parteneriatul vostru. Sper că va fi o bucurie și pentru voi, pentru că acolo se vor întâmpla lucruri minunate.
1: Doamne ajută!
0: Drept urmare, puterea bunului simț stă la Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță această poveste va continua și o veți putea urmări alături de noi la Radio Someș. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul primar al comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, Ioan Mătieș. Totodată a fost alături de noi și administratorul public al județului Maramureș, Ducu Hotima. De asemenea, vreau să vă reamintesc pe final de emisiune că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
5: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Lazuri, un sat pitoresc din județul Satu Mare, are o istorie bogată și un peisaj natural deosebit, fiind situat în partea de nord-vest a României. Satul a fost populat de diverse etnii, români, unguri și evrei, fiecare aducându-și contribuția la cultura locală. Lazuri este o comună formată din satele Bercu, Lazuri, Reședința, Nisipeni, Noroieni, Peleș și Pelișor. Comuna Lazuri se află la 7 km spre nord de Satu Mare, teritoriul său administrativ, prelungindu-se până la întâlnirea celor trei granițe ale României, Ungariei și Ucrainei. Apele curgătoare mai importante care ating teritoriul comunei sunt râul Tur și pârâurile Egherul Mare și Noroieni. Localitatea Lazuri este atestată documentar în 1245, dar descoperirile arheologice din partea numită Lubitag confirmă prezența unor așezări omenești din epoca bronzului. Așezarea dacilor liberi, cercetată încă începând din anii 70, este de mult intrată în cărțile de istorie. De asemenea, vestigii aparținând populației slave, fac din punctul Lubitag unul dintre cele mai semnificative situri arheologice din epoca migrațiilor. În secolul al XIII-lea, localitatea este amintită ca proprietate a neamului Cato, iar ulterior, prin moștenire, a devenit domeniul familiilor Lazari, Vajvari, Cernavodai și Șurani. Ulterior apar mai multe familii cu proprietăți importante. În secolul al XVII-lea dețineau domenii aici și ordinul iezuiților, care au ridicat la Lazuri o mănăstire și o capelă. A aparținut și cetății Satu Mare, ulterior devenind principalii proprietari familiile Eötvös, Nagy și Lengyel. Sursa cea mai importantă de venituri a comunei este agricultura, la care se adaugă unități comerciale și industriale mai mici. Oamenii, harnici și inimoși, sunt întotdeauna ospitalieri și dornici de povești lângă un pahar de excelentă pălincă. Primăria și Consiliul Local au investit mult în infrastructură, educație, cultură și turism, schimbând în bine viața locuitorilor și fața localității. În Lazuri se găsesc mai multe lăcașuri de cult, cea mai veche fiind biserica reformată, inițial romano-catolică. A fost construită în stil gotic, probabil în secolul al XV-lea, turnul fiind adăugat în 1810. În 1844 s-au efectuat lucrări importante de transformare a construcției vechi. Biserica romano-catolică a parohiei reîntemeiate de către episcopul Janos Hamm a fost sfințită în 1842 și a fost închinată Sfântului Ladislau. Biserica ortodoxă datează din 1897. Biserica greco-catolică s-a construit în 1986. Are Ramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Un conac vechi de peste 150 de ani, ce a aparținut unei familii nobiliare din satul Nisipeni și este în paragină de 20 de ani, va fi salvat de la distrugere printr-un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, urmând ca acesta să fie reabilitat complet. conacul nobilului Covaci Micloș a fost construit în anul 1862 după planurile vestitului arhitect al vremii, Ibl Miloș. Familia maghiară, foarte respectată în sat, a pierdut tot după 1945, după instaurarea regimului comunist, care le-a confiscat averile și i-a mutat forțat la oraș. Pe lângă reabilitarea completă a conacului, se dorește refacerea întregii zone, biserica reformată urmând să fie și ea renovată, după care ar avea loc amenajarea parcului, astfel ca centrul localității să capete un cu totul alt aspect. Vis-a-vis de acest conac, este încă un conac, chiar dacă este pe mâini private. Și mai este și biserica reformată, care are cel puțin 200 de ani și va fi reabilitată. În spatele bisericii este un parc mare de vreo 2 hectare. Fiind un monument istoric, reabilitarea clădirii nu va fi un lucru simplu, mai ales că pe pereți s-au găsit fresce acoperite cu var. După finalizare, conacul urmează să fie introdus în circuitul Ruta Curiilor din Transilvania, alături de alte obiective turistice. Lazuri reprezintă o comunitate plină de viață, care reușește să îmbine tradiția cu modernitatea. Cu o istorie fascinantă și o cultură vibrantă, Lazuri este un exemplu de comunitate multietnică și multiculturală, care se străduiește să-și păstreze cu credință și toleranță identitatea în fața provocărilor contemporane.
6: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip Chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: E la Influent cu materialele...
10: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
13: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Presiune pe sistemul energetic. Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește, iar România caută soluții pentru deficit. Consiliul Județean Cluj reconstruiește podul de la Mica. Peste 2 milioane de lei pentru o nouă legătură rutieră. Consiliul Județean Maramureș deschide pentru vizitatori gospodăriile tradiționale reabilitate din Breb.
2: Acum știrile pe larg. România pierde de joi 13 august o importantă sursă de producție a energiei electrice. Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, iar împreună cu reactorul 1, cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al țării. Guvernul pregătește deja măsurile pentru acoperirea deficitului. Prima soluție sunt importurile de energie, în principal din Bulgaria și Ucraina, inclusiv cu sprijinul Comisiei Europene. Energia cumpărată din exterior este însă mai scumpă. Dacă la prânz un megawatt-oră costă între 65 și 80 de euro, seara când consumul crește, iar producția scade, prețul poate ajunge la 230 de euro. Dacă importurile nu sunt suficiente, autoritățile pot scoate din rezervă grupul energetic Rovinar 4, cu o putere instalată de 330 de megawatt și pot folosi suplimentar cel puțin 300 de megawatt din producția hidroelectrică, în funcție de resursele de apă disponibile. Și energia eoliană ar putea contribui la acoperirea necesarului în perioada următoare. Limitarea consumului marilor companii industriale ar fi ultima soluție și ar fi aplicată gradual. Transelect ar urma să anunțe marii consumatori și furnizorii cu cel puțin 24 de ore înainte pentru a-și putea adapta activitatea. Postul ministru al energiei Bogdan Ivan consideră că România trebuie să solicite sprijinul Uniunii Europene. Situația rămâne dificilă și din cauza secetei care afectează producția hidro. Ministerul Energiei transmite că pentru moment sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru acoperirea deficitului și că măsurile vor fi luate în funcție de evoluția consumului, a producției și a condițiilor hidrologice. Cu detalii vine fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
4: Am venit cu o propunere și anume să activeze mecanismul de solidaritate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite beneficii raportate inclusiv la cantități de energie care se ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care urmează să fie despăgubite datorită modului în care a fost schimbat programul de funcționare acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
3: Consiliul Județean Cluj a demolat vechiul pod de pe drumul județean 172F din localitatea Mica. Construcția, care traversează pârâul Bandău, nu mai oferea condiții de siguranță pentru circulație și va fi înlocuită cu un pod nou construit pe același amplasament. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier este asigurat pe un pod provizoriu lung de 18,4 metri cu o singură bandă de circulație și un trotuar pietonal. Circulația se desfășoară alternativ pe ambele sensuri cu ajutorul semafoarelor instalate la capetele podului. Noua construcție va avea o lungime de 16 metri și o lățime de 14,40 metri. Podul va avea două benzi de circulație, o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar pietonal. Autoritățile spun că investiția este necesară pentru siguranța traficului și pentru îmbunătățirea legăturilor rutiere din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că importanța acestui pod a crescut după ce a preluat și o parte din traficul de via din Dej. Din acest motiv, autoritățile au decis reconstrucția completă a structurii, nu doar repararea cele existente. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 2 milioane de lei fără TVA, bani asigurați din bugetul județului. Lucrările au o durată maximă de execuție de 24 de luni.
2: Gospodăriile tradiționale din Breb, reabilitate prin proiectul Patrimoniul Vernacular al satului Breb, vor putea fi vizitate începând cu 24 august. Consiliul Județean Maramureș anunță că turiștii și localnicii vor avea acces în curțile gospodăriilor restaurate pentru a descoperi arhitectura tradițională și elementele de patrimoniu conservate. Accesul va fi gratuit, iar în perioada următoare, gospodăriile vor putea fi vizitate de luni până sâmbătă, între orele 10 și 18. Vizitatorii vor putea vedea îndeaproape modul în care au fost păstrate și valorificate elementele specifice satului Muzeului Tradițional Maramureșean. Proiectul a urmărit reabilitarea și punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu vernacular din Breb, una dintre localitățile cunoscute pentru arhitectura tradițională și gospodăriile sale specifice. Consiliul Județean Maramureș precizează că programul de vizitare poate fi modificat în funcție de organizarea activităților și de necesitățile de administrare. Orice schimbare a programului va fi anunțată public. Astfel, începând din 24 august, cei care ajung în Breb vor avea o nouă oportunitate de a descoperi patrimoniul tradițional al satului printr-un acces gratuit în gospodăriile reabilitate.
3: Joi, 13 august, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Transilvaniei, cu perioade în care soarele va domina. Temperaturile maxime vor ajunge în general la valori de 28-31 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mai răcoroasă. În Bistrița, Năsău și Maramureș, maximile vor fi în jurul valorii de 29-30 de grade. În zonele de presionare, temperaturile de dimineață pot coborî spre 13-15 grade. Și în Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor fi predominante. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ploile vor fi puține și izolate. La munte sunt posibile unele înnorări temporare, însă nu sunt așteptate fenomene meteo importante. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară caldă și în mare parte liniștită, cu temperaturi ridicate la orele amiezii și dimineți ceva mai răcoroase.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Atenție, atenție!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița, Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Vă așteptăm cu drag!

0: să nu faci umbră la furcă și la ela.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

odată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva Mică.

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
2: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
8: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
12: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
13: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Oraș mic cu suflet mare, oraș vechi cu spirit nou, Huedinul tezaurizează dintotdeauna tradițiile și valorile culturale din țara Călatei. În depresiunea de la întâlnirea Crișului Repede cu râul Domoș, au existat din cele mai vechi timpuri așezări care au cristalizat prin secole comunitatea urbană a orașului Huedin din județul Cluj. Începuturile așezării vin încă din epoca pietrei, din perioada Hallstatt, când populații daco-tracice au ridicat aici una dintre cele mai puternice fortificații din zonă. Locația vechii cetăți este atrăgătoare prin urmele arheologice, dar și din punct de vedere peisagistic, iar panoramele ce se deschid spre munții Vlădeasa, Meseș și depresiunea Huedinului sunt fermecătoare, totodată fiind și un bun loc pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. Din epoca romană au rămas urmele unui altar funerar care se găsește în curtea liceului teoretic Octavian Goga, legat prin funcțiuni de castrul de la Bologa, Resculum. Prima pomenire în documente a Huedinului a fost făcută în Evul Mediu, pe la 1332. În secolul al XV-lea, așezarea a ajuns un târg de seamă, iar în 1961 a primit statutul de oraș. În perioada interbelică, orașul Huedin a fost reședința plasei Huedin din județul Cluj. Biserica reformată este monument de importanță națională și universală și stilul ei sobru, gotic, o face impunătoare și solemnă. Ridicată în secolul al XIII-lea, ea a avut adăugiri și renovări de-a lungul timpului și în secolul al XVIII-lea i s-a adăugat un tavan casetat, care reprezintă un calendar astrologic de mare frumusețe și valoare. Turismul cultural și religios mai oferă călătorului prin Huedin nestemate arhitectonice ca Biserica Romano-Catolică, ridicată pe la 1848 în stil neogotic, sau Biserica Ortodoxă Huedin II, ridicată în anul 1910 în stil neobizantin, care în interior are o frumoasă pictură în stil bizantin. În localitatea componentă Bicălatu, călătorul este invitat să viziteze locul care păstrează urmele cetății medievale și, de asemenea, un alt monument istoric valoros, Biserica Reformată, care își înalță turnul semez de mai bine de 6 secole pe deasupra întinderilor de la poalele Vlădesei. Fără îndoială un oraș al muzicii și bunei dispoziții, pentru că aici s-a născut Iuliu Merca, cel care a fost sufletul semnalului M, grup muzical îndrăgit în toată România, Huedinul își afirmă prezența contemporană cu realizări care cresc calitatea vieții cetățenilor și în special a tinerilor. Liceele orașului dețin săli și terenuri de sport și dotări pentru un învățământ performant. Casa de Cultură a orașului are ample programe de valorificare a tradițiilor folcloice din țara Călatei și programe de formare artistică ale tinerilor, susținute de primărie și Consiliul Local. Dar are și programe de cultură urbană care să vină în întâmpinarea așteptărilor orășenilor. Spitalul orășenesc are dotări din cele mai performante și asigură servicii de sănătate de calitate. Primăria și administrația locală lucrează spornic pe baza unei strategii de dezvoltare profesionistă alcătuită pentru a crea în Huedin standardele europene care să asigure confortul locuirii urbane și în semnele de pe stema orașului, respectiv stejarul și muntele, vorbesc despre statornicia și hărnicia locuitorilor orașului Huedin din județul Cluj și despre aspirația acestora spre înălțim și performanță în toate domeniile. Cu hoteluri și pensiuni, cu obiective turistice și zone urbane pline de farmec, Huedinul se oferă ca un centru de interes pentru turismul din zonă, care iradiază spre zona rurală și montană a țării Călatei, având de oferit, de la vânătoare și alpinism, până la pescuit, turism cultural și turism de agrement, toate formele care să mulțumească exigențele călătorului însetat de frumusețile naturii și bogățiile atractive ale ținutului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și Gletu Knauf!
1: Da!
0: Și Tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine?
3: De la Influent cu materialele.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

hop și hop ca și la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Ai, dar să mai ghesc, ca mumă-nghesc, ca și capra la o fost, zi, măi!

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Presiune pe sistemul energetic. Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește, iar România caută soluții pentru deficit. Consiliul Județean Cluj reconstruiește podul de la Mica. Peste 2 milioane de lei pentru o nouă legătură rutieră. Consiliul Județean Maramureș deschide pentru vizitatori gospodăriile tradiționale reabilitate din Breb.
1: Acum știrile pe larg. România pierde de joi 13 august o importantă sursă de producție a energiei electrice. Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, iar împreună cu reactorul 1, cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al țării. Guvernul pregătește deja măsurile pentru acoperirea deficitului. Prima soluție sunt importurile de energie, în principal din Bulgaria și Ucraina, inclusiv cu sprijinul Comisiei Europene. Energia cumpărată din exterior este însă mai scumpă. Dacă la prânz un megawatt-oră costă între 65 și 80 de euro, seara când consumul crește, iar producția scade, prețul poate ajunge la 230 de euro. Dacă importurile nu sunt suficiente, autoritățile pot scoate din rezervă grupul energetic Rovinar 4, cu o putere instalată de 330 de megawatts și pot folosi suplimentar cel puțin 300 de megawatts din producția hidroelectrică, în funcție de resursele de apă disponibile. Și energia eoliană ar putea contribui la acoperirea necesarului în perioada următoare. Limitarea consumului marilor companii industriale ar fi ultima soluție și ar fi aplicată gradual. Transelectrica ar urma să anunțe mari consumatori și furnizorii cu cel puțin 24 de ore înainte pentru a-și putea adapta activitatea. Postul ministru al energiei Bogdan Ivan consideră că România trebuie să solicite sprijinul Uniunii Europene. Situația rămâne dificilă și din cauza secetei care afectează producția hidro. Ministerul Energiei transmite că pentru moment sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru acoperirea deficitului și că măsurile vor fi luate în funcție de evoluția consumului, a producției și a condițiilor hidrologice. Cu detalii vine fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Am venit cu o propunere și anume să activeze mecanismul de solidaritate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite beneficii raportate inclusiv la cantități de energie care se ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care urmează să fie despăgubite datorită modului în care a fost schimbat programul de funcționare acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
2: Consiliul Județean Cluj a demolat vechiul pod de pe drumul județean 172F din localitatea Mica. Construcția, care traversează pârâul Bandău, nu mai oferea condiții de siguranță pentru circulație și va fi înlocuită cu un pod nou construit pe același amplasament. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier este asigurat pe un pod provizoriu lung de 18,4 metri cu o singură bandă de circulație și un trotuar pietonal. Circulația se desfășoară alternativ pe ambele sensuri cu ajutorul semafoarelor instalate la capetele podului. Noua construcție va avea o lungime de 16 metri și o lățime de 14,40 metri. Podul va avea două benzi de circulație, o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar pietonal. Autoritățile spun că investiția este necesară pentru siguranța traficului și pentru îmbunătățirea legăturilor rutiere din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că importanța acestui pod a crescut după ce a preluat și o parte din traficul de via din Dej. Din acest motiv, autoritățile au decis reconstrucția completă a structurii, nu doar repararea cele existente. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 2 milioane de lei fără TVA, bani asigurați din bugetul județului. Lucrările au o durată maximă de execuție de 24 de luni.
1: Gospodăriile tradiționale din Breb, reabilitate prin proiectul Patrimoniul Vernacular al satului Breb, vor putea fi vizitate începând cu 24 august. Consiliul Județean Maramureș anunță că turiștii și localnicii vor avea acces în curțile gospodăriilor restaurate pentru a descoperi arhitectura tradițională și elementele de patrimoniu conservate. Accesul va fi gratuit, iar în perioada următoare gospodăriile vor putea fi vizitate de luni până sâmbătă, între orele 10 și 18. Vizitatorii vor putea vedea îndeaproape modul în care au fost păstrate și valorificate elementele specifice satului tradițional maramureșean. Proiectul a urmărit reabilitarea și punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu vernacular din Breb, una dintre localitățile cunoscute pentru arhitectura tradițională și gospodăriile sale specifice. Consiliul Județean Maramureș precizează că programul de vizitare poate fi modificat în funcție de organizarea activităților și de necesitățile de administrare. Orice schimbare a programului va fi anunțată public. Astfel, începând din 24 august, cei care ajung în Breb vor avea o nouă oportunitate de a descoperi patrimoniul tradițional al satului printr-un acces gratuit în gospodăriile reabilitate.
2: Joi, 13 august, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Transilvaniei, cu perioade în care soarele va domina. Temperaturile maxime vor ajunge în general la valori de 28-31 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mai răcoroasă. În Bistrița Năsăud și Maramureș, maximile vor fi în jurul valorii de 29-30 de grade. În zonele de presionare, temperaturile de dimineață pot coborî spre 13-15 grade. Și în Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor fi predominante. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ploile vor fi puține și izolate. La munte sunt posibile unele înnorări temporare, însă nu sunt așteptate fenomene meteo importante. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară caldă și în mare parte liniștită, cu temperaturi ridicate la orele amiezii și dimineți ceva mai răcoroase.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
0: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoaiinox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: Urmează, stăm de vorbă cu fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
1: Bine v-am găsit și salutări călduroase ascultătorilor dumneavoastră.
0: Probabil că le sunteți cunoscut deja ascultătorilor noștri, pentru că ați fost alături de noi telefonic, ce este drept, în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul emisiunii în care l-am avut alături de noi pe domnul Raul Matei, care este de asemenea administratorul clubului de echitație Pony Garden din Mireșu Mare, județul Maramureș. Și dacă ne oprim la nivelul comunei Mireșu Mare, urmează să aibă loc un eveniment de mare anvergură, vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să se desfășoare în perioada 22-23 august, și știu că dumneavoastră, domnule Lucian Valia, aveți fi prezent acolo. Așadar, ce vom putea vedea la Agro Maramureș?
1: Sigur, va fi un eveniment foarte fain în complexitatea lui, mai ales că se adresează atât, să zicem, ca participanți producătorilor sau divers oameni care au utilaje, dar mai ales participanților care vor să savureze două zile într-o comună extraordinară în care vor avea parte o grămadă de expoziții în zona de animale, noi tehnologii care se pot utiliza în ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales și partea de recreere și agrement, care vor fi desfășurate atât de parteneri care vor avea animale la fața locului, dar și alte activități specifice în zona de, le-am numit noi, de educație, pentru că vor fi câteva mici ateliere, paneluri în care se va discuta o grămadă de informații minunate despre ceea ce înseamnă agro și agricultura din zonă, dar și românească.
0: Domnule Lucian Valea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm pe tot ce înseamnă acest proiect Sunray Village, care este în parteneriat așadar cu clubul de echitație Pony Garden din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Așadar, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre ce este vorba în acest minunat proiect?
1: Da, din 2020 ne-am luat ca misiune să dezvoltăm sate de vacanță cu case din lemn de stejar vechi, relocate și reinterpretate și puse în circuitul turistic. În același timp să avem și zona de echitație cu căluți, dar și spații de joacă în aer liber, totul într-un singură locație, de preferat pe suprafețe medii și mari. Sunray Village, un prim sat de vacanță în Sighetul Marmației, care se adresează familiilor, adolescenților, copiilor, dar și grupurilor mari pentru diverse forme de turism rural, dar și agrement. Și pentru că de la bun început l-am gândit ca un proiect scalabil, am trecut și la locația 2 în binecunoscutul sat Breb, iar pe această cale suntem mai mult decât încântați și deschiși să avem parteneri care își doresc un asemenea proiect în alte părți ale României, pentru că considerăm că statul românesc are un foarte, foarte mare potențial și în secolul în care trăim, într-o urbanizare oarecum destul de rapidă, atât românii cât și oaspeții străini caută tot mai mult diverse medii de ospitalitate în care să se împământeze și în care să aprecieze cu adevărat ce înseamnă liniște, dar o spun și cu mândrie și autenticitatea arhitecturii caselor pure românești, în care le relocăm, le reinterpretăm și le punem din nou într-un circuit în care și în următorul secol să putem să ne bucurăm de asta într-o casă veche din lemn de stejar.
0: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb ce v-a inspirat să porniți acest proiect în Maramureș?
1: Foarte pe scurt ar fi, deși am locuit 32 de ani la Cluj, soția mea este din Maramureș, așa că în ultimii 12 ani de zile am frecventat zilnic această zonă și e unul dintre locurile cu un ADN pur românesc, dar și cu tradiții care se păstrează încă la un nivel destul de ridicat. Și pe această cale am considerat că sunt o grămadă de zone care merită reactivate, dar nici o zonă care, să zicem, chiar dacă are parte de o frumusețe extraordinară, geografică sau de tradiții nemaipomenite, valoarea ei constă în a fi împărtășită cu cât mai mulți oaspeți. Și atunci am luat hotărârea să facem o strategie în care să dezvoltăm state de vacanță sub brandul de Sunray, în care să vină cât mai mulți oaspeți și să guste din ospitalitatea maramureșană și, bineînțeles, cât mai mulți oaspeți străini care să descopere ADN-ul românesc prin cultura maramureșană.
0: Domnule Lucian Valea, pentru că ați pomenit și oaspeții străini, aș vrea să vă întreb ce doriți să simtă fiecare oaspete care vă trece pragul?
1: O să fac o scurtă paranteză, pentru că de multe ori cele mai

0: impact, experiențe stau sub ochii noștri și pentru că cumva ne sunt normale lucrurile, atât mâncarea tradițională, cât și activitățile gen câmpenești, nu ne mai dăm seama de potențialul lor. Vă dau un simplu exemplu. Avem și desfășurăm workshop-uri de cosit în care cum zice, oaspetele străin are parte atât de o învață cum să cosească, dar are parte de experiență în natură, are parte de o stimulare a simțurilor, pentru că la câmp îi se explică cum se ascute până la urmă rămâne și cu casole. Și asta e unul dintre exemple în care se poate duce și mai departe, în zona de workshop-uri de gătit, în zona de workshop-uri cum să pui murături. Și exemplul de antiteză este faptul că de multe ori suntem atât de obișnuiți cu aceste lucruri încât nu le vedem potențialul uriaș care există pentru, mai ales pentru oaspeții străini, dar și pentru oaspeții din orașele mari românești urbane, astfel încât să guste din lucrurile simple care până la urmă bunicii noștri sau țăranul român îl făcea cu normalitate, iar acum, în momentul de față, din punctul meu de vedere, pot fi niște experiențe care se schimbe cu totul și cu totul fața turismului românesc. Dacă m-am făcut înțeles. Mulțumesc.
1: Și ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative, domnule Lucian Valea, și chiar vreau să vă întreb dacă aveți în plan reaplicarea acestui model și în alte regiuni, poate.
0: Sigur, sigur că da. Cea mai importantă resursă sunt oamenii, așa că pe această cale, atât ascultătorilor dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră care vor să desfășoare un proiect în turismul rural românesc, suntem mai mult decât deschiși să împărtășim din know-how-ul nostru și într-un sistem de chiar de francizare, astfel încât punem case la dispoziție, putem pune la dispoziție zona de know-how cu căluți, zona de know-how cu spații de joacă, astfel încât, având o varietate atât de minunată în această țară geografică, putem implementa genul ăsta de proiect aproape în orice parte a României. Chiar dacă specificul zonei, să zicem, în cazul lor maramureșene sunt aici, considerăm că cumva setea și în același timp dorința oaspeților poate fi atât lângă București, poate fi lângă Brașov sau poate fi în altă parte a țării, precum Timișoara sau Oradea. Așa că stăm la dispoziție cu orice informații posibilor parteneri care vor să aibă un asemenea proiect în turismul românesc.
1: Domnule Lucian Valea, vreau de final să vă rog să transmiteți și un mesaj către ascultătorii noștri, pentru că în acest moment ne ascultă tot Ardealul.
0: Sigur că da. Deși avem o perioadă provocatoare în România, consider că este cea mai prolifică perioadă și cea mai de succes în care putem desfășura proiecte. Avem atât de multe oportunități oriunde în România, încât trebuie doar să fim cu inima deschisă și cu o mentalitate proactivă. Încă o dată spun, consider că trăim cea mai bună etapă a României, chiar dacă sunt foarte multe provocări pe multe planuri. Din punctul ăsta de vedere, atât nivelul de, să zicem, deschidere, cât și de educație a crescut îndeajuns de mult încât acum să se întrevadă și să se întâlnească și cu resursele care le avem. Și aici mă refer la resursele geografice, resursele de culturale și, bineînțeles, și la resursele financiare.
1: Domnule Lucian Valea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și încă o dată vă felicităm pentru aceste inițiative care aduc în centrul atenției turismul românesc, ceea ce ne dorim și noi la Radio Someș, să meargă mai departe cât mai mult în viitor, pentru că avem atât de multe locuri frumoase care merită explorate și vizitate. Și vă ținem pumnii, vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și cu noutăți în viitor. Doamne ajută!
0: Oricând cu drag, Doamne ajută, mulțumim frumos!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Atențiune, atențiune!
8: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
11: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
12: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
11: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Trebuie să mă duc să-mi iau un vin bun de undeva, pentru că vine ziua soției.
4: Petrică, eu zic să te duci într-un loc unde este vie și sunt struguri pe butuci.
3: Ai dreptate, vinul bun din struguri se face. Unde găsim o comună cu podgorii lângă Bistrița?
4: Păi, la Lechința, zic eu. Comuna Lechința este așezată printre dealuri blânde și pe partea lor însorită s-au aflat dintotdeauna și se află și astăzi vii și livezi. Strugurii de Neuburger, Sauvignon Blanc, fetească albă, fetească regală, muscat otonel și pinot noir, aligoté sau Riesling italian umplu viile de pe terase și deasupra satelor Lechința și Vermeș se răspândește o mireasmă de frunze coapte în toamna lechințeană. Vinuri zvelte și fructate, altele taninoase, altele purtând soarele în licoare și altele aromate, duc doritorii în palatul gusturilor pentru răsfăți. La crama veche se află butoaie cu capac sculptat, vechi de sute de ani, cel mai interesant fiind cel datat 1829. Și butoaiele sunt înalte cât un stadion, adevărate opere de artă ale dogarilor din zonă. Locul este frumos și potrivit agriculturii și creșterii animalelor și a fost prielnic așezărilor umane încă din neolitic, dar prima atestare ca așezare de sine stătătoare a comunei Lechința din Bistrița Năsăud datează din anul 1333. Datorită așezării la întretăierea de drumuri și interesului pentru comercianți, Lechința a primit în anul 1437 statutul de târg și în evul mediu a fost punct de interes în Ardeal. La Lechința și Vermeș se află biserici monument istoric care depun mărturie despre tăria creștină a locuitorilor acestor meleaguri. În comuna Lechința se află două biserici, una în Lechința și Biserica Nouă din Vermeș, terminată în anul 2002 în stil bizantin, și în ele lechințenii ortodoxi țin astăzi rânduiala din strămoși, parohia având o bogată activitate ecleziastică, dar și o implicare socială care face ca solidaritatea și întrajutorarea să țină unită comunitatea cu credință în Dumnezeu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel din Bungard, construită în anul 1711, are o pictură interioară unică în Transilvania și este declarată monument de importanță națională și universală. În satul Țigău se află din 1706 biserica de lemn care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, de asemenea monument istoric plasat într-un cadru natural mirific. La Chiraleș, sat cu nume de rugăciune, se află biserica neogotică, de asemenea monument istoric, aflat într-un amplu proces de restaurare. Despre viața spirituală din comuna Lechința ne-a vorbit părintele paroh.
5: Sunt preotul Paul Valeri Ziman și slujesc la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Lechința. Încă din 1939, din grija lui Dumnezeu și râvna preotului Bârsan Ioan, se încep lucrările la ridicarea bisericii ortodoxe. Cu ajutorul statului român și al celor 75 de familii ortodoxe, se înalță o frumoasă biserică în vatra satului. În anul 1967, prin prezența preasfințitului Teofil Herinianu, se sfințește biserica cea nouă. După trecerea la cele veșnice a părintelui Bârsan Ioan, ajung ca paroh pentru scurt timp, unul după altul, preotul Radu Dumitru și preotul Bretfelean Simion. După scurta lor pastorație, este trimis în luna lui ianuarie preotul Ioan Irimeș ca noul paroh. Părintele Irimeș păstorește parohia timp de 41 de ani, perioadă în care realizează pictarea întregii biserici în tehnica frescă, renovează casa parohială în anul 1981 între lunile iunie și decembrie, iar în 1992 se încununează osteneala prin prezența preasfințitului Irineu Bistrițeanu la slujba de resfințire.
4: Prezentul comunei este unul racordat la standardele europene ale dezvoltării și confortului locuirii rurale. Păstrându-și brandul câștigat în viticultură, Comuna Lechința s-a dezvoltat în toate domeniile și în satele aparținătoare, Bungard, Chiraleș, Lechința, Sânt Giorgiu Nou, Sânt Iacob, Țigău și Vermeș, s-au făcut investiții în infrastructură remarcabile, s-au asfaltat drumuri, s-au amenajat terenuri de sport, parcuri, spații de joacă pentru copii și s-au modernizat clădirile destinate învățământului și culturii. Lacuri de agrement și pescuit, de asemenea pensiuni, vă așteaptă în Comuna Lechința și oameni de mare omenie care își cinstesc vatra și se mândresc în fața oaspeților cu realizările lor, fiind mereu dispuși să le împartă cu căldură cu cei care le vizitează comuna. Așadar, vin, vie, dar și multă omenie găsiți în Comuna Lechința din Bistrița Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: așa, așa, așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Mariana Baciu, șeful serviciului de ambulanță Dej. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, dumneavoastră v-ați aflat în ambulanța care a suferit acel atac de către un grup de localnici din Recea Cristor, județul Cluj. Vreau să punem focusul în cele ce urmează tocmai pe pericolele extreme generate de știrile false din mediul online și ce pot provoca acestea. Așadar, ce s-a întâmplat concret în momentul atacului și cum a început incidentul?
2: Așa cum ați observat și dumneavoastră și știți că s-a întâmplat în data, în noaptea, în seara zilei de sâmbătă 8 august, fiind în misiune împreună cu echipajul meu la un caz în localitatea Recea Cristur, autosanitara a fost atacată cu bâte și cu topoare, fără a înțelege la momentul respectiv ce s-a întâmplat. Am fost atât de șocați de atacul agresiv asupra autosanitarei,

0: Probabil, faptului că toate s-au întâmplat datorită faptului că în mediul online, cu aproximativ o zi înainte de atacul nostru, a circulat pe TikTok un mic clip în care apărea o ambulanță din aceasta nouă, de tip C2, MAN, un cub mare, cum îi spunem noi, apărea în acel filmuleț ca fiind declarată ca mașina morții. Care ambulanța neagră care fură copii, fură oameni și îi omoară. Nu știu ce a fost în mintea acelor oameni, pentru că nu poți înțelege niciodată. Cert este că din cauza acestei dezinformări din cauza acestui filmuleț care a fost transmis pe rețelele, pe acea rețea de socializare și care am înțeles că a avut foarte multe vizualizări, foarte multe distribuiri, oamenii n-au știut din satul respectiv, n-au știut să facă diferența între ceea ce este fake și ceea ce este real. Cert este că ulterior, la vreo câteva zile, noi am găsit pe internet un filmuleț. De fapt, eu am doar captura de ecran a unei poze. Am înțeles că a fost și filmuleț legat de ambulanța noastră în Recea Cristur. Ce s-a întâmplat? Noi, în momentul în care am ajuns în localitate, necunoscând adresa după pacientul după adresa pe care am primit-o, am încercat pe GPS să localizăm acel pacient și n-am reușit. Ajungând în localitate, într-o zonă luminată, așa cum de obicei fac toți colegii mei când ajungem la țară, ne imaginam că cineva tot știe de adresa respectivă și de pacient după nume. Și am oprit într-o zonă luminată în apropierea primăriei, unde erau vreo patru indivizi pe o băncuță. Moment în care noi ne-am apropiat de ei, au început să fugă și s-au oprit undeva la vreo 20 de metri de ambulanță și au scos telefoanele și au fotografiat și au filmat. N-aș putea să vă spun. Cert este că ulterior a apărut acea imagine cu ambulanța noastră în care scria: priviți oameni buni, umble străinul în Recea Cristur. Cert este că acel filmuleț avea deja, când am prins eu captura de ecran, avea deja undeva la 200 și ceva de inimi și aproximativ 86 de distribuiri. Deci, este alarmant felul în care o minciună, fără ca să ne interesăm dacă este adevărat, dacă este real ce se întâmplă, o minciună de genul acesta, o dezinformare se propagă pe acest mediu, în acest mediu online și pot ajunge să facă rău celor veniți să acorde totuși un ajutor, că până la urmă noi asta am făcut, am încercat să ne facem meseria.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vreau să vă întreb de ce credeți că s-a ajuns la atât de multă violență? Pentru că de la un zvon fals s-a ajuns la o violență de neegalat și de neimaginat totodată. Și putea să se sfârșească mult mai rău, Doamne ferește.
0: Da, din păcate putea să se sfârșească foarte rău, pentru că atacul a fost unul extrem de violent. Ei ne-au atacat cu pari și cu topoare. Nu știu să vă spun, lipsa de discernământ, lipsa de educație, nu știu dacă frica oamenilor. Totuși, eu mă întreb, la ora aceea, la 22 și 20 aproximativ, când s-a produs atacul asupra ambulanței, sau mă rog, ce și-au imaginat ei? Vă întreb eu pe dumneavoastră, ce copii au fost afară la ora aia? Ce părinți responsabili își lasă copiii la ora aceea pe stradă ca să chiar să fie prinși de către o așa zisă ambulanță neagră? Nu știu, eu cred că este doar lipsa de informare, lipsa de educație. Nu se insistă asupra educației acestor oameni, așa cum totul s-a distrus în

0: Dar asta, în primul rând, vorbim de distrugerea sistemului de învățământ, a educației, a culturii. Totul este la pământ. De acolo cred că trebuie să începem refacerea acestei țări, pentru că nu poți să fii atât de. Eu am mai spus și altora, am înțeles, nu ai școală, nu ai școală. Dar un pic de bun simț și o inteligență nativă nu trebuie să te părăsească ca să poți să discerni ceea ce este bun de ceea ce este rău. Și din punctul meu de vedere, aceste rețele sociale care există acum, fără absolut niciun control a celor care participă, a celor care emit pe aceste rețele, nu există absolut niciunul și informația se propagă fără a mai verifica de la unul la celălalt, ajungând ca minciuni sfruntate să fie lansate în eter și să fie preluate de alții, fără a fi verificate și urmările sunt cele care s-au întâmplat. Și probabil că nu va fi decât începutul unui șir lung de violențe extreme în țara asta, vis-a-vis nu numai de serviciile de ambulanță, vis-a-vis de serviciile de urgență sau, știu eu, și vis-a-vis de profesori, de multe alte lucruri o să pot intra în calcul.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, cum credeți că putem să combatem această dezinformare care, într-adevăr, la nivel de România este o problemă destul de gravă și începe să devină din ce în ce mai gravă? Pentru că noi oamenii tindem să cumpărăm cu ghilimelele de rigoare foarte ușor tot ce ni se vinde în online.
0: Da. Nu știu, nu sunt eu în măsură să găsesc o soluție. Sunt oameni mult mai deștepți puși să facă lucrul ăsta. Probabil că nu există o soluție cu închiderea acestei platforme, deși pe mine nu m-ar deranja, eu nu am așa ceva și pot trăi în lumea asta și oricare dintre noi consider că am putea trăi în lumea asta și fără a avea acces la această platformă sau la altele de genul acesta, dar măcar să existe varianta de a controla oarecum accesul tuturor persoanelor pe această platformă, controlul asupra, știu eu, informației, a felului în care ea este distribuită. Pentru că, mă repet, și acum, deci doar această poză cu ambulanța noastră sau filmuleț, că nu știu ce-a fost, eu am doar o captură de ecran, a primit într-un timp atât de scurt 200 și ceva de inimi și 86 de distribuiri a unei minciuni. Nu știu, acolo ar trebui să facem ceva, să limităm accesul oarecum pe anumite criterii. Nu știu, nu mă pricep, nu știu să vă spun cum s-ar putea rezolva această problemă. Doar că știu că aceste dezinformări fac din ce în ce mai mult rău și până la urmă vor ajunge, Doamne ferește, să se întâmple lucruri care nu se mai pot repara.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă dorim să aveți parte numai de bine pe viitor și Doamne ferește de astfel de situații, pentru că, într-adevăr, după cum ziceam, este o problemă gravă care necesită mai multă atenție, poate și din partea autorităților și din partea
0: în
1: oamenilor
0: primul
1: de
0: rând,
1: rând, cum s-ar spune, pentru că nu putem să nu ne simțim în siguranță pe stradă, la serviciu și așa mai departe. Sunt niște chestiuni care ar trebui să conțină atenția necesară, tocmai ca să nu se întâmple astfel de episoade care ne pun siguranța în pericol.
0: Aveți dreptate. Totul ține de cei de la conducerea țării, cât de ușor sau cât de bine vor putea rezolva această problemă, pentru că devine o plagă națională toată treaba asta, tot este un tăvăluc care se rostogolește peste noi, peste toți. Și n-aș vrea să ajungem să trăim acele vremuri în care să întoarcem cu frică capul, să ne uităm peste umăr dacă nu ni se întâmplă ceva rău.
1: Cu siguranță, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim.
0: Cu mare drag, la fel vă doresc și eu tot binele din lume să aveți parte.
1: Doamne ajută!
0: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna dr. Mariana Baciu, șeful Serviciului de Ambulanță Dej. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Presiune pe sistemul energetic. Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește, iar România caută soluții pentru deficit. Consiliul Județean Cluj reconstruiește podul de la Mica. Peste 2 milioane de lei pentru o nouă legătură rutieră. Consiliul Județean Maramureș deschide pentru vizitatori gospodăriile tradiționale reabilitate din Breb.
2: Acum știrile pe larg. România pierde de joi 13 august o importantă sursă de producție a energiei electrice. Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, iar împreună cu reactorul 1, cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al țării. Guvernul pregătește deja măsurile pentru acoperirea deficitului. Prima soluție sunt importurile de energie, în principal din Bulgaria și Ucraina, inclusiv cu sprijinul Comisiei Europene. Energia cumpărată din exterior este însă mai scumpă. Dacă la prânz un megawatt-oră costă între 65 și 80 de euro, seara când consumul crește, iar producția scade, prețul poate ajunge la 230 de euro. Dacă importurile nu sunt suficiente, autoritățile pot scoate din rezervă grupul energetic Rovinar 4, cu o putere instalată de 330 de megawatts și pot folosi suplimentar cel puțin 300 de megawatts din producția hidroelectrică, în funcție de resursele de apă disponibile. Și energia eoliană ar putea contribui la acoperirea necesarului în perioada următoare. Limitarea consumului marilor companii industriale ar fi ultima soluție și ar fi aplicată gradual. Transelect ar urma să anunțe mari consumatori și furnizorii cu cel puțin 24 de ore înainte pentru a-și putea adapta activitatea. Postul ministru al energiei Bogdan Ivan consideră că România trebuie să solicite sprijinul Uniunii Europene. Situația rămâne dificilă și din cauza secetei care afectează producția hidro. Ministerul Energiei transmite că pentru moment sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru acoperirea deficitului și că măsurile vor fi luate în funcție de evoluția consumului, a producției și a condițiilor hidrologice. Cu detalii vine fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
4: Am venit cu o propunere și anume să activeze mecanismul de solidaritate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite beneficii raportate inclusiv la cantități de energie care se ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care urmează să fie despăgubite datorită modului în care a fost schimbat programul de funcționare acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
3: Consiliul Județean Cluj a demolat vechiul pod de pe drumul județean 172F din localitatea Mica. Construcția, care traversează pârâul Bandău, nu mai oferea condiții de siguranță pentru circulație și va fi înlocuită cu un pod nou construit pe același amplasament. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier este asigurat pe un pod provizoriu lung de 18,4 metri cu o singură bandă de circulație și un trotuar pietonal. Circulația se desfășoară alternativ pe ambele sensuri cu ajutorul semafoarelor instalate la capetele podului. Noua construcție va avea o lungime de 16 metri și o lățime de 14,40 metri. Podul va avea două benzi de circulație, o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar pietonal. Autoritățile spun că investiția este necesară pentru siguranța traficului și pentru îmbunătățirea legăturilor rutiere din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că importanța acestui pod a crescut după ce a preluat și o parte din traficul de via din Dej. Din acest motiv, autoritățile au decis reconstrucția completă a structurii, nu doar repararea cele existente. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 2 milioane de lei fără TVA, bani asigurați din bugetul județului. Lucrările au o durată maximă de execuție de 24 de luni.
2: Gospodăriile tradiționale din Breb, reabilitate prin proiectul Patrimoniul Vernacular al satului Breb, vor putea fi vizitate începând cu 24 august. Consiliul Județean Maramureș anunță că turiștii și localnicii vor avea acces în curțile gospodăriilor restaurate pentru a descoperi arhitectura tradițională și elementele de patrimoniu conservate. Accesul va fi gratuit, iar în perioada următoare, gospodăriile vor putea fi vizitate de luni până sâmbătă, între orele 10 și 18. Vizitatorii vor putea vedea îndeaproape modul în care au fost păstrate și valorificate elementele specifice satului tradițional maramureșean. Proiectul a urmărit reabilitarea și punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu vernacular din Breb, una dintre localitățile cunoscute pentru arhitectura tradițională și gospodăriile sale specifice. Consiliul Județean Maramureș precizează că programul de vizitare poate fi modificat în funcție de organizarea activităților și de necesitățile de administrare. Orice schimbare a programului va fi anunțată public. Astfel, începând din 24 august, cei care ajung în Breb vor avea o nouă oportunitate de a descoperi patrimoniul tradițional al satului printr-un acces gratuit în gospodăriile reabilitate.
3: Joi, 13 august, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Transilvaniei, cu perioade în care soarele va domina. Temperaturile maxime vor ajunge în general la valori de 28-31 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mai răcoroasă. În Bistrița Năsăud și Maramureș, maximile vor fi în jurul valorii de 29-30 de grade. În zonele de presionare, temperaturile de dimineață pot coborî spre 13-15 grade. Și în Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor fi predominante. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ploile vor fi puține și izolate. La munte sunt posibile unele înnorări temporare, însă nu sunt așteptate fenomene meteo importante. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară caldă și în mare parte liniștită, cu temperaturi ridicate la orele amiezii și dimineți ceva mai răcoroase.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și pasiuni, o ediție cu totul și cu totul specială și o să descoperiți de ce în cele ce urmează. Vreau până una alta să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Îl avem invitat pe domnul primar din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, domnul primar Ioan Mătieș, un îndrăgit membru al familiei Someș, care a mai fost pe la noi și este o mare bucurie să fie din nou în studioul Radio Someș și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi.
5: Bine v-am regăsit și atât pe dumneavoastră cu zâmbetul ăla, râsul ăla extraordinar care practic ne face dimineața senină, cât și cu faptul că aveți o capacitate de a capta atenția și bună dispoziția atâtor mii și zeci de mii de ascultători.
2: Mulțumesc tare mult, domnule primar, și este o bucurie să vă avem din nou alături de noi în căsuța familiei Someș, putem să zicem. Noi suntem acasă peste tot, dar ați venit cumva la sediul familiei Someș, dacă putem să zicem așa, și vreau să-l prezint și pe celălalt invitat al meu de astăzi și vorbim cu domnul Ducu Hotima despre un eveniment foarte important, dar până ajungem la acest eveniment important, vreau să știți că stați de vorbă cu administratorul public al județului Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit de această dată în familia Someș!
6: Bine v-am găsit și sunt bucuros să fiu pentru prima oară în studioul dumneavoastră. Este foarte plăcut aici, atmosfera este răcoroasă și sunt convins că o să ne simțim bine până la final.
2: Și eu sunt convinsă de acest lucru pentru că aș îndrăzni să spun că urmează să facem o călătorie întreagă în ceea ce privește un eveniment frumos pe care l-am pomenit la început și acum vreau să-l și dezvăluim pentru că am tot vorbit la Radio Someș despre el, dar acum îl vom descoase mai pe larg, dacă îmi permiteți. Vorbim despre Agro Maramureș, expoziție și forum agricol, care urmează să aibă loc în Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Vreau să încep discuția noastră, domnilor, prin a vă întreba de ce Comuna Mireșu Mare? De ce ați ales ca Comuna Mireșu Mare să găzduiască Agro Maramureș și ce înseamnă totodată acest eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local, nu doar la nivel de județ, ci pentru întreaga regiune de nord-vest a Ardealului?
6: Da, e o întrebare foarte bună și răspunsul este în felul următor. Când ne-am gândit să creăm acest eveniment, ne-am gândit că nu va fi un eveniment dedicat doar Maramureșului, ci întregii regiuni nord-vest și nord-vestului României în general, iar pentru asta trebuia să căutăm o poziție, în primul rând geografică, cât mai, să zicem, mediană în ceea ce privește proximitatea față de toate cele șase județe ale regiunii nord-vest. Dar în același timp, și asta este și mai important, ne-am dorit ca partenerul împreună cu care vom construi acest eveniment să fie unul în deplină cunoștință de cauză vis-a-vis de ce înseamnă să construiești un expo agrar la cele mai înalte nivele, ca să zic așa. Adică domnul primar Mătieș este nu doar un primar și un gospodar și un organizator de săvârșit, dar este un om care este implicat în agricultură de o viață, asta este viața dânsului, ca să zic așa, și cunoaște foarte, foarte bine domeniul atât pe zona de, să spunem, agronomie și zona de zootehnie, utilaje, zona fitosanitară. Aveam nevoie de acest partener care să înțeleagă aceste lucruri. Pe de altă parte, locația pe care ne-a putut-o pune la dispoziție a fost imbatabilă, dincolo de faptul că ne-a luat o perioadă, un timp ca să ne putem decide, erau prea multe locuri frumoase acolo unde ne-ar fi plăcut să ne desfășurăm, dar până la urmă am găsit un loc absolut ideal pentru un astfel de eveniment, în așa fel încât să ne permite pe de o parte să ne desfășurăm și să fie ușor la a ne organiza în teren, dar și să ne permitem să ne extindem în anii care vin, pentru că da, este important să spunem că ne dorim ca acest eveniment să crească și să avem multe, multe ediții de acum încolo, pentru că Expo Agro Maramureș este, dacă doriți, al doilea eveniment ca și mărime și importanță la nivelul regiunii Nord-Vest de acest gen, după Agraria Cluj-Napoca. Domnul primar este și mai optimist și crede că vom ajunge destul de repede și mai sus decât dânsii, dar nu, dincolo de glumă, ne dorim să fie o alternativă la Agraria, dar în același timp și o reîntoarcere la ceea ce a fost, ce au fost aceste expoziții agrare la început, și anume niște întâlniri pentru producători, mici, medii producători și nu doar mari producători, și noi vom avea și producători și actori mari din domeniul agriculturii, dar ne dorim să revenim puțin spre ce a fost la început, ce au fost aceste târguri, și anume un loc în care producătorii, proprietarii de animale, orice alt fel de jucători din zona agriculturii să se regăsească acolo. În acest moment, de exemplu, Agraria este mai mult concentrată pe mare agricultură, vorbim de expozițiile marilor producători de echipamente, tehnologii și așa mai departe. Noi vrem puțin să mergem un pic mai aproape de fermier,
2: de oameni,
6: dacă doriți, da.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă faptul că comuna dumneavoastră să găzdească acest mare important eveniment Agro Maramureș pentru comună.
5: Vă dați seama că este o onoare și pentru noi faptul că s-a ales acest loc încât să fie practic locul de dezertare din anormal într-o zonă de normalitate. Și aș vrea să mă explic. Cândva oamenii se întâlneau în târguri, unde reușeau ca să-și valorifice, să zic, roada muncilor. De o perioadă încoace, noi n-am reușit ca să sintetizăm interesele și spiritualitatea poporului român și interesul practic al producătorului. Și am găsit o înțelegere, mai în glumă, mai în serios, vorbind cu domnul Ducu, cu domnul Zetea și cu mulți alții, inclusiv cu mari producători, cu mici producători, dar nu în ultimul rând, noi avem o bună practică, aceea de a adună oamenii de cultură, și aici mă refer inclusiv la preoți, pastori, învățători, profesori și așa mai departe, și care au fost entuziasmați de această idee. Și atunci, odată ce sâmburele l-am avut, adică sămânța a apărut, nu am făcut altceva decât să ne apucăm să o sădim, și uite că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Și aș vrea ca să înțeleagă toată lumea că prezentarea hărniciei în expoziția aceasta a celor care vin din zona legumicultorilor, din zona producătorilor de cereale, din zona celor care au păsări de rasă și nu numai, au iepuri, au, știu eu, oi, au vaci, cai și toate câini, toate aceste animale de rasă și nu numai se vor întâlni acolo înspre deliciu copiilor și nu numai. Pe de altă parte, este foarte important faptul că noi într-un ansamblu de concepte făcute împreună cu administratorul public al județului Maramureș de față, domnul Ducu Hotima, am gândit ca acest eveniment să fie o sărbătoare. O sărbătoare pe două zile, sărbătoare unde să se adune în altele fețe ale științei și tehnicii, îmbinată cu hărnicia și cu tradiționalismul sau cu mâncările tradiționale pe care zona noastră le poate oferi ca și o perspectivă de viitor într-un turism pragmatic.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș, și totodată vreau să-l întreb și pe domnul administrator Ducu Hotima, care considerați că este cea mai mare provocare în acest moment pentru agricultura maramureșeană?
6: Sigur primar, că el e mai apropiat de... și noi avem o altă perspectivă, dar vreau să-l aud pe domnul.
2: Dar e interesant cumva să vedem ambele perspective.
6: Sigur că da, sigur.
5: Aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă astăzi că astăzi agricultura nu se poate face fără ca să avem legături sau să fim conectați la inteligența artificială. Drept urmare, eu am mai discutat o chestiune, avem făcut un cluster pe agricultură inteligentă și care va perfecționa și va duce până la urmă încât și cei care sunt mici producători să beneficieze de acest confort. Este spațiu destul de puțin în această emisiune ca să dezvoltăm această chestiune, însă aș vrea ca să clarific niște lucruri. Atâta vreme cât Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară este partener și la acest eveniment și la ce am discutat mai devreme, Universitatea Babeș-Bolyai, universitățile colaterale, inclusiv partea de Academie Română, dar cu deosebire Asociația Primarilor, iar aici vreau să fac o remarcă. La ora actuală, cetățeanul de rând a rămas cu foarte puține opțiuni credibile atunci când este vorba de a merge și a lua un sfat sau de a-i da o directivă. Și unde se duce? Se duce la primărie. Iar acolo, la primărie, găsește de regulă răspunsuri sau, dacă nu găsește răspunsuri, găsește o cale de urmat. Și noi asta facem. Această expoziție, care de fapt, cum a spus mai devreme, este creată în sprijinul agricultorului, va perfecta sau va crea anumite directive, căi de urmat și pentru micii producători și pentru cei care sunt meșteșugari, alați avut pe Danleș, ce să vă mai spun eu, care tot de la noi din comună, pentru că noi mai avem acolo trei. Dezvoltăm această expoziție și prin a crea trei ateliere în care vor fi dezbătute diverse teme și pe diverse specialități, inclusiv, să zicem, uite, avem la ora actuală în comuna Mireșu Mare un mare specialist sau unul dintre cei mai importanti specialiști în fizică cuantică care va avea ceva de spus. Amit Goswami, îl cunoaște toată lumea asta. Am venit să vă spun că acolo, la aceste ateliere, la această sărbătoare sau la această expoziție, lucrurile vor crea beneficii pentru toată lumea și pentru oamenii care sunt cu o anumită pregătire și cu o capacitate de a divaga de la subiectul principal acestei expoziții, cât și acelor care sunt crescătorii de jos, adică de jos, de la talpa țării, că de jos suntem cu toții. Talpa țării, întotdeauna vorba lui Blaga, a fost la sat. Veșnicia s-a născut la sat.
2: Domnule administrator Ducu Hotima, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. De ce vă întreb acest lucru? După cum zicea și domnul primar Ioan Mătieș, această expoziție și acest forum agricol vine cumva în întâmpinarea și în sprijinul agricultorilor și fermierilor. Știm cu toții că ei se confruntă de o perioadă încoace cu perioade mai complicate, momente mai dificile, să spunem așa, și cred că este un eveniment care vine cu totul în ajutorul lor și în sprijinul lor totodată.
6: Da, corect. Până la urmă, ce facem noi aici este un răspuns, dacă vreți, la aceste provocări pe care agricultura regională, cu care se confruntă în acest moment agricultura regională. Viziunea noastră, și aici mă refer la administrația județului, acum, care în fruntea căreia îl avem și pe domnul Gabriel Zeta, este să ne apropiem mai mult de nevoile și de nevoile agricultorilor, producătorilor din Maramureș, pentru că noi suntem și județul Maramureș și în regiunea Nord-Vest, în ansamblul ei. E o regiune, e un județ care are un potențial agricol foarte mare și cea mai mare provocare în acest moment este această, să spunem, fragmentare a producătorilor care singuri ei nu pot să-și valorifice superior produsele. Din acest punct de vedere, noi trebuie să creăm oportunități prin care odată ei se pot coagula, în al doilea rând să îi stimulăm să ajungă mai ușor în piață sau la client, ca să spunem așa, și în altă ordine de idei să crească valoarea produsului, valoarea adăugată a produselor lor. Și această manifestare vine cumva să îi pună pe toți la o masă, dincolo de faptul că vom avea aceste expoziții, vom cunoaște, vor putea să chiar să valorifice acolo produsele, va fi și o ocazie extraordinară de a dezbate, pentru că avem un program de conferințe pe care le vom desfășura pe parcursul celor două zile la locație, în locația evenimentului. Vom avea conferințe pe ce ține de agricultura inteligentă, pe ce ține de integrarea acestor produse în diverse sisteme comerciale, inclusiv, și e locul bun de a pomeni, inclusiv în oferta turistică a județului Maramureș. Vorbim de relansarea produsului, brandului bun de Maramureș, în care noi încercăm să punem acești producători locali, regionali, în ipostaza de a-și furniza produsele celor care operează în turism, în agroturism în Maramureș, de a valorifica mai mult produsul local, cu atât mai mult cu cât oferta turistică a județului Maramureș este cumva orientată către produsul tradițional. Și spuneam de conferințe, deci vom avea conferințe și dezbateri pe tema bun de Maramureș, vom avea pe zona de agricultură inteligentă, pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în acest moment la nivel european, la nivel global, trebuie și noi să ne adaptăm, iar noi ca administrație avem rolul și obligația de a pune la dispoziția producătorilor pârghii oportunități de a se adapta. Și aș fi vrut să mai spun un lucru, da, vom avea workshop-uri pe zona de zootehnie, pe zona de fitosanitară și o dezbatere mai amplă și sper că vom avea, așa cum ne-au promis dintre cei pe care am invitat, la cel mai înalt nivel, de la nivel ministerial, vom avea și o dezbatere pe ce înseamnă agricultura, încotro agricultura Maramureșului, încotro agricultura regiunii Nord-Vest.
2: Sigur, pentru că vorbim despre prima ediție acestui eveniment de anvergură, după cum ziceam și la început, nu doar pentru județul Maramureș, nu doar pentru comuna Mireșu Mare, ci pentru întreaga regiune de Nord-Vest și inclusiv național, am putea să zicem, pentru că chiar îmi doresc să vă extindeți de așa natură încât să ajungeți și la nivel național cu acest eveniment, pentru că sunt fermieri peste tot în țara asta care au nevoie de sprijin, de ajutor, de a se simți cumva sprijiniți până la urmă de autorități. Vorbim despre Agro Maramureș, expoziție și forum agricol, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Vreau să vă întreb personal pe ambii ce așteptări aveți de la această primă ediție Agro Maramureș.
6: Da, în primul rând să avem cât mai mulți producători, în special, cum am spus, din zona medie și mică, pentru că vrem să-i vedem, vrem să-i vedem acolo, vrem să le vedem produsele, să le gustăm produsele, da, vom avea standuri dedicate atât pentru cei care se vor încadra în criteriile bune de Maramureș, dar și pentru ceilalți, nu e restrictivă participarea, vrem să vedem care sunt tendințele în echipamente, utilaje, în furaje, vrem să vedem animale, da, vom avea expoziție canină, vom avea, cum spunea și domnul primar, expoziție de păsări, de iepuri, dar și foarte important, și animale mari. Vom avea vite, vom avea cai și vom avea chiar concursuri de cai de frumusețe și vom vedea
5: și tracțiune.
6: Și tracțiune, spune domnul primar. Eu nu sunt așa de mare fan, dar sigur că există o tradiție care merită dusă înainte. Așteptările mele sunt în primul rând astea, să vedem care este pulsul acestor...
2: Să intrați în contact direct.
6: Da, să intrăm în contact, să vedem, să-i ascultăm, pentru că încă o dată vom avea această ocazie să îi ascultăm, să vină la conferințe și să-i cunoaștem fizic, să participe la aceste dezbateri care se vor întâmpla acolo, în interiorul evenimentului. Vom avea scene dedicate conferințe, scene, mici zone dedicate acestor discuții, conferințe, deci vrem să fie mai mult decât un târg clasic, așa cum ne-am obișnuit noi până acum. Vrem să fie un eveniment de cel mai înalt nivel, dar cu toate elementele, ca un om, de oriunde ar fi el, de la sat sau de la oraș, să-și petreacă două zile minunate în acel spațiu.
2: Domnule primar Ioan Mătieci, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt așteptările, pentru că este o mare onoare și pentru dumneavoastră, care sunteți și un primar foarte implicat în tot ce ține de dezvoltare, în tot ce ține de a ajuta oamenii din comunitate și nu numai. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră și ce așteptări aveți de la acest frumos eveniment care urmează să aibă loc chiar în comuna dumneavoastră.
5: Eu mă aștept ca toți cei care participă, atât ca și expozanți, cât și ca și consumatori sau cei care vin cu tot felul de produse, știu eu, meșteșugărești, să simtă că sunt importanți și că sunt luați în seamă. Din nefericire, până acum, prea puțin după Revoluție, și începem să ne trezim și noi că balanța alimentară care trebuie să fie sus, a ajuns într-o situație în care suntem aproape să nu, n-ar vrea să duc emisiunea într-o direcție pesimistă, dar totuși ar vrea să o duc într-una optimistă și să vă spun că asemenea târguri o să deschidă practic apetitul românului de a-și respecta produsul românesc. Într-un cuvânt, cinstește produsul românesc bine făcut.
2: Și cred că în societatea în care trăim se cam pierd acest lucru, aceste lucruri se pierd din păcate, și mi se pare că astfel de evenimente cum este și Agromaramureș le aduce din nou în atenție și pune din nou focusul pe ele și le salvează cumva din acest cond de umbră în care intră, voit sau nevoit, nici nu știu exact de ce se întâmplă lucrurile acestea.
6: E și voit, dar dincolo de asta, știți cum e... Puterea capitalului și mai ales a capitalului străin și-a spus cuvântul în ultimii ani. A venit și a măturat tot. Nu a putut fermierul, sărmanul producător român să lupte cu aceste forțe. Da? Au venit cu utilaje, au venit cu puterea banului și cel fermierul simplu de la țară a rămas un producător mic care nu a reușit să mai ajungă la piață și a devenit și mai mic.
2: Și trebuie să iasă la liman cumva.
6: Ca să iasă la liman, trebuie ca cineva să se preocupe de soarta lor. Asta înseamnă că trebuie să aibă ocazia să se ajute cineva să se integreze în ce înseamnă, să spunem, forme asociative sau piețe, ca să zicem așa, produsul lor să fie preluat și mai departe valorificat, dar valorificat și preluat la prețuri corecte, pentru că aici a fost problema, da? Ei au furnizat în continuare, dar a fost o bătaie de joc ce s-a întâmplat în ultimii ani, când chiar producători de lapte sau și alte produse agricole au fost plătite la nivelul aproape a, sau poate sub nivelul sudorii pe care producătorii au pus-o în muncă. Ori pentru asta trebuie strategie, trebuie viziune. Ori viziunea noastră este așa. Acum când toți vorbim de inteligențe artificiale, tehnologii și de viitorul ăsta foarte high-tech, noi credem în continuare și pariem pe faptul că lumea va trebui să mănânce și să mănânce sănătos, să mănânce bine. Că va dori să se bucure în continuare de niște, cum spunea și domnul primar, niște meșteri, niște tradiții pe care mai sunt, le mai avem în sate. De toate aceste lucruri trebuie să avem grijă și să le integrăm în sistemele de consum, fie ele pensiuni sau, de ce nu, chiar și în supermarketuri mai mari sau mai mici. Dar pentru asta ai nevoie de viziune și ai nevoie de un plan. Adică ce faci și cum faci. Și aici autoritățile locale și regionale trebuie să se implice. Chiar ieri am avut o discuție foarte utilă cu domnul Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Vest, și am discutat de oportunitatea pe care o vom avea în curând de a dezvolta parcuri agricole cu sprijinul dânșilor, da, parcuri agricole pe modelul parcurilor industriale sau parcuri în care să putem valorifica produsul agricol pe anumite regiuni. Asta va fi un lucru extraordinar. De aceste sprijin, de acest tip de sprijin avem mare, mare nevoie. Iar producătorii trebuie să știe că vor putea să fie, să se integreze în aceste sisteme și în același timp să îi ajutăm să o și facă, pentru că nu toți au capacitățile, să spunem, nu știu, să zic, intelectuale de a gestiona afaceri. Ei știu să producă și o fac bine. Noi trebuie să-i ajutăm să trăiască decent, să ajungă să trăiască decent din munca lor și din produsul lor.
2: Este cumva o muncă comună, după cum ziceați și dumneavoastră, domnule administrator Ducu Hotima, este cumva o muncă comună. Ei produc, dar trebuie să vină cineva și în întâmpinarea lor și n-ai ajuta să gestioneze ceea ce produc. Că de fapt, acolo cred că este toată treaba.
6: Da, să-și valorifice superior produsele față de cum se întâmplă acum. Acum sunt la mâna unor samsari, a unor comercianți care preiau și impun condițiile de preț și așa mai departe. Dacă produsele lor vor fi integrate în branduri locale, în asociații de producție productive locale, în care să fie implicați producătorii, da? Adică nu rămân simpli furnizori, ei trebuie să fie implicați și în etapa a doua, în prelucrare secundară și primară, și secundară, și să participe împreună la ceea ce înseamnă construirea unor branduri locale, da, unor etichete locale, a unor, de ce nu, denumiri de origine controlată. Toate aceste sisteme care, până la urmă, chiar și la nivel european, ele sunt instrumente extraordinar de importante pentru a putea să intri și să stai în piață dacă ai un produs de calitate. Toate aceste pârghii trebuie să le ajutăm, pe de o parte să ajungă producătorii să ajungă la ele și mai departe să îi ajutăm să se dezvolte. Da?
2: Deci, să facă ei parte din întreg procesul.
6: Să facă parte din întreg procesul, da? De la furcă la furculiță, acesta este conceptul,

0: mai de la țară, ca să zic așa.
1: Mă gândeam în timp ce vorbeați, domnule administrator, să știți că, de exemplu, dacă ne raportăm la roșia aceea de la noi din grădină, se simte gustul acela de roșie din grădină, da. Nici nu se compară cu cele din supermarket și noi încă avem această artă, aș vrea să o numesc eu, de a ne crește până la urmă mâncarea la noi în curte.
0: Roșia, dar gândiți-vă cât de bine se combină acea roșie cu acea brânză de oi adevărată și cu acea slănină de casă, gustul acela, este incredibil de gustos și am crezut că poate noi, că ne-am obișnuit cu gustul și cu mâncarea, nu, când vine...
2: Nu ne duce în ispită postul mare, nu s-o gătate încă.
1: Da, să depășim momentul cu mâncarea atunci, pentru că vreau să merg mai departe cu discuția. Și
2: la
1: vreau...
2: post, la post și rugăciuni.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș și domnule administrator Ducu Hotima, dacă ați luat pulsul fermierilor, pentru că până acum am vorbit din perspectiva autorităților, dar vreau să vă întreb dacă ați vorbit cu producătorii, dacă ați vorbit cu fermierii, ce înseamnă pentru aceștia acest eveniment care urmează la nivel înalt, Agromaramureș.
2: Am vorbit cu ei. Lucrurile stau în felul următor. Trebuie să punem în capul listei sau în capul nostru puterea bunului simț. Faptul că la ora actuală un fermier care are văcuța și trebuie să-și vândă laptele, își vinde litru de lapte mai lezne decât o sticlă de suc, nu este vina lui, ci este vina unui marketing pe care acești oameni nu-l au. Noi începem să... Nu că începem, încercăm să continuăm teoriile făcute de-a lungul timpului că e așa sau că nu e așa. Însă, un lucru este foarte clar. Dacă nu o să vină la aceste evenimente, nu numai ca să se uite, și să fie și interesați de a pune umărul, de a gândi, de a ne organiza, de a ne așeza la masă, de a acționa și, pe urmă, de a efectua căi, care nu întotdeauna sunt foarte bine bătătorite, cu scopul, odată, pentru bunul Dumnezeu, să înțelegem că dacă nu ne unim, dacă nu ne luăm după legea economiei circulare, o pățim ceea ce se întâmplă acum la nivel de sus. Noi aici, la nivel de jos, trebuie ca să înțelegem că musai să dăm o direcție. Iar această direcție poate fi dată numai dacă ne unim. La această expoziție, unde, așa după cum a spus și domnul administrator Ducu, cum am spus-o și eu, gândim de maniera în care fiecare să-și află locul lui acolo, dar în același timp toți împreună să avem o forță pentru un loc de a ne dezvolta de-a binelea. Ei, aș vrea ca să divaghez un pic de la subiect și să înțeleagă toată lumea faptul că proiectele de țară care se aud în stânga și în dreapta nu se pot realiza atâta timp cât noi nu înțelegem că atunci când producem trebuie ca să ne organizăm pentru a putea vinde. Ia uitați-vă, la ora actuală toată dezvoltarea României este haotică. Ieri am avut o discuție și cu domnul Bolo și cu echipa dânsului și a înțeles, sper că se va și ține de cuvânt, că este nevoie de povestea asta cu strategia, au auzit-o toată lumea, dar de acțiune. De exemplu, pe zona Mireșului, unde sunt legumicultori, unde sunt peste 150 de cai. Acolo, în zona respectivă, noi avem nevoie de un depozit de legume. Altcumva, oamenii ăia mor de foame mâine, poi mâine, sau își închide, că de muri nu mor de foame, dar își închide afacerea și o pleca dincolo. Ca să nu vină lumea la acele ateliere de manej, cum le avem pe raza comunei Mireșu Mare și nu numai, înseamnă că le închidem afacerea și își vând cai. Dacă noi nu înțelegem că fabricile mici de lapte care pot salva producătorul trebuie încadrate într-o strategie

0: făcută de oameni capabili să gândească așa ceva, dar în același timp cei care produc să și respecte pe cei care îi conduc, o să ajungem o să ajungem și mai rău. Dar eu spun că poporul ăsta este destul de inteligent și nu se va lua după vorba cuiva, că o vacă care are probleme cu, să nu zic cu ce, poate murdări toată turma, să nu se uite după asemenea oameni. Noi practic putem ajunge într-o situație în care toate elementele necesare pentru a avea confort, până inclusiv la a primi turiști la noi acasă, le avem deja în mâna noastră. Important e să nu le aruncăm la gunoi, ci să le valorificăm ca și produse de bunăstare.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb un lucru, pentru că dumneavoastră sunteți primarul comunei Mireșu Mare, care dispune de foarte mulți producători și de foarte mulți agricultori. Considerați că aceștia nu sunt sau nu au fost, poate până la momentul actual, suficient de sprijiniți, poate?
0: Hai să fim serioși. Cu sprijinitul ăsta nu sunt de acord.
1: Ok.
0: Să nu tot cerem milă.
1: Ok.
0: Hai să ne organizăm, să avem forță.
1: De ce vă întreb acest lucru? Pentru că s-a pus problema de cele mai multe ori și au fost chiar oameni care au sesizat poate acest lucru. Nu ne simțim suficient de sprijiniți, nu ne simțim suficient de ajutați. Cred că este important să lămurim și acest aspect.
0: Bun, hai să vedem câți dintre fermieri au cerut la APIA ca să fie, să avem niște criterii de eficiență economică. Și nu mă refer la a crește producătorii mari, ci mă refer la a deveni ei eficienți. Și este o temă care probabil că o să o dezvoltăm într-o altă emisiune, pentru că asemenea emisiuni sunt foarte ascultate și le dă de gândit.
1: Și ajung la ei.
0: Iar faptul că sunt mulți dintre ei într-o situație de-a dreptul disperată, cum sunt și legumicultorii mei, că n-au unde să-și vândă producția, este exclusiv din vina lor și a noastră. Noi, cei care conducem, nu am reușit ca să ne impunem legislativului încât să-i facem eficienți, iar ei exclusiv că nu vor să se organizeze. Preferă ca să țină în micile lor secrete, să și le țină pentru ei, în loc să se organizeze. Acum, a venit momentul în care aceste expoziții să le deschidă ochii. Iar dacă aceste expoziții nu vor avea efectul scontat și nu o să participe și nu o să-i intereseze, atunci apă românească ne merită în soarta.
1: Cred că este important că am punctat aceste lucruri, pentru că într-adevăr cred că este, dacă facem așa un exercițiu de imaginație sau comparăm cumva lucrurile, este ca o căruță la care trebuie să tragă fiecare. Pentru că dacă trage doar unul și restul nu duce căruța cea nicăieri.
0: I-am mai spus-o, mulți tragem cât în resteu, cât în bulfeie. Da, asta e.
1: Din perspectiva autorităților, domnule administrator Ducu Hotima, cum vedeți dumneavoastră aceste aspecte?
2: Bun, acum ați întrebat care este pulsul fermierilor vis-a-vis de evenimentul nostru și apetența lor pentru acest eveniment. Vom vedea pe 22 și 23, dar deocamdată există interes și au manifestat interesul și sigur că poate mulți vor aștepta să vadă cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat anul acesta și anul viitor să facă pasul.
1: Vor lua și ei pulsul.
2: Da. Acum, eu cred că legat de ce chestiunea asta cu a sprijinului, da? Cum putem noi să-i sprijinim? În primul rând, cel mai bun lucru pe care îl pot face autoritățile e să nu-i încurce.
1: Ok.
2: Asta e primul lucru. În al doilea rând, să nu sprijine neloial sau incorrect alte, să spunem, alți actori care nu sunt și nu se hrănesc din această glie a României, da? Noi, ca și țară, în general, am sprijinit fluxuri și capitaluri, inclusiv în agricultură, care au venit din cealaltă parte sau din alte părți. Până la un punct este bine, pentru că au fost multe zone care au început să crească, este valorificată producția, din păcate, nu mai la nivel de produs primar. Foarte puțin reușesc să facă, cum face și domnul Mătieș, producție, procesare, da? Adică face din grâul respectiv.
0: Fiul meu, nu eu?
2: așa,
0: să nu intrăm,
2: da, fiul dumneavoastră, produse cu valoare adăugată suplimentară, da, adică produse derivate. Autoritățile pot să facă atâta, să creeze spațiu în care ei se pot organiza. Că în rest, dacă se organizează, forța este în mâinile dânșilor, așa cum spunea și domnul primar. Asta e foarte important. Trebuie să depășim această prejudecată legată de formele asociative. Trebuie să înțelegem că pentru a valorifica produsul trebuie să ajungi la cumpărător și pentru asta ai nevoie de standarde, ai nevoie de etichetă, ai nevoie de marketing, ai nevoie de canale de distribuție, da? Ai nevoie, de exemplu, să ai facilități, cum sunt și producătorii de legume din zona Mireșu și mai sunt, de exemplu, Nănești, în comuna Bursana, o zonă care alimentează toată Valea Izei cu legume, o zonă de producție foarte mare, zona Dămăcușeni, în zona Lăpușului, și putem continua. Ce se întâmplă? Există un vârf de producție în care toată lumea produce și vinde acel produs. Dar ei produc mai mult decât poate piața absorbi în acel moment. Ce faci? Pentru acest, ca să poți să vii cu un răspuns, trebuie să ai niște hale de depozitare frig, trebuie să ai capacități de procesare primară și secundară și să poți să prezervi acel produs pentru perioade în care el va fi, să zicem, valorificat și în alte forme. Da? Nu poți roșia respectivă proaspătă o ai 2 luni, 3 luni poate, hai să zicem. Dar de roșii este nevoie și de suc de roșii și de toate produsele derivate pe parcursul întregului an. Pentru asta, dacă tu nu ai capacitate de preluare, stocare, procesare și așa mai departe, nu poți să valorifici produsul la parametri maxim. Ori pentru acest lucru, noi ca administrație putem să jucăm acest rol în care să creăm aceste stimulente, aceste spații și stimulente. Mai departe, este și în puterea producătorilor de a se pune la o masă și a spune, bă, uite, noi suntem 10 producători de tomate sau 10 producători de tomate, ardei, ceapă și așa mai, suntem legumicultori. Haideți să o punem de o cooperativă, o asociere, hai să zicem cooperativă că e un termen un picuț desuet acum și așa un picuț demodat, și să vedem ce putem face pentru ca toate produsele noastre să fie valorificate optim. Când sunt proaspete, după ce nu mai sunt, nu le mai avem, dacă avem supraproducție, cum o facem mai departe să fie valabilă și pentru toamnă, iarnă și primăvara viitoare. Asta e doar un exemplu minor.
0: Acum, eu aș vrea să continui ideea domnului Ducu ca să înțeleagă producătorii și, de fapt, și scopul acestei expoziții târg. Ce au făcut polonezii pentru a ajunge acolo unde ei sunt astăzi? Ei s-au unit. Nu merge altcumva. Iar ca să încerci ca să faci o dezvoltare în afară de modul natural, iar nu este potrivit. Am avut acea experiență cu cooperativele unde au fost siliți cetățenii să se asocieze. În același timp, la ora actuală, legislația din România nu creează perspectivele unei dezvoltări bazate, așa cum am spus, pe o economie circulară. Drept urmare, producătorii de orice fel, ei trebuie ca să se adune, încât în perioadele în care nu există produs proaspăt, adică piața nu cere, piața cere tot timpul produs proaspăt, dar pentru asta tu trebuie să ai o infrastructură. Infrastructura asta sunt depozitele, iar aceste depozite, din nefericire, nu au fost o prioritate pentru cei care ar fi trebuit să vină și să le fi creat. Iar mai departe aș vrea să clarific un lucru. Sunt chestiuni diferențiate. Rolul pe care mai marii noștri, conducătorii noștri îl au și rolul pe care noi îl avem pentru a ajunge la un rezultat. Mai marii noștri trebuie să ne dea un program de țară pe care nici până acum nu îl avem. Spre rușinea noastră. Nu spun a lor, spre rușinea noastră, că am fost prea blânzi și nu le-am cerut prea mult. Deși eu nu ascund, i-am cerut domnului Grindeanu un proiect de țară. Probabil se gândește și domnul Bolojan, măcar pe viitor să avem un proiect de țară. În acest proiect de țară trebuie să avem clar stabilite resursele. Păi dacă ai resursele și știi, le ai pe o masă inventariate, păi știi că în zona Lucăcești, Dănești, Mireșul Mare, zona de Some, Sein și așa mai departe, aici se produc legume. Ai nevoie de depozit de legume, fructe, la care ai nevoie de un depozit mare de cereale. În zona Sighetului, zona respectivă, ai nevoie de un depozit serios unde să adun fructele de pădure. Iar toate la un loc creează plus valoare și atunci vii pe mai departe și creezi grădinițe, școli și așa mai departe. Și nu tot umbli la președintele Zetea, mai dăm niște bănuți să mă dezvolt. Adică crezi plus valoare. Și încă o chestiune importantă, tot legat de ceea ce noi vrem să prezentăm și să înțeleagă toată lumea. Și trebuie să o facem noi, că alții nu o fac. Este faptul că avea confort înseamnă să ai și spiritualitate. Ca să fii spiritual, trebuie să ai un confort material. Toate merg mână în mână. Toate merg mână în mână. Iar nu în ultimul rând, se știe foarte bine că la ora actuală învățământul nu creează premizele unui viitor pentru cel care e educat, ci creează numai confortul, fără să se supere o bună parte dintre profesori, să nu mi-au nume de rău, sunt oameni extraordinari și care chiar sunt dedicați și se luptă ca să scoate niște elevi aplicați pe societatea pentru care sunt creați, dar din nefericire nu se întâmplă treaba asta în foarte multe locuri. Și atunci, de aia trebuie un proiect ca și cum ar fi o foaie de parcurs. Și asta facem noi prin aceste expoziții. Nici nu vă dați seama cât de mulțumit sunt eu și cum nu sunt capabil eu să mulțumesc lui Dumnezeu că se face această expoziție de animale la Mireșul Mare și care sigur va crea perspectivele dezvoltării nu numai a comunei Mireșul Mare, ci a județului Maramureș, ci a întregii regiuni și de ce nu a întregii nații. Hai să ne deschidem ochii, să vedem unde ne putem uni, uităm de ce a fost până acum și să începem să construim. Iar o construcție serioasă poate fi făcută pe lângă niște oameni capabili să coaguleze aceste informații, să le, nu să le disipească, ci să le unească.
2: Foarte frumos, domnul primar. Eu aș vrea să-l completez puțin.
1: Da, chiar vă rog.
2: Da, nu există un program de țară, nu știu dacă a fost vreodată, cred că a fost tentative și...
0: A fost, este la Mireșul Mare pus pe perete, am fost cu el la Zagreb, iar polonezii îl au deja. Culmea că a pornit de la gândirea unor academicieni români și a unor oameni de bună credință din această țară, inclusiv fermieri și universități de agricultură. Mă scuzați că v-am întrerupt, dar era importantă această completare. Există un proiect de țară, numai cineva trebuie ca să aibă grijă de el și să-l preia.
2: Da, un proiect de țară cred că trebuie să aibă și România la un moment dat. Au existat câteva, să spunem, inițiative.
1: Încercări
2: de-a lungul ultimilor 35 de ani. De exemplu, dintr-un program de țară, cred că a făcut parte și programul Roșia Românească și alte programe, care asta înseamnă să poți să dezvolți și să consolidezi o anumită direcție. Dar ce vreau să spun e următorul lucru, că nu avem un program de țară, dar avem un program de județ. Și cred că și la nivel de regiune avem un program care se încadrează și se integrează în viziunea asta noastră. Împreună cu domnul Zetea am gândit niște lucruri, niște direcții pentru Maramureș în primul rând și ne-am bucurat să putem să le
1: duceți mai departe.
2: Să le disipăm cât mai mult în regiunea de nord-vest, pentru că noi ne simțim parte acestei zone, suntem toți, respirăm cam același aer și sunt foarte mândru că facem parte dintr-o regiune cu județe precum Bistrița, Sălaj, Cluj, Satu Mare și Bihor. Ne leagă atât de multe lucruri. E o forma mentis, dacă vreți, o cultură comună a acestei regiuni care se consolidează, iată, în timp. Noi, la nivel de județ, avem acest program de județ și una din direcții, dincolo de lucruri, să spunem, mai ce țin de o anumită, un anumit pragmatism, să spunem, infrastructură și așa mai departe, agricultura și micul producător și mediul producător sunt o prioritate. Și ca să aduc și un argument în această direcție, în această perioadă lucrăm la o nouă strategie și viziune de dezvoltare a turismului și promovare a turismului maramureșan, a destinației Maramureș. Una din direcții va fi componenta gastronomică. Ori această componentă gastronomică este strâns legată de ceea ce noi facem acum la Agro Maramureș, Expo Agro Maramureș, să aducem producătorii de bunuri locale care le putem integra în pensiuni, atât din zona, să spunem, de carne, cât și în zona de lapte și așa mai departe, să consolidăm un brand local, să redescoperim rețete care poate nu mai sunt atât de utilizate în acest moment în pensiuni și chiar în casele oamenilor și să le repropunem turiștilor. Avem această componentă care eu cred că se va integra foarte bine și în evenimentul nostru și pe viitor va da un sens, va da o mare, cum să spun, un imbold și...
1: Un nou început, totodată, am putea să spunem.
2: E într-un fel și un nou început, da, da.
1: Mă gândeam și la faptul că noi căutăm în continuare produsul local. Produsul local nu a murit niciodată. Noi românii în continuare căutăm roșia aceea de grădină, slăninuța aceea de casă, cum ar veni porcul crescut într-o gospodărie. Adică produsul local nu a murit niciodată și cred că avem această șansă și avem această oportunitate și suntem binecuvântați din acest punct de vedere.
2: Nu a murit, dar s-a redus foarte mult și există riscul să fie și mai redus. Și aici noi trebuie să intervenim, să-l stimulăm în continuare și mai ales să facem pe oameni să înțeleagă că dacă reușesc mai mulți producători de produse locale, produse ale noastre, da?
1: Da.
2: Și calitate și gust, să îi punem la un loc, vor fi mai puternici și va rezista mai mult și ei își vor găsi și un sens economic în treaba asta. Pentru că aici se pierde când în momentul în care produsul respectiv nu mai poate aduce valoare, nu mai ajută pe om să trăiască, sigur, natural el abandonează producția.
1: Nu mai ai motivația de a continua.
2: Ori pentru asta noi putem să venim cu niște pârghii, iar Agro Maramureș, nu uitați, 22-23 august va fi o ocazie să repunem pe masă toate aceste probleme, să îi vedem pe producătorii acolo, să discutăm ce mai putem face pe viitor, ce facem pentru următorul an, să fim mai apropiați și să luptăm împreună pentru cauza asta.
1: Mai uniți. Cred că ce lipsește este unitatea dintre.
0: Da, da. Și mai lipsește încă ceva. Spiritul de patriotism. Și mai ales de patriotism local.
2: Dacă.
0: Și aș vrea să precizez ceva care probabil toți care au plecat în străinătate au observat. Dacă te duci în Germania și vrei să ceri un produs, de exemplu, știu eu, dă-mi o pâine sau un vin făcut în România, s-ar putea fie să nu-l găsești, fie să-l găsești la un magazin care a unui cetățean plecat din România și care și l-a deschis. Sau același lucru se întâmplă și în alte țări, în Franța și așa mai departe. Noi am fost obișnuiți că tot ce al nostru este rău. Acum descoperim că ce e de fapt al nostru este mult mai bun decât ceea ce produc alții. Adică era o vorbă din bătrâni, ce era când erau ficiorii înainte să se însoare, ce că o lași pe cea din sat pentru un pârț și o iei pe alta din alt sat cu burta plină. Deci aceste chestiuni ar trebui, de ales și spun așa, le spun la acest post important de radio, pentru că lumea să se trezească și să înțeleagă faptul că noi la ora actuală stăm pe niște valori incomensurabile, valori care nu sunt valorificate datorită faptului că noi nu le dăm plus valoare prin faptul că nu mergem să cumpărăm de la producătorul român. Ei, aici mai e o chestie. Și producătorul român trebuie să fie foarte atent, să se intereseze, cu cât vinde în depozitul cu tare, să zicem, lebenița. Păi dacă îl o vinde cu 2 lei, păi nu o vând cu 3, o vând și eu cu 2 sau cu 1,50 lei. Sau cartoful, sau așa mai departe, sau orice produs ar fi.
2: Și să se lupte, să ajungă în piață, ca să zicem așa. Când ești un producător mic, nu ai cum să fii un partener de discuții pentru un lanț de magazine mari. Dar dacă te asociezi, dacă descoperi elementele de calitate comună și de preț, până la urmă competitiv, deja aceste rețele încep să te bage în seamă. Și sigur că și presiunea politică după aceea poate să-i ajute în discuțiile, da, și negocierile cu lanțurile, dar trebuie să ai o bază în spate. De aia trebuie să stăm cât mai aproape unii de alții și să fim mai uniți, și eu cred că viitorul în mâinile noastre. Nu mai trebuie să așteptăm și nici nu știu câte fonduri vor mai veni din altă parte să ne ajute, dar cu siguranță noi avem resursele să putem să facem față și să ne batem din nou pentru ca produsul nostru să fie pe primul loc.
1: Și revenim tot la termenul de unitate.
0: La mândria națională, la mândria ca om, la demnitate. Păi de ce să mă ajute pe mine un străin când noi trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, așa cum ne place și să spunem, grădina Maicii Domnului, și să cerem sprijin altora? Păi haideți. Da, ce e al nostru este al nostru. Și noi dăm pentru comunitatea europeană, pentru dezvoltarea comunității europene. Avem tot felul de restricții. Dar ca să vină cineva să-mi spună, nu folosi apa ta bună, că trebuie să o extrag eu, sau alte resurse, nu mi se pare potrivit. Deci, oricum, cât de repede, cei care creează disconfort și nu creează dezvoltarea acestei nații va ajunge la groapa istoriei. Aviz celor care, la ora actuală, nu țin cu inițiative precum cele care sunt făcute și se vor consuma în data de 22 și 23 august.
1: Pentru că mai avem câteva minuțele la dispoziție din această emisiune, vreau să vă întreb atât pe dumneavoastră, domnule primar Ioan Mătieș, cât și pe domnul administrator Ducu Hotima, de ce este important ca fermierii și producătorii locali să participe la acest forum? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că vedem odată perspectiva autorităților la nivel județean și odată vedem perspectiva la nivel local, administrației publice locale.
2: Domn primar?
0: Pentru că, hai să o luăm altcumva. Un țăran, un producător îmbrăcat într-un costum frumos național, care e capabil să-și aducă și nevasta pe lângă, știu eu, iepurii sau ce mai are, sau găinile din curte, să vină să-și aducă și lucru de mână și pe care orășanul să-l vadă și să-i placă și să-l cumpere. Deci pe lângă aceste frumuseți au forța ca împreună să dovedim că suntem capabili să adunăm aceste resurse naturale sănătoase în scopul de a crea plus valoare. Haideți, oameni buni, să fim înțelepți, iar începând de astăzi să ne pregătim, ne facem straița, indiferent de unde am fi, și să vedeți ce început putem noi crea. Dar dacă dumneavoastră nu dați curs, mai ales cei care sunteți interesați de bunul mers acestei nații și de bunul mers a gospodăriei dumneavoastră, și nu dați curs și importanță asemenea evenimente, mai ales că noi mergem la un preț sau în practică aproape că nu aveți cheltuieli acolo. Inclusiv s-ar putea să primiți un ceva și fără bani, dar vrem să dezvoltăm acest târg sau această expoziție încât la anul să nu ne ajungă 20-30 de hectare, să ajungem la 100 de hectare.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Mătieș!
0: Și chestiunea e că aceste lucruri nu se pot face decât dacă simți. Este o chestiune și de patriotism. Hai să ne adunăm. Nu facem noi altceva decât să dovedim tuturor că avem forța și înțelepciunea de a prelua frâile acestei nații de la talpa țării.
1: Asocierea e soluția câștigătoare, dacă ar fi să tragem o concluzie. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră de final, domnule administrator Ducu Hotima. De ce ar trebui să participe așadar fermierii și producătorii la Agromara Mureș în perioada 22-23 august?
2: E important nu doar fermierii și producătorii să participe, pentru că da, ne dorim în primul rând pe ei, pentru că vrem să-i cunoaștem și vrem să arătăm că suntem o forță. Și ăsta este principalul motiv. Cu cât vor fi mai mulți, cu atâta vom arăta că suntem o forță. Dar este important să participe fiecare, nu știu, cetățean din zonă care își permite, din regiunea noastră. Poate să îi așteptăm din toată regiunea de Nord-Vest să vină la acest important eveniment. Nu uitați, 22-23 august, pentru ca să arătăm că suntem mulți, că ne pasă, că agricultura este încă importantă pentru România și nu doar, să le zic așa între ghilimele, avioane pe care încearcă unii să ni le bage pe urechi, și că acolo vom putea găsi și, dincolo de faptul că vom găsi bunuri de calitate, vom putea cumpăra de acolo lucruri extraordinare, de foarte multe, să spunem, tipuri. Va fi un spectacol în sine, parada animalelor, da, să avem, vom avea expozanți de vite, de cai, de păsări, de animale mici, inclusiv o expoziție canină cu demonstrații. Va fi ceva spectaculos, dar dincolo de asta va fi o bursă a contactelor, oamenii se vor întâlni și se vor cunoaște, poate și producători cu procesatori.
1: O rețea de contacte, da? Ce se creează?
2: Să nu uităm că vom avea o secțiune dedicată echipamentelor, produselor din zona agrozootehnică, așa. Va fi și o vitrină, dacă vreți. Acest expo va fi o vitrină de producători din toate domeniile conexe agriculturii și elementelor de tradiție, pentru că domnul primar a pomenit aici că vom avea și elemente ce țin de artizanat, adică vrem să vedem un pic și spiritul satului, ce mai putem găsi în viu, în satele, la meșteri, artiști populari și așa mai departe. Va fi și o oportunitate de asociere și vom discuta și vom dezbate în cel puțin 6 ședințe, cum să le spun, conferințe,
1: da,
2: unde vom avea reprezentanți de la cele mai înalte nivele, minister, agenții, nu dau nume acum pentru că încă nu avem confirmările 100%, dar ni s-au promis secretar de stat și așa mai departe, inclusiv ministrul va fi invitat. Vom vedea câți vor înțelege că trebuie să participe la un asemenea eveniment. Și nu în ultimul rând, va fi o ocazie extraordinară de mândrie regională, românească, maramureșană, sălăjană, sădmăreană, bistrițeană, clujană și știu eu, bihoreană.
1: Mândrie ardelenească.
2: Da? Și o manifestare a spiritului comunitar. Ceva ce cumva am început să pierdem, da? Când mergem acum la evenimente de acestea, expo și așa, au devenit reci.
1: Distante, cumva.
2: Da, distante. Ne copleșesc cu echipamentele pline de tehnologie și am pierdut aroma aia. Mă aduc aminte în anii 90 când a început agraria la Cluj-Napoca, vedeam animale multe, erau despre animale. Acum e despre utilaje.
1: S-a pierdut cumva,
2: da,
1: esența.
2: Noi vrem să ne întoarcem puțin spre sufletul satului, dacă vreți, spre ce înseamnă satul și acel spațiu de economic și spiritual pe care românii l-au avut de-a lungul istoriei și să integrăm această poveste în modernitate, într-o manieră eficientă, coerentă, cu rentabilitate economică, că doar așa putem să gândim sustenabil pe termen lung, făcând ca produsul țăranului să fie vândut și valorificat la niște prețuri corecte. Acolo vom avea această oportunitate să discutăm lucrurile astea, să le planificăm și, cum v-am spus mai devreme, aceasta este o viziune în acest moment pentru județul Maramureș, care ne-am bucurat să fie împărtășită și de celelalte județe, o reîntoarcere spre producător, spre talpa țării cumva, dar într-o manieră modernă și eficientă.
1: Pentru că am ajuns și la finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la încă o oră, cred, pe această temă, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am putut să dezbatem acest subiect împreună și să conturăm cumva începutul acestei povești frumoase în ceea ce privește Agro-Maramureș, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc, nu uitați, dragi ascultători, în perioada 22-23 august. Noi vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunt inițiative foarte importante și necesare pentru societate și în același timp este o mare onoare și mândrie și pentru noi, Radio Someș, să putem să fim parteneri și alături de voi în acest
2: vă
1: proces.
2: Vă mulțumim foarte mult! Contează enorm sprijinul vostru, al Radio Someș. Sunteți sunteți cel mai vizibil, ca să nu zic ascultat, post de radio din regiunea Nord-Vest și ne bucurăm de parteneriatul vostru. Sper că va fi o bucurie și pentru voi, pentru că acolo se vor întâmpla lucruri minunate.
1: Doamne ajută!
0: Drept urmare, puterea bunului simț stă la Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță această poveste va continua și o veți putea urmări alături de noi la Radio Someș. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul primar al comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, Ioan Mătieș. Totodată a fost alături de noi și administratorul public al județului Maramureș, Ducu Hotima. De asemenea, vreau să vă reamintesc pe final de emisiune că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
5: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
5: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
3: Pe cine să mai mire în ziua de astăzi că multe mănăstiri din Transilvania sunt agățate de munți, învelindu-i ca o hlamidă a harului, camuflate în desimea codrilor sau agățate de-a dreptul pe stâncării inaccesibile, aceste zone libere ale răsăritului creștin puteau respira slobode numai la periferiile sofisticatei civilizații imperiale, adică acolo unde se terminau drumurile oamenilor și unde începeau doar căile Domnului. Pârâul Gioagiu a săpat în munții Trascăului un coridor îngust, o apă firavă și a găsit modul de exprimare, croindu-și drum printre erele geologice cu mult curaj. Acest exemplu o fi mișcat și inima celor din tâi eremiți, Râmeț vine de la eremit, Sihastru, care și-au așezat matca de-a lungul acestei ape cu multe secole în urmă. Aici, pe prumbișul îngust, s-a ridicat o bisericuță simplă, asemănătoare cu cele de la Densuș, Sfânta Maria Orlea Orstrei. Lungă de 12 metri, bisericuța este ridicată aproape brutal din piatra de carieră. O construcție urgentă, un avampost al credinței drept măritoare, al cărei act de naștere va fi 1377. Arhiepiscopul Gelasie și-a dat încuvințarea pentru ridicarea acestei zidiri. De-a lungul istoriei, mai mulți domnitori munteni au ocrotit Sfântul Lăcaș, Radu cel Mare, ctitorul mănăstirii Dealu sau Mihai Viteazul, cel care a înmănunchiat pentru prima dată ființa istorică a treimii neamului românesc. Pentru mănăstire, secolul XVIII este cel al distrugerii poruncite de Maria Tereza. Grabnic refăcută, este la fel de grabnic distrusă, din nou după răscoala lui Horia Cloșca și Crișan, în 1785. Un călugăr pe nume Silvestru, martor încremenit, consemnează nenorocirile și a avut în scurta sa viață, practic, o dublă apocalipsă. Biserica se repară cu greu în 1792, dar numai ca biserică de mir, rămâne însă în inima localnicilor ca mănăstire, maică a celor șapte biserici de pe Valea Râmețului. În 1940 se reia pravila monahală. În 1955, maicile iau locul călugărilor, iar în 1959-1960, obștea este risipită prin decretul comuniștilor. Totuși, maicile nu părăsesc locul, se pripășesc prin Teiu și Aiud, înființează o secție de covoare. În 1969 li se permite să revină în jurul mănăstirii, dar numai îmbrăcate civil, pentru a întări secția de covoare lucrate manual. La începutul anului 1972 s-a autorizat reînființarea mănăstirii sub conducerea Maicii Starețe Ierusalima Ghibu. În tot acest timp, suflul duhovnicesc a fost ținut în viață de marele călugăr, jerfelnicul Dometie Manolache, cel căruia mai mult ca sigur generațiile viitoare i se vor ruga ca unui sfânt. Între anii 1925 și 1928 au avut loc pe Valea Gioagiului mari revărsări de ape. Bisericuța veche plutea literalmente ca o corabie bătrână peste malurile și bolovănișurile amenințătoare. Odată ce s-a mai potolit urgia, cei de față au găsit un craniu. Un craniu pe semne al vreunui călugăr mutat de multă vreme la Domnul. Intuind un semn ceresc, oamenii au așezat cu evlavie craniul într-o raclă, în incinta bisericii. Al cui era, nu știau, dar o bănuială plutea în jurul misterioasei descoperiri. Într-o zi își face apariția la Râmeț o străină, o fată tânără venită, spunea ea, tocmai de la Negreștoaș. O chema Maria și a avut o vedenie prin care i s-a arătat Râmețul și numele celui care avea să o scape de demonii ce o chinuiau de atâta timp. Fata cade în genunchi la racla din biserică și după o luptă crâncenă cu diavolul, care a durat câteva zile, este eliberată. Arheologii caută în stratele de roci vestigii ale trecutului, schelete fosilizate, organisme care odinioară au trăit în acele locuri. Întipărite în piatră, cochiliile de melci sau vertebrele unor animale vorbesc despre trecutul viu al acelor locuri. La Râmeț, după întâmplarea Mariei, oamenii și-au amintit de o piatră ciudată care poartă întipărită o urmă de copită. Legătura s-a făcut pe loc. Este asinul pe care obișnuia să meargă cu viosul Ghelasie. În 1982, părintele Dometie Manolache împlinea 7 ani de la trecerea la cele veșnice. După parastas, episcopul Emilian Birdaș a sfințit piatra de temelie a noii biserici. Peste ani, la sfințirea lăcașului, Maica Stareță Ierusalima a spus: Biserica nouă este ctitoria întregii Românii. Ne-au ajutat credincioșii din Moldova, țara românească, iar ardelenii noștri n-au pregetat zi și noapte să ne sprijine, să ne ajute, să ne încurajeze. Iar data de 29 iunie 1992 a rămas în memoria mănăstirii ca un moment de întreită și neasemuită bucurie. Sfințirea Bisericii Noi, la care a participat Patriarhul Teoctist împreună cu membrii Sfântului Sinod, aducerea unei părți din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos și canonizarea Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Mireasa cea nouă, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost pictată de maestrul Grigorie Popescu, arhitectura ei fiind o combinație de stiluri bine proporționate. În umbra noii biserici stă vechea ctitorie a eremiților, care și ea a străbătut un lung drum al restaurării. În fine, toată incinta mănăstirii a fost decenii la rând un șantier. Acum, liniștea edilitară s-a așternut peste vale. Măicuțele se roagă, muncesc, cântă, fac milostenii. Candela recunoștinței arde neîntrerupt la capătul părintelui Dometie. Rugăciunile de mulțumire se îndreaptă spre racla Sfântului Ghelasie. În muzeu, într-o piatră cu urmă de copită, s-a cioplit eternitatea într-o clipeală a ochiului. Noi, oamenii simpli, trebuie să muncim din greu la ea. Biserica cea nouă este argumentul cel mai bun. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Adela și necunoscutul, de Ileana Vulpescu. Interpretează Irina Petrescu și Dan Condurache. Regie artistică, Dan Puicanu.

0: Cine? Cine e?
1: O telegramă.
0: Da, imediat. Stai, domnule, cum dai buzna așa? N-aș putea spune că ești un gentleman, domnule poștaș. Parcă ar da turcii.
2: Iertați-mă, vă rog, cu doamna doctor.
0: Da, eu sunt doamna doctor. Ce s-a întâmplat?
2: Cred că mi-am fracturat mâna. Afară plouă și am alunecat.
0: Nu s-ar zice, după hainele dumitale. Ești doar stropii de ploaie.
2: N-am căzut.
0: Așa.
2: M-am izbit puternic cu mâna de un felinar.
0: Dar cred că ai citit pe ușă ce specialitate am. Nu mă pricep la fracturi. Dar dă-mi telegramă.
2: Da, vă rog. Îmi dați voie să mă odihnesc o clipă.
0: Da, poftim. Stai pe fotoliu ăsta. Cu două etaje mai sus stă un chirurg. Mai bine du-te la el.
2: Am fost. Am sunat, dar n-a răspuns nimeni.
0: A, nu se poate. La ora asta are consultații. Îi dau un telefon.
2: Nu. Nu vă deranjați. Poate îmi dați un calmant?
0: Calmantele mele sunt prea tari. Ai riscat să adori.
2: Poate se duce servitoarea dumneavoastră la farmacia din colț să-mi ia ceva.
0: N-am servitoare, n-am pe cine să trimit.
2: Da. Păcat. Mă doare foarte, foarte tare.
0: Pare foarte rău. Eu îi telefonez totuși doctorului.
3: No!
0: Dar ce înseamnă asta? De ce mi-ai smuls telefonul?
2: Vă rog să vă așezați. Vă rog și să mă ascultați câteva minute. Da? Da, jos!
0: Domnule...
2: Telegrama a fost un pretext.
0: Domnule, da, eu trebuie să plec într-un sfert de ceas de acasă.
2: Nu o să mai plecați, nu o să mai plecați. Nu vă uitați pe ea.
0: Dar am bilet.
2: Sunt în toate mințile.
0: Mă așteaptă cineva. Nu...
2: Îi dați un telefon și îi spuneți că s-a ivit ceva neprevăzut.
0: Da, neprevăzut, într-adevăr.
2: Și că nu mai puteți merge.
0: Și dacă n-am să fac așa?
2: S-ar putea să vă pară rău. Vedeți revolverul ăsta?
0: Adică vrei să mă omori?
2: Mâinile sus. Dumneata, nu crezi în viața veacurilor ce va să vină?
0: Uite ce, domnule, cred că ți-ai bătut joc destul. La urma urmei, cine ești și ce vrei? Mai ales ce vrei?
2: O clipă și am să-ți explic.
0: Vrei bani? Am foarte puțin în casă. Dar dacă ești un borfaș ordinar, te-ar putea interesa și aia. Ți-i dau și gata. Vrei lucruri? Ce vrei?
2: Am eu aerul unui borfaș ordinar?
0: Nu, la drept vorbind, nu, n-ai.
2: Și ce aer am?
0: Nu știu, domnule, și nu mă interesează.
2: Ce aer am?
0: Nu e deloc comodă poziția asta cu mine în sus.
2: Dacă îmi dai cu ce să ți le leg, ai să le ții în jos.
0: Da, uite, cu cordonul capotului.
2: Foarte bine. Cu mâinile legate pot sta pe fotoliu. Și acum? Ia uite-te la mine, ha? Ce aer am.
0: De fanatic.
2: Da, fanatic? Ia să-i spune că te așteaptă cineva la teatru. Ce număr de telefon are?
0: Nu mă așteaptă nimeni. Voiam să pleci, de asta am spus.
2: Precis?
0: Precis.
2: Și nu trebuie să vină nimeni? Vreau să spun, nu stai cu nimeni în apartament?
0: Nu, cu nimeni. Și acum, ce vrei de la mine?
2: Vreau să rămân aici câteva minute. Câteva ore. Poate câteva zile.
0: Ce
2: depinde.
0: Spune? Nu mai spune.
2: Îmi pare rău că trebuie să te incomodez. Dar trebuie să rămân aici. Nu pare încântată.
0: Ai omorât pe cineva? Ai spart o bancă?
2: Poate și una și alta, poate nici una, nici alta.
0: Și-ți prava asta ai făcut-o acum? Te fugăreau când ai sunat?
2: Cam așa ceva. Dă-mi totuși un calmant.
0: Ți-am spus că n-am calmante? Am numai anestezice. În specialitatea mea n-am ce face cu calmantele.
1: Nu te-am întrebat de specialitatea dumitale mie. Dă-mi un calmant.
0: N-am.
1: Dă-mi o doză mică de anestezic.
0: Dezleagă mâinile.
1: Mergi cu ele legate și du-mă la dulapul unde le ții. Hai, mișca!
0: Ia spune cine ești și ce-ai făcut. Cred că am dreptul să știu și eu cui ofer ospitalitate.
1: Să zicem, un fanatic, cum ai spus dumneata.
0: Care a făcut ce?
1: Cine știe prea multe moare de vreme.
0: Ascultă, nu mă trata ca pe o idiotă.
1: După părerea dumitale, ce poate face un fanatic?
0: Be, știu eu, în zilele noastre, probabil să pună bombe, să organizeze răpiri, să spargă bănci.
1: Crezi că numai fanaticii fac așa ceva în zilele noastre? Eu cred că și oamenii foarte, foarte echilibrați, foarte cuminți pot face așa ceva.
0: Oamenii foarte echilibrați și foarte cuminți își văd de pielea lor și nu umblă după fapte mărețe și după vivere pericolozamente.
1: Probabil că dumneata ești unul din oamenii ăștia cuminți care trăiesc la căldurică și habar n-au de ce se petrece în afara lor. Să știi că sunt unii care duc o viață periculoasă fără să fie adepții devizei vivere periculosamente.
0: Și atunci de ce o fac?
1: Pentru că, hai să zicem, nu le place nedreptatea.
0: Și devin campionii dreptății cu șanse de reușită de 1 la 1000.
1: Dar dumneata n-ai luptat pentru șansa asta redusă?
0: Nu.
1: Crezi că nu merită?
0: Sunt sigură. Pe lume au să fie totdeauna nedreptăți.
1: Și dacă totuși n-au să mai fie?
0: Ba, o să fie. Dar o să fie alți nedreptățiți. Dacă dumneata crezi în ce spui și nu-ți compui doar un rol, să știi că mi-e milă de dumneata.
1: Hai, zi, ascultă.
0: Îți pierzi cei mai frumoși ani omorând oameni și spărgând bănci, în loc să te preocupe viața dumitale, care e limitată, în care ce-ai pierdut e bun pierdut. Cauți idealuri? Nu există.
1: Și viața asta măruntă, în care să nu te preocupe decât casa dumitale, lucrurile dumitale, efectul pe care îl produci asupra celor de-o seamă cu dumneata, ți se pare mai atrăgătoare?
0: Ce sunt părinții dumitale?
1: Mami? Profesor, de ce mă întrebi?
0: Ai răbdat vreodată de foame, de frig?
1: Și de foame și de frig.
0: Într-o excursie, probabil, nu?
1: Ce importanță are când și unde? Am răbdat.
0: Ai răbdat decât sporadic, poate, și din neglijență, îți spun eu. Nu văd pe fața dumitale spaima stratificată pe care o lasă foamea de generații. Ai crezut că mă faci praf? Când ai scos joarsa aia de revolver și ai îndreptat-o spre mine?
1: Dar de ce? De ce joarsa e nouț?
0: Uite, simt nevoia câteodată să depreciez totul. De fapt, să-l aduc la valoarea și la dimensiunile adevărate.
1: Asta ți închipui dumneata că sunt dimensiunile și valoarea adevărată?
0: Taci, taci. Și nu te rog, taci. Atâta drept dă-mi în casa mea, domnule insurgent. Nu? Când a intrat dumneata, m-a apucat să neliniștea mea de toamnă. Chiar și acum, când am încălzire centrală, un fel de frică de om sărac și fără lemne. Dumneata, nu cunoști teama frigului și a foamei. Ele sunt lungi. Teama dumitale nu urcă decât până la armele de foc și se rezolvă într-o secundă.
1: Ei, dar ce erau părinții dumitale?
0: Mama spălătoreasă, tata cizmar. Tata a murit când eram noi foarte mici. Și eram 6.
1: Și nu crezi că merită să țărești pielea ca nimeni? Ca nimeni să nu mai aibă teama frigului, a foamei? Tocmai dumneata care le cunoști nu înțelege asta? Pentru ce să trăiască un om? Pentru câteva boarfe?
0: Dacă știi ce greu se fac boarfele astea. Vorbești ca un fecior de bani, gata. Nu m-am mirat niciodată că teoreticienii sunt nobili sau burghezi bogați, oameni care n-au grijă zilei de mâine. Săracii sunt preocupați să supraviețuiască. Asta e singura lor formă de împotrivire în fața bogaților, să le opună o rezistență biologică. Eu totdeauna am vrut să supraviețuiesc.
1: trist, trist ideal. Unii oameni își folosesc inteligența și altfel. Elaborează o împotrivire organizată care până la urmă va desființa panica foamei și a frigului. Nu crezi că există oameni ăștia?
0: Eram și eu printre ei acum 20 de ani. Mi-am dat seama la timp că n-aveam vocație de vierme conștiincios care-i menit să roade rădăcina unui copac milenar. No, am renunțat la chimere. Mi-era foame și vreau să mănânc pe săturate.
1: Și nu-ți pasă deloc că alții nu pot mânca pe săturate? Nu vrei să ajungă și ei să mănânce pe săturate?
0: Alții? Lor, altora, le pasă de mine? Aș vrea să văd care dintre alții ăștia-i dumitale ți-ar da acum 10 zile din prăpădita lor de viață ca să-ți o prelungească pe-a dumitale, pe care ți-o pui în primejdie pentru ei. E, arată-mi! Unul singur.
1: N-am nevoie să-mi dea nimeni viața lui. Vreau să aibă alții nevoie de viața mea. Nu suport să mă știu inutil. Asta ne-a adus aici. Dumneata, ce satisfacție ai? Ce înseamnă viața dumitare pentru alții și chiar pentru dumneata? De ce nu răspunzi? Dumneata, trăiești la căldurică, ai o meserie bănoasă, te plimbi, te duci la teatru, la cinema, faci călătorii. Și pe urmă te întorci la masa dumitale ginecologică, unde omori copiii pe care părinții nu-i doresc, fiindcă n-au cu ce să-i crească, sau pe care nu vor să-i aducă pe lume, fiindcă lumea li se pare fără rost. Vii aici și stai singura.
0: Da.
1: Singura. Și te apucă panica frigului și a foamei de pe vremea copilăriei. Panica frigului și a foamei într-o casă care geme. Geme de covoare. De cristale. Cu cămara plină la refuz. Acum nu te mai apucă panica foamei și a frigului.
0: Ascultă, domnule.
1: Acum e panica singurătății și a inutilității. Știi că am cunoscut-o și eu, dar am scăpat de ea. Nu pot scăpa de ea decât făcând ceva pentru alții, fără să aștepți recunoștință, recompense sau satisfacții imediate.
0: Ne amăgim fiecare cum putem. Unii în forme individuale, alții colective. E ca la bețivi. Bețivi triști și solitari, care beau în odaia lor, ceilalți la crâșmă, în mulțime.
1: Observ la dumneavoastră o preferință. Îți place să aduci totul la un nivel cât mai meschin.
0: Exact.
1: Îți place să degradezi și să terfelești totul.
0: Da. Și ce-i cu asta? Ai fi putut să bagi de seamă până la vârsta dumitale că totul e mărunt și că nimic nu scapă neterfelit.
1: Și nu te revoltă, nu te neliniștește măcar că e așa cum spui. Și n-ai vrea să fii altfel?
0: Nu e vorba de ce vreau eu.
1: Ba da, e vorba de ce vrei. Și majoritatea nu vrea nimic. Trăiește așa într-o sublimă lipsă de principii.
0: Pentru că n-are nevoie de principii. Trăiește. Dumneata, la sfârșitul vieții, sfârșit care promite să nu întârzie prea mult, ai să descoperi că bagajul dumitale e o lungă listă de principii. Ai să le pui pe foc. Și ai să mai descoperi că le-ai și călcat pe toate ca să poți supraviețui.
1: Dar nu mi-ai răspuns dacă viața dumitale, supraviețuirea dumitale te mulțumește.
0: N-am obiceiul să fac confidențe. Dar dacă mi se cer și mai ales cu pistolul pe masă... Ei bine, nu mă mulțumește. Se reduce exact la enumerarea dumitale de adineauri, dar am luptat din greu ca să-mi fac rost de viața asta. Am învățat, m-am milocit, m-am umilit, m-am culcat cu bărbați bătrâni, urâți și dezgustători, am mințit.
1: Ai și furat?
0: Pentru mine minciuna e tot un furt. Furt din bună credința oamenilor, material Nu, n-am furat. Da, nu mă mândresc de fel cu asta.
1: Și cu ce te mândrești?
0: Cu nimic.
1: Și ca să ajungi aici, crezi că merita să faci ce ai făcut?
0: Cred că nu.
2: Și dacă ar fi să o iei de la început?
0: Cred că aș face la fel. Supraviețuirea e singura mea formă de împotrivire. Prima oară când a pus stăpânire pe mine ideea supraviețuirii, pe care nu știam cum să o numesc atunci, era în clasa a patra primară. Fusese o epidemie de febră tifoidă în școală. Când m-am trezit după 3 săptămâni din boală, am aflat că muriseră o mulțime de colege de-ale mele. Nu pot să spun ce bucurie m-a apucat. Eu le supraviețuisem. Eu fusesem mai tare. Eu o prăpătită, o sărăntoacă. Eu trăiam, iar fetele unor oameni bogați muriseră.
2: Și de atunci?
0: Nu, stai, nu mă întrerupe. Mi se făcea, într-un fel, dreptate. Aveam și eu odată ceva ce nu puteau avea ele. Te uiți la mine cu anume repulsie, da? Nu-mi pasă de repulsia dumitale. Oamenii vor să pară mai buni decât sunt. Eu nu vreau. Pe mine nu mă interesează viața trăită pentru alții. Eu vreau să trăiesc mult, cât mai mult, ca să văd cât mai mult.
1: La ce-ți folosește să vezi dacă azi văd totul ca într-o magazie părăsită? Dumneata, pentru ce trăiești? Sau pentru cine? Unde măcar au o pisică, un câine? Dumneata, pe cine ai?
0: Eu n-am pe nimeni.
1: Nici măcar din punct de vedere burghez. Nu te-ai realizat. N-ai bărbat, n-ai copii?
0: De unde știi că n-am avut?
1: Pentru că cine a avut mai are. De familie nu te lecuiești așa ușor, oricât de convenționale ar fi relațiile.
0: O familie a mea n-am avut niciodată. De când a murit mama, nu mai am pe nimeni.
1: Și frații?
0: Ne vedem rar.
1: Fiindcă sunt săraci?
0: Ce meserie ai, dumneata?
1: Sunt inginer chimist.
0: Așa.
1: Părinții mei sunt prima generație încalțată ca și dumneata, numai că ei n-au avut banii dumitale și n-au lucruri rafinate cum ai dumneata. Au încă scoarțe pe jos, n-au ajuns la persane și la mobile ampir. Alminteri, la fel de nemiloși ca și dumneata, mai degrabă ar vedea un om mort decât să-l lase singur în casa lor. Păstrează totul, economisesc cu totul, se cred nemuritori. Da, da, da. Nu tresar la nimic, nu îngrijorează nimic.
0: Nici soarta dumitale?
1: De ce crezi că i-ar îngrijora soarta mea? Îi îngrijorează ca pe fiecare burghez, să nu li se piardă continuitatea biologică.
0: Uite, nu știu de ce-ți închipui dumneata că burghezii ăștia sunt cea mai abjectă speță. Crezi că ceilalți sunt mai breși?
1: Dacă nu sunt, trebuie să ajungă.
0: Și ce faci pentru asta?
1: Le pun la dispoziție ce am. Viața și cunoștințele mele.
0: Oh. Cunoștințe înțeleg să pui la dispoziția cuiva, fiindcă nu se epuizează prin împrumut. Dar...
1: Doamna doctor. Doamna doctor. Sunt și oameni care oferă tot. Ha? Că într-o mare iubire... Dumneata, dacă iubi un bărbat, pe mine, să zicem, n-ai face nimic pentru cauza lui?
0: Aș face pentru el și pentru dragostea noastră. Nu pentru cauza lui. Cauza lui ar fi și cauza mea atât cât l-aș iubi.
1: Am impresia că te-am plictisit.
0: Dacă ai de gând să rămâi aici câteva zile... Ai să mă ții tot timpul cu mâinile legate? Spune-mi, te rog, n-ai niciun pic de încredere în mine?
1: N-am dreptul să am.
0: Ce nu-ți dă acest drept?
2: Soarta unor oameni care depind de mine. Orice greșeală mea îi poate pierde.
0: În fața unor principii atât de înalte, m-aș simți ridicol de burgheză să-ți cer să stau în casa mea cu mâinile libere și să fumez o țigară. Ai uitat un singur amănunt. Puteam să țip. Dacă aș fi vrut să te pierd, aș fi putut să țip. Ce-ai fi făcut atunci?
2: Aș fi tras.
0: Oh, s-ar fi auzit, ar fi venit vecinii, te-ar fi prins și acum n-ai mai sta comod de vorbă cu mine, ci la închisoare.
2: Nu s-ar fi auzit.
0: Ba da, e foarte aproape de intrare.
2: E? Și atunci, de ce? De ce n-ai țipat?
0: În primul rând, din cauza bunei credințe.
2: A, da.
0: Erai un accidentat care cerea ajutor primului medic ieșit în cale, apoi din cauza surprinderii, în a treia fază de curiozitate. Știu că ai să râzi, dar fiecare femeie își visează o aventură de felul ăsta, mai ales în prima tinerețe. Necunoscutul înarmat care declanșează o mare pasiune. E, pe urmă, am vrut să aud o poveste care să nu semene cu a mea.
2: Voi ai un episod senzațional în viața dumitale a noastră.
0: Cum ți-ai dat seama că viața mea e atât de a noastră?
2: Din vorbe, din zâmbete, din mici gesturi.
0: Gesturi cu mâinile legate.
2: Poftim. Ești liberă. Poți să-ți aprinzi sigara.
0: Da, e mai bine așa. Nu vrei să-ți văd mâna?
2: N-ai ce să-i faci, numai dacă ai avea niște apă de plumb.
0: N-am.
2: Atunci stai liniștită.
0: Ce-ai făcut, de fapt?
2: Să zicem că n-am făcut nimic. Și că am venit aici numai ca să-ți ofer dumitale un episod memorabil. Hai să-ți aduci aminte de mine. Și aș vrea să-ți las o amintire frumoasă. Iartă-mă că te-am brutalizat un pic.
0: Crezi tot ce-ai spus despre mine?
2: Hai să te superi dacă am să-ți spun că mi-e milă de dumneata.
0: Oh!
2: Te-ai supărat? Te-ai supărat? De
0: nu,
2: ce
0: m-ai mâhnit.
2: N-am să-ți fac niciun rău.
0: Nu-i nimic. Trebuie să ne învățăm și cu mila și cu disprețul. Mie foame. Hai cu mine în bucătărie să pregătesc ceva.
2: Du-te. Du-te singură.

0: 去。
1: Alo. Bodega? Cu domnul Șerban. Aștept. Alo?
0: Șerbane?
1: Da, eu sunt.
0: I-a risipit pe băieți pe drum?
1: Perfect. Kellnerul n-a mirosit nimic? În regulă. Cum? Eu sunt în blocul unde m-ați lăsat. Exact. Etajul 1, apartament 4. La doctoriță, nu? Să fie aici la 7:30. Cu valizele. Sunt de 2 ori întrerupi, ca data trecută. Da, nu bănește nimic. Mă crede cu totul altceva. Fanatic, politic. Ea mi-a dat ideea. Bine.
2: Merge și telefonul.
3: Așa, uite. Nu te simți obligat să-mi săruți mâna.
2: Da. Să știți că gata, l-am făcut. Merge.
3: Ah, mulțumesc. Spune-mi, te rog, ai omorât pe cineva în aventura asta?
1: Nu.
3: Să te cred?
1: Crede-mă. Poate astă seară merit mai mult ca oricând să fiu crezut. Ai adus mâncare și vin.
3: Da.
1: Pentru ce să închinăm?
3: Pentru ce vrei dumneata?
1: Pentru cel mai senzațional episod din viața dumitale.

0: Deschideți, poliția!
1: Așteaptă. Mai e vreo ieșire, vreun balcon?
2: Nu.
1: Du-te!
0: Deschide!
1: Du-te și deschide!
2: De unde
1: deschide?
2: O afla?
1: M-a denunțat un amic.
2: Du-te. Ce dori?
0: Pentru safirul dumneavoastră cu pistolul în mână.
2: L-ați împușcat? Dar el vroia să se predea.
3: Recunoașteți?
2: Ridicase mâinile în sus.
3: Îl cunoașteți, doamnă?
2: Nu.
3: Borfaș mare, doamnă. Armand avocatul. De neam bun, dar e scroc. Ce o fi venit să se înarmeze? Ăsta și cântă lovituri mai grase. A jefuit o bancă, nu ia armă cu el.
2: Nu lua.
3: Nu lua, da.
4: Nu-i încărcat șeful.
3: Și chiar nu-l cunoșteai?
2: Ba da.
3: Uite-l dracu cu cine se încurcase.
4: Te costa scump, tanti.
3: Unul mai puțin. Începem percheziția de dincolo.
4: Hai, șefu. Aici nu-i nimic. Și aici.
2: Tocmai astă seară, arma. Când ai jucat cel mai frumos rol din viața ta. Poate singurul.

0: Ați ascultat Adela și necunoscutul de Ileana Vulpescu, adaptarea radiofonică Marina Spalas. Au interpretat doctorița Irina Petrescu, necunoscutul Dan Condurache, agenții Valentin Teodosiu, Gheorghe Fufulete, asistența tehnică Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crenceanu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Mignea Chelaru, regia artistică Dan Puicanu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Binecuvânta voi pe Domnul în toată...
2: Mănăstirea Oașa este o mănăstire ortodoxă aflată în localitatea Șugag, județul Alba. Aflată la o distanță de 70 de kilometri mai spre sud de Sebeș și la 57 de kilometri nord-est față de Petroșani, la poalele munților Șureanu, mănăstirea Oașa este o oază de liniște, înconjurată de păduri cu văi și lacuri. Cel mai apropiat sat se află la o distanță de peste 40 de kilometri de mănăstire. Biserica centrală a mănăstirii Oașa este închinată Adormirii Maicii Domnului, ram prăznuit în ziua de 15 august și Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, ram prăznuit în ziua de 27 iulie. Sfântul Pantelimon este sărbătorit din anul 303, anul morții sale, pe data de 27 iulie. S-a născut în anul 284 în orașul Nicomedia. Tatăl său, Evstorghe, era păgân, iar mama sa era creștină. A reușit să-l aducă la dreapta credință și pe tatăl său, iar după moartea acestuia și-a împărțit toată averea săracilor și pentru că nu primea plata pentru tratamentele sale pe care le făcea, el este numit doctor fără de arginți. În 1943, scriitorul Ioan Pop și povestitorul Mihail Sadoveanu au ridicat în acest loc o bisericuță din lemn. Mai apoi, în anul 1983, prin purtarea de grijă a episcopului Emilian Bărdaș din Alba Iulia, a preotului Faur și a protopopului Viorel Porcaru, o veche biserică a fost reparată și îmbunătățită, după care a fost adusă în acest loc. Biserica de lemn din mănăstirea Oașa a fost strămutată în acest loc de pe râul Sebeș, județul Alba, odată cu amenajarea lacului de acumulare construit pe Valea Frumoasei. Mai târziu, bisericuța a fost reparată și de preotul Petru Șora din localitatea Șugag. În anul 1990, bisericuța a fost resfințită, iar în jurul ei s-a rânduit o mănăstire de măicuțe. Pentru început, obștea a fost pusă sub îndrumarea duhovnicească a Maicii Starețe Justiniana Macarie. Obștea număra pe atunci în jur de 20 de suflete. Cu ajutorul celor de la Hidrotehnica, maicile au reușit să ridice mai multe corpuri de chilii în jurul bisericuței. Corpul de chilii, zidit în stil brâncovenesc, cu etaj, stăreția, trapeza și clopotnița. Iernile grele și accesul anevoios în acest loc au făcut ca maicile să întâmpine dificultăți greu de biruit. Astfel, prin 1998, maicile au părăsit mănăstirea. Mai târziu, pe 1 iunie 2000, în acest loc pustiu și greu accesibil, s-a așezat o obște de călugări. Mănăstirea este viețuită în întregime de străluciți călugări intelectuali trecuți mai întâi prin școala însingurării monahale de la schitul Posaga, iar mai apoi inițiați în tainele filocaliei de către duhovnicul lor de la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, părintele Teofil Părăian. Fiecare viețuitor este dator să-și urmeze înzestrarea sa proprie, cântare, scriere, pictură sau alt meșteșug, precum și de a citi zilnic din filocalie și din Sfinții Părinți. Părintele stareț Justin a terminat facultatea de electrotehnică din Timișoara. Părintele Pantelimon a absolvit școala de arte frumoase. Părintele Serafim este medic. Părintele Nectarie este teolog. Părintele Moise este scriitor și editor. Iar părintele Sava a terminat conservatorul în America. Biserica din mănăstirea Oașa este din lemn, fiind zidită pe o fundație de piatră în formă de cruce. Biserica are o singură turlă, fiind acoperită cu șindrilă. Biserica de lemn a mănăstirii Oașa a fost pictată în frescă între 1985 și 1986 de către pictorul Liviu Dumbravă, din Gura Humorului. Iar apropo de pictură, Leonardo da Vinci spunea că pictura este poezia care se vede mai degrabă decât se simte, iar poezia este pictura care se simte mai degrabă decât se vede. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Manila.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.